coast, the day the music died, and they were singing

0: Sykkeen aamu. No oikein hyvää keskiviikko huomenta vaan ja tervetuloa Sykkeen aamuun. Kello 11 asti jälleen lähetystä tehdään Joensuun Noljakasta. Kaverilovin Antti täällä äänessä. Kello 11 asti tosiaan tänään keskiviikkona. Keli jatkuu sateisena ja pilvisenä. Eilen se alkoi. Maanantai oli aivan upea tuommoinen aurinkoinen päivä, mutta eilen sitten tuota vettä alkoi tulla ja koko yön ainakin Pohjois-Karjalassa sitä tuli ihan kylläkseen ja näinpä näyttää myös siltä, että aamu tuo tihkusateen tullessaan, joka muuttuu sitten kohtalaiseksi vesisateeksi. Näin Pohjois- sekä Etelä-Karjalassa ja kyllä tuolla iltapäivän puolella vesisadetta joka tapauksessa tulee, kävelit sitten oikeastaan missä päin tahansa Itä-Suomea. Näinpä näyttäisi karttojen puolesta olevan. Ja sumua ensi yölle. Tuossa muuten muistin taas, että mikä se pääkallokeli oikein mahtaa ollakaan, niin kaupungin katuvalot sammuivat tuossa viiden jälkeen ja autolla kun siellä körötteli menemään 30, kovempaa ei uskaltanut ajaakaan, koska tuollainen sateinen keli, niin kaikki kiiltää, eikä ole hirveän helppo havainnoida sitten siitä tuulilasin läpi, että onko siellä liikettä vai ei, niin ne heijastimet alkaa olla tosiaan ihan passeli homma näihin aamuihin ja pyörään ne valot, jos olet lähdössä tosi aikaisin liikenteeseen. Tänään on 9. päivä syyskuuta. Suomalainen kalenteri juhlii Eeverttiä, Istoa sekä Verttiä. Oikein hyvää nimpparia teille kaikille. Hetken kuluttua mennään yön uutiskoosteeseen. Tervetuloa vaan kuulolle.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: No niin, ja mennään sitten yön uutiskoosteeseen. Laitetaan täältä vielä viralliset päälle.
1: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
0: No niin, nyt ollaan meiningissä ja messissä. No niin, ja yön uutiskooste kertoo, että Indonesiassa etsitään 8 ihmisen seuruetta, joka on kadonnut moottoriveneellä matkalla kohti Anak Krakataun tulivuorta. Kadonneiden joukossa on 5 toimittajaa, jotka olivat matkalla kuvaamaan tulivuoren purkausta, ja mukana on sekä indonesialaisen Antaran että turkkilaisen Anadolu uutistoimiston toimittajia. Tähän seurueeseen kuuluu lisäksi 2 veneen miehistön jäsentä sekä opas. Yhteys veneeseen on katkenut pian sen lähdettyä Jakartan länsipuolelta maanantaina. Ja etsinnät on aloitettu eilen tiistaina, mutta korkeat aallot ja huono näkyvyys ovat vaikeuttaneet tätä etsintätyötä. Tänä keskiviikkona etsintäalueetta on sitten laajennettu. Anak Krakatau on viime päivinä purkautunut useita kertoja ja tulivuoren tuhkaa aiheuttanut häiriötä myös lentoliikenteelle Indonesiassa. Etsinnöissä on mukana pelastusviranomaisia, poliiseja, sotilaita, kalastajia sekä myös vapaaehtoisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ylistänyt Saksan-Anhaltin osavaltiovaaleissa menestynyttä AfD-puoluetta. AfD sai sunnuntain vaaleissa lähes 44% äänistä. Trump kirjoitti Truth Socialissa puolueella ollen suuri ilta ja liittituloksen erityisesti Saksan maahanmuuttopolitiikkaan. Hän käytti viestissään myös lyhennettä MGGA, eli Make Germany Great Again. AfDn Saksi-Anhaltin osasto on Saksan kotimaan tiedustelupalvelun luokituksen mukaan oikeistolainen ääriliike. Puolueen kampanja on nyt muun muassa tiukemman maahanmuuttopolitiikan, Ukrainalle annettavan tuen vastustamisen sekä Venäjä-suhteiden vahvistamisen puolesta. Trumpin kommentti nostaa jälleen esiin sen, kuinka avoimesti Yhdysvaltain presidentti ottaa kantaa myös Eurooppa-maiden sisäpolitiikkaan. Tekoälyyhtiö OpenAI kertoo kehittäneensä ratkaisun yhteen matematiikan kuuluisimmista avoimista ongelmista, Navier-Stokesin olemassaolo- ja sileysongelmaa. Pulma liittyy siihen, miten nesteiden ja kaasujen liikettä kuvaavat yhtälöt käyttäytyvät. OpenAI:n mukaan sen sisäinen GPT-6 astra-kyvykkäämpi malli on löytänyt todistuksen siitä, että kolmiulotteisen nesteen liike voi tietyissä oloissa ajautua niin sanottuun singulariteettiin, eli tilanteeseen, jossa yhtälöiden kuvaama nopeus kasvaa rajatta. Ratkaisua etsi noin 10 000 tekoälyagenttia rinnakkain 88 tunnin ajan, ja todistus tarkistettiin vielä erikseen LEAN-järjestelmällä. Kyseessä on kuitenkin vasta ratkaisuehdotus. Matematiikan tiedeyhteisö ja Clay Mathematics Institute eivät ole vielä vahvistaneet tätä todistusta.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
1: Tänään keskiviikkona sää on sateinen ja pilvinen sekä himpun tuulinen. Tällä hetkellä 14 astetta mittarissa ja päivän ylilämpötila 16 asteen tuntumassa. Etelä-Karjalassa päästään 18 asteeseen. Etelätuuli voi puuskissa puhaltaa jopa 10 metriä sekunnissa. Myöhäiseen iltaan povataan sumua.
0: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
7: Karjalainen syke.

0: Amy MacDonaldin kappale This is the Life. Kello on 6.26. Oikein hyvä keskiviikko huomenta. Kuuntelet Sykkeen aamua ja Kaverilovinantti täällä äänessä. Keli tosiaan tuommoinen aika kuumottava, ei nyt lämpötilan puolesta, mutta erittäin pimeätä ja tuollaista kirkasta tavallaan heijasteita paljon, niin tekee tästä tällaisen pääkallokelin ja nyt kannattaa ollakin varovainen, kun lähtee sinne autolla ajamaan. Ei välttämättä näe niitä kulkijoita, kenellä ei ole sitä heijastinta. Tuossa muistuttelenkin jo hetki sitten siitä, että tämä suomalainen keksintö heijastin, se on erittäin erittäin hieno keksintö, jota kannattaa kyllä hyödyntää. Saattaa pelastaa henkiä. Seuraavan kappaleen jälkeen puhutaan himpun aikaa hautajaisista, joita vietetään tänään.
1: Sykkeen aamu.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Norjassa järjestetään tänään jäähyväiset, jätetään jäähyväiset kuningas Harald viidennelle. Eli tuossa tovi sitten saatiin lukea, että hän menehtyi. Ja nyt sitten Oslon kaduille odotetaan tuhansia ihmisiä seuraamaan tätä surukulkuetta. Edellisistähän Norjan kuninkaan hautajaisista on nyt 35 vuotta kulunut. Ja tähän päivään kuuluu erilaisia tällaisia hetkiä, muun muassa kunnianlaukauksia ja valtakunnallinen hiljainen hetki. Mutta yksi sen koskettavimmista yksityiskohdista jää yleisön katseilta piiloon. Nimittäin Haraldin arkku sijoitetaan Akerhusin linnan kuninkaalliseen mausoleumiin, eli kaksoissarkofagi, joka on valmistettu hänelle ja kuningatar Sonjalle. Aikanaan myös Sonja haudataan siihen hänen rinnalleen. Hautamuistomerkin ulkoasu, se on pidetty salassa tähän päivään saakka. Samassa mausoleumissa lepää jo Haraldin vanhemmat ja isovanhemmat, ja myös presidentti Alexander Stubb on kutsuttu tähän yksityiseen hautausseremoniaan. Ja sen päätyttyä Norjan liput nostetaan puolitangosta ylös, ja uusi kuningas Haakon ja kuningatar Mette Marit astuvat sitten linnan pihalla ja kirkon kellot alkavat soida eri puolilla maata. Tämä Akerhusin linnoitus on yli 700 vuotta vanha linna ja puolustusalue ihan siinä Oslon keskustassa. Ei ole tullut vielä käytyä. Tarttees kyllä käydä. Erittäin mielenkiintoiselta vaikuttaa tämä vuonon rannalla sijaitseva linna. Sen rakentaminen on alkanut tuossa 1200-luvun lopulla kuningas Haakon viidennen aikana, ja tällainen kallioinen niemi on kyseessä. Sitä on ollut hyvä puolustaa siitä tuota kaupunkia mereltä tulevia hyökkäjiä vastaan. Linnoitus on kestänyt vuosisatojen aikana tosi monia eri piirityksiä. Ja alun perin tämä keskiaikainen puolustuslinna muuttui 1600-luvulla sitten kuningas Kristian IV:n aikana renesanssilinnaksi ja kuninkaalliseksi asuinpaikaksi. Ja tietojen mukaan alue on palvelu myös sotilastukikohtana sekä vankilana. Nykyisin siellä yhdistyy sitten tällainen sotilaallinen toiminta, museot ja valtiolliset juhlat. Eli kuninkaallisten hautajaisissa hyvin keskeinen paikka on linnan kirkon yhteydessä oleva mausoleumi, josta äsken puhuttiin. Tätä yritin vähän katella tätä Haraldin sukupuuta, ja aikamoinen läpileikkaus kuitenkin on luettavissa internetissä. Läpileikkaus koskee Euroopan kuningashuoneita. Hänen isänsä oli Norjan kuningas Olav V ja äitinsä Ruotsin prinsessa Martta. Isoisä Haakon 7. puolestaan syntyi Tanskan prinssiksi ja valittiin Norjan kuninkaaksi sitten vuonna 1905. Ja Britanniaan yhteyttä löytyy myös isoäidin kuningatar Maudin kautta. Ja sitten jos mennään tuonne 1100-luvulle, niin Haraldin oma kuningassuku Glücksburg on Oldenburgin suvun haara. Ja sen suoraan isälinjasta pystytään seuraamaan noin 900 vuoden taakse keskiajan saksalaisiin greiveihin. Tällainen. Mutta tosiaan tänään Norjassa vietetään hautajaisia koko valtakunnan tasolla ja liput siellä toistaiseksi puolitangossa, mutta nostetaan sitten tuossa seremonian jälkeen huippuunsa.

Alex Warren ja kappale Burning Down. Mennään tässä pikkuhiljaa kohti päivän kysymystä. Mikähän se mahtaa olla? Somessa on muuten jo esillä. Käyhän katsomassa ja vastaan niin saadaan keskustelua aikaiseksi tähän aamuun. Adelea, sen jälkeen sitten olisi Roxettea tulossa.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on... Oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Tänään saadaan tuossa kello 8.30 meidän tuottaja Karita Hentunen tänne studioon ja puhutaan Karitan kanssa viestitulvasta. Liittyen työsähköpostiin, onko se sulla täynnä kuin kuuluisa Turusen pyssy? Tässä päivän kysymys, eli mitä mieltä oot nykyajan työelämän viestittelystä? Tuleeko niitä viestejä semmoisella jatkuvalla syötöllä? Minkälaiset fiilikset sulla tästä oikein on? Eilen tuskailin tuossa illalla sähköpostin, ihan henkilökohtaisen sähköpostin kanssa, että kyllä muuten tulee joka tuutista kaikenlaista. Varmaan liittyy yrittäjyyteen myös, mutta joka tapauksessa roskapostia on liikenteessä paljon. Ei muuta kuin filterit päälle ja seulomaan sitten näitä. Mutta työsähköposti, kyllä sinnekin aika lailla kaikenlaista tulee. Erilaisia ilmoituksia muun muassa, mutta yritän kuitenkin pitää sen silleen suhteellisen siistinä. Ja tällä on vaikutuksia aika paljon isossa työyhteisössä, että onko se sähköposti täynnä kuin Turusen pyssy vai sitten jos jokainen puhdistaa sen oman sähköpostinsa kaikesta turhasta eikä varastoisi sinne sitä tietoa, niin minkälaisia vaikutuksia sillä sitten mahtaa oikein ollakaan, niin kuin teknisesti. Tähän päästään 8.30 ja laita mulle viestiä tulemaan tänne studioon. Numerohan on 050-330-9443 ja näköjään tänne on alkanut jo tulla näitä viestejä. Kiitos näistä.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Superpaikallinen aamuhan jatkuu uutisilla tuossa kello 7. Arttu Koistinen äänessä ja uutisia kuullaan aina tasatunneen kello 18 asti. Seiskan jälkeen sitten kurkistetaan tähän aamun ohjelmaan, jonka kautta päästään paikallisiin ajankohtaisiin ja uutisointeihin, mitä nyt mahtaakaan sitten Pohjois- ja Etelä-Karjalassa tapahtua, se selvinnee. Ensi uutisissa ja sitten tuossa 7 ja 8 välissä jotain tärkeää piti tässä nyt sanoa, mutta jääkö se sitten tuohon samaan hetkeen. Niin, uutisaiheet tosiaan.

0: the world. Karjalainen syke.
1: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää huomenta. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen arviointimenettelyä vetävä ryhmä on aloittanut työnsä. Se käsittelee hyvinvointialueen toimintaa pala palalta.

0: Ensimmäisenä vuorossa on talouden sopeuttaminen ja esimerkiksi lokakuussa on tarkoitus käsitellä iäkkäiden ja vammaisten palveluita. Arviointimenettely aiotaan saada valmiiksi ensi vuoden toukokuussa. Aluevaltuutetut ovat pohtineet, paljonko alue voi todellisuudessa vaikuttaa ryhmän työskentelyyn. Joensuun kaupunkirakennelautakunta on asettanut musiikki- ja kulttuuritalon asemakaavamuutoksen nähtäville. Ennen sen hyväksymistä kaupunki pyytää lausunnot muun muassa Pohjois-Karjalan museolta ja pelastuslaitokselta. Asemakaavan muutoksesta päättää lopulta kaupunginvaltuusto. Pohjois-Karjalan osuuskauppaa on kertonut tavoitteekseen, että musiikki- ja kulttuuritalo olisi käytössä vuoden 2029 alussa. Joensuussa uimahalli Vesikossa höyrysaunan miesten puoli on avattu uudistettuna viime viikolla. Sauna on saanut uuden väliseinän, johon ei voi naarmuttaa tirkistelyaukkoja. Ylen mukaan tirkistely oli molemmin puolista. Ainakin netissä saunaan sovittiin miesten välisiä treffejä. Kaupungin mukaan uusia häiriöitä ei ole tullut tietoon ja mahdollisiin ongelmiin puututaan. Ja sitten STT:n uutisia. Kiina ei neuvottele Suomen kanssa sianlihan viennin aloittamisesta uudelleen. Asiasta uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Vienti on ollut pysähdyksissä heinäkuusta asti afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Lehden mukaan elinkeinoministeri perussuomalaisten Sakari Puisto on Kiinassa neuvotellut tilanteesta. Ministerin kansliapäällikön mukaan Kiina ei neuvottele sikaruton alueellistamisesta ennen kuin Suomi on puhdistettu sikarutosta. Yhdysvallat kieltää maahantuonnin osalta kanadalaistuotteita ja laajentaa useiden tuotteiden tuontitulleja 50%. Tuontikielto koskee muun muassa useita alkoholituotteita ja osaa maitovalmisteista. Korkeampia tuontitulleja sovelletaan esimerkiksi moottoriveneisiin. Korkeampien tuontitullien on määrä astua voimaan ensi viikolla. Maahantuontikielto astuu voimaan syyskuun lopulla.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Tänään keskiviikkona sää on sateinen ja pilvinen sekä himpun tuulinen. Tällä hetkellä 14 astetta mittarissa ja päivän ylilämpötila 16 asteen tuntumassa. Etelä-Karjalassa päästään 18 asteeseen. Etelätuuli voi puuskissa puhaltaa jopa 10 metriä sekunnissa. Myöhäiseen iltaan povataan sumua.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Se on aika pilvinen ja sateinen päivä tänäänkin tulossa. Eilen saatiin pikkusen maistiaisia tällaisesta sateesta ja kyllä se yöllä vielä ropisutti tuota ikkunalautaa. Tänään tosiaan iltapäivän loppupuolelle saakka vesisadetta ennustetaan Pohjois-Karjalaan, Etelä-Karjalassa sadekuureja. Nyt aamulla saadaan ja sitten tuolla iltapäivän puolella. Vieläkin näyttäisi jonkin verran vettä tulevan ja ihan tuonne myöhäiseen iltaan ennustetaan sumua. Kelit alkaa olla aika hasardeja ajella autolla, nimittäin tuommoinen märkä ympäristö, niin sehän kiiltää. Sieltä on hirveän vaikea havainnoida liikettä, niin muistutan tässä jälleen nyt varmaan kolmannen kerran tänä aamuna, että ne heijastimet on tosi hyvä keksintö ja niitä voi alkaa käyttää jo nyt. Samoin kuin pyörällä lähdetään liikenteeseen, niin valot on hyvä olla siinä aparaatissa. Ja eikö siitä muuten sakotkin rapsahda, jos sulla ei siinä ole etuvaloa valkoista ja takavalo punainen valo täytyy olla. Harmi vaan, kun noissa markettivaloissa niin kestävyys ei ole kovinkaan suuri ja niihin joihinkin ei oikein paristoja pystytä vaihtamaan, joten suosittelen ainakin itse tutustumaan valikoimaan sillä tavalla, että pitkäikäinen kone tai valo saadaan siihen aparaattiin kiinni, millä nyt ikinä liikutkaan. Sähköpotkulaudoissa, niissähän on vakiona nämä valot olemassa. Mutta joka tapauksessa pääkallokeli siellä on ja nyt muistutetaan taas vielä siitä, että koululaiset lähtee liikenteeseen tuossa tovisen kuluttua, niin nyt ei ole kiire sitten kaahailla autolla yhtään minnekään. Musiikilla edetään kohti paikallisuuksia. Tässä on, kuulkaa, Etelä-Saimaa auki ja sitten on Uutisvuoksi auki ja Karjalainen on auki ja Heili on auki ja kahvikuppi vieressä.
1: Sykkeen aamu.

Lippissukupolven joutsen laulu oli siinä ja esiintyi Litku Klemetti. Hirmuisen nostalgisia muistoja tulee. Jotkut ei tykkää nostalgiasta muuten ollenkaan. Aina rupeaa ärsyttää, kun katsotaan taaksepäin niitä hienoja, hyviä aikoja. Mutta ne on sellaisia hetkiä, mitkä on tuonut sellaista onnellisuutta ja turvallisuuden tunnetta ja sellaista tosi hyvää fiilistä joskus muinoin. Ja näinpä jättänyt jäljet pidemmäksi aikaa. Ja yksi näistä muistoista oli sellainen meikäläisellä, että viikonloppu kun koitti alakoulussa tai ala-aste, oli silloin alakoulun nimi, tuli lauantai siis, ja mitä viikonloppu toi tullessaan mukana? Se toi tietenkin karkkipäivän. Ja silloin Kontiolahden kylän raitilla oli tämmöinen kioski, mistä käytiin valitsemassa semmoisista lasipurkeista, sitten sanoit ikkunan takaa, että mitä karkkeja haluat, ja sieltä se setä sitten laittoi niitä karkkeja siihen pussiin. Sen jälkeen sitten, kun oli käytetty viikkorahat siihen, oliko 5 markkaa vai 10 markkaa viikkorahaa, niin painuttiin koko perheen kesken Kontiolahden ala-asteen liikuntasaliin. Ja siellähän oli sitten mahdollista pelata sulkapalloa. Ja tänäkin päivänä välillä tulee sulista pelattua. Nuo taidot ehdottomasti ovat tulleet noilta vuosilta, kun siellä käytiin lauantaisin pelaamassa. Joka lauantai oli tällainen, sitten mentiin saunaan sen jälkeen, mutta että oli varattu vuoro Kontiolahden kunnalta. Ja siellä tunnin ajan pelattiin ja harjoiteltiin. Ja se oli tosi tämmöinen ihana perinne kyllä sieltä. Ja toivottavasti moni hyödyntää näitä kuntien liikuntasaleja, joita kouluilla esimerkiksi on. Ne ei ole hirmuisen kalliita, nimittäin varata ne vuorot ja mahdollistaa nimenomaan vaikka tälleen perheen kesken tai ystäväporukalla tai millä tavalla tahansa harrastamaan jonkinlaista lajia, vaikka lentopalloa, ihan sama. No nyt sitten jatketaan Kontiolahdesta puhumista. Siellä jatkuu syksyllä tämmöinen perheiden maksuton liikuntalauantai. Siellä kaiken ikäiset pääsee liikkumaan yhdessä ilman ennakkoilmoittautumista. Tämä on hieno juttu, eli se on siellä joka tapauksessa. Tuli porukkaa taikka ei. Toiminta järjestetään kerran kuukaudessa vuorotellen Kirkonkylän ja Lehmon liikuntasaleissa ja tarjolla esimerkiksi temppuratoja, korista, salibändiä, mahdollisuuksien mukaan myös pickleballia taikka sitten sulista, eli sulkapalloa. Ja mikä tässä nyt on tavoitteena, niin tietenkin madaltaa sitä kynnystä tämmöiseen yhteiseen liikkumiseen ja kannustaa lapsia aktiiviseen elämään sitä pienestä pitäen. Kauhean aktiivinenhan tässä itsekin nyt on tuon sulkapallon johdosta. Paikalla siellä on liikuntaneuvoja, jolta voi kysyä vinkkejä omaa toimiseen liikkumiseen ja voitteko kuvitella, että tämä suosio on ollut parhaimmillaan todella, todella suurta Lehmossa. 2 tunnin vuorolla siellä on käynyt jopa 120 liikkujaa. Aika hyvin. Ja syksyn ensimmäinen liikuntalauantai se tullaan järjestämään Kontiolahden kirkon kylällä tuossa 10 päivän kuluttua, eli 19. päivä syyskuuta. Käykääs katsoa Pielisjoki-seudusta tätä juttua ja nyt aktivoitumaan sitten, että olisiko siellä perheen kesken kiva käydä vaikka sitä sulista pelaamassa viikonloppuiltana.

0: Karjalainen syke.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Karjalainen syke.

0: Siinä Purple Disco Machinein, Nile Rodgersin, Benjamin Ingrosson ja Shenzian kappale Honey Boy. Hyvä meininki kyllä. Kello alkaa olla 7:30 tässä. Keskiviikko aamuna musiikilla edetään. Seuraavaksi Levi and the Leavings ja pitkästä aikaa Kyyhkynen ja Kyykäärme. Sen jälkeen Seilulun kappale Dust.
1: Sykkeen A.

Seiluluu, kappale Dust. Kello on 7.37. Hyvää keskiviikko huomenta. Tässä kahlataan paikallisuuksia, ajankohtaisuuksia ja erilaisia pikuutisia läpi, tai ehkä isompiakin. Ja nyt sitten ollaan tässä Etelä-Saimaa auki, kahvikupponen vieressä. Luetaan Luumäen Urpalon järvestä. Siellä ihmetellään poikkeuksellista kalakuolemaa, eli järven rannoilta on kerätty jo tonnikaupalla kuollutta kalaa. Syy tapahtuneeseen on edelleen epäselvä. Puhutaan happikadosta. Happikato ei asiantuntijoiden, siitä ei ole kysymys, koska järven happitasot ovat olleet kuosissa. Yksi mahdollinen selitys on sitten myrkyllinen sinilevä, jota järvessä on havaittu samaan aikaan näiden kalakuolemien kanssa, mutta varmuutta tästäkään ei vielä ole. Ja viranomaiset haluaa muistuttaa, ettei järven vettä pidä käyttää juomiseen tai ruuan laittoon, eikä järvessä tule toistaiseksi myöskään uida. No ei kyllä, keli on sellainen, että harvempi menee ehkä enää pulikoimaan tuonne, mutta kovikset menee ehdottomasti, eikä tarvitse olla koviskaan, mutta siedättyneet, sanotaan näin. Kaikki kalat ei kuitenkaan siinä järvessä ole kuollut, vaan arviolta ainakin puolet järven kalastosta on voinut vielä selvitä. Tässä luetaan aina aika ajoittain erilaisista vesistöistä. Pari viikkoa sitten käytiin Outolammen kohtaloa läpi, joka on aivan kauheassa kuosissa. Sieltä ei varmasti kalaa tule, eikä kannata mennä räpläämään niitä rannan kiviä, joita siellä on. Erittäin myrkyllisestä lammesta on kysymys tuolla Outokummun puolella. No sitten ihan vastakkainen homma se Ilomantsin lampi. Mikä tämän nimi nyt olikaan? Ei se nyt mikään ilolampi ollut, mutta en nyt voi kertoa sitä tässä, kun en muista. Mutta joka tapauksessa otsikoissa oli isomminkin ja matkailun vaikutuksesta. Ympäristöön puhuttiin siinä ja pilalle män, ellei sitä osata nyt sitten jollain tavalla ohjeistaa tulevaisuuteen, että näitä. Kun menet retkeilemään, niin muistathan viedä kaikki pois. Tämä nyt on ihan selkeä homma. Mutta tämä Luumäen Urpalon järvi, tässä ei vielä nyt oikein tiedetä, että mikä on syy näihin kalakuolemiin. Liekkö se ihmisen vai ihan luonnon ilmiö sitten? Varmasti jäädään tätä seuraamaan ja toistaiseksi nyt ihmetellään sitten. Täällä on videokuvaa, kuulkaa, rannalta otettu ja siellä sitä kalaa köllöttelee rantsussa.

0: kaupan syke.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
5: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
6: Karjalainen syke.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: No näinpä näin. 7.47 on kello ja kahvi maistuu tässä vaiheessa vielä erittäin erittäin hyvältä. Silmät on jo toki kivasti tässä auennut pikkuhiljaa ja valoa ollaan saatu tuolta pilvipeitteen läpi maan kamaralle jo. Sateinen päivä tästä kuitenkin on tulossa. Eilen kävi vieraana täällä studiossa kertomassa uudesta lakiasetuksesta Pohjois-Karjalan liikunta ry:stä Roosa-Maria Turunen. Erittäin mielenkiintoinen keskustelu olikin. Voit käydä kuuntelemassa podcastin tuolla Karjalaisen verkkosivuilla. Taikka sitten karjalainensyke.fi, sieltä pääset podcasteihin kiinni myös. Tosiaan puhuttiin siitä, että kuinka liikunnallinen elämäntapa mahtaakaan tämän päivän ihmisellä olla. Ja tähän liittyy nyt sitten tämä uusi lakiasetus, jonka tarkoitus on edistää nuorten liikkumista siellä kouluympäristössä muun muassa. Ja tuossa toi ensimmäinen uutinen, jonka nappasin tähän tälle tunnille, kertoo, että Kontiolahden puolella aletaan 19. päivä syyskuuta liikkua kollektiivisesti yhteisön voimalla. Siellä järjestetään joka lauantai siis tällaisia hetkiä ja jopa 120 liikkujaa. Erittäin motivoivaa, hieno homma. Jotenkin tuntuu, että tämä viihdeteknologia on vienyt nyt monen tällaisen liikkumisen arjesta ihan minimiin, mutta sitä vastaan taistellaan. Ja kun mennään liikuntapaikkoihin, niin muistetaan ne käytöstavat. Ehdottomasti täytyy kunnioittaa muita ja muistaa, että ne on julkisia paikkoja ja niissä ei pidä hölmöillä millään tavalla. Ja tähän liittyen nyt sitten Suomen tunnetuin höyrysauna jälleen otsikoissa, eli Joensuun Vesikon uimahallin höyrysauna on jälleen käytössä remontin jälkeen. Ja nyt tarkkana korvat sitten ne, ketkä, että jes taas pääsee sinne, mutta ei hölmöilemään, vaan nautiskelemaan höyrysaunan lämmöstä ja siitä, että siellä voi hengittää ja saada vähän auki niitä hengitysteitä. Miesten ja naisten puoliskojen välistä seinää on muutettu sillä tavalla nyt, ettei siihen enää pitäisi pystyä tekemään tirkistelyaukkoja. Oi hyvänen aika. Myös katon ja lattiarajan rakoja on peitetty, tämä juttu kertoo. Eli sieltä ylhäältä tai alhaaltakaan ei pystynyt tirkistelemään sitten. Jotenkin tulee Nikke Knatterton mieleen tässä. Näin muistatte varmaan, se aina korkki pois seinästä. Ja siinä oli tämmöinen silmäreikä. No joo. Kaupungin mukaan tarkoituksena on siis estää aiemmin ilmenneitä häiriöitä ja sitä tiirikistelyä. Tämä höyrysaunahan suljettiin kesällä sen jälkeen, kun siellä oli tällaisesta seksuaalissävytteistä häiriökäyttäytymistä havaittu. Ja ilmenipä vielä, että näistä tämän sävytteisistä tapaamisista oli sovittu aiemmin internetissä. Että hei, mennään sinne höyrysaunaan. Pikkusen jännitystä taitaa tulla siellä. Niin nyt kannattaa rakentaa oma höyrysauna sitten mieluummin. Toistaiseksi ei ainakaan rempan jälkeen ole minkäänlaista häiriöitä ilmoitettu tuolta vesikosta. Mutta jospa nämä otsikot nyt olisi sitten tässä. En tiedä, onko tämä nyt semmoinen otsikko kuitenkaan, että mikä vetäisi matkailijoita puoleensa. Ainakaan kaikenlaisia matkailijoita. Linkin Parkia tässä katsotaan hetken kuluttua uutisaiheita.

Emptiness Machine ja siinä Linkin Park. Kello on hetken kuluttua 7:05. Uutiset tosiaan toimittaa Arttu Koistinen tänään keskiviikkoaamuna ja ensimmäiset uutiset kertoivat, kuten seuraavatkin, että Etelä-Karjalan hyvinvointialueen arviointimenettelyä vetävä ryhmä on aloittanut työnsä ja Joensuun kaupungin kaupunkirakennelautakunta on asettanut musiikki- ja kulttuuritalon asemankaavamuutoksen nähtäville nyt ehdottomasti katsomaan, että miltä se mahtaakaan näyttää. Seuraavaksi kuullaankin David Gettaa ja Sia, siinäpä hienoa yhteistyötä ollaan monella kappaleella tehty. Otetaan tähän Titanium pitkästä aikaa, jospa tällä nyt ainakin rupesi pikkusen verryttelemään ja heräilemään kehollisesti myös tähän aamuun.

0: Sykkeen aamu. Karjalainen syke.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
3: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
4: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
3: Mikä tää on?
4: Mikä?
3: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
4: Se on lahjana saatu.
3: Mikä täällä on?
4: No leipäti.
3: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
4: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
5: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen arviointimenettelyä vetävä ryhmä on aloittanut työnsä. Se käsittelee hyvinvointialueen toimintaa pala palalta. Ensimmäisenä vuorossa on talouden sopeuttaminen ja esimerkiksi lokakuussa on tarkoitus käsitellä iäkkäiden ja vammaisten palveluita. Arviointimenettely aiotaan saada valmiiksi ensi vuoden toukokuussa. Aluevaltuutetut ovat pohtineet, paljonko alue voi todellisuudessa vaikuttaa ryhmän työskentelyyn. Joensuun kaupunkirakennelautakunta on asettanut musiikki- ja kulttuuritalon asemakaavamuutoksen nähtäville. Ennen sen hyväksymistä kaupunki pyytää lausunnot muun muassa Pohjois-Karjalan museolta ja pelastuslaitokselta. Asemakaavan muutoksesta päättää lopulta kaupunginvaltuusto. Pohjois-Karjalan osuuskauppaa on kertonut tavoitteekseen, että musiikki- ja kulttuuritalo olisi käytössä vuoden 2029 alussa.

0: Joensuussa uimahalli Vesikossa höyrysaunan miesten puoli on avattu uudistettuna viime viikolla. Sauna on saanut uuden väliseinän, johon ei voi narmuttaa tirkistelyaukkoja. Ylen mukaan tirkistely oli molemmin puolista. Ainakin netissä saunaan sovittiin miesten välisiä treffejä. Kaupungin mukaan uusia häiriöitä ei ole tullut tietoon ja mahdollisiin ongelmiin puututaan. Ja sitten STT:n uutisia. Kiina ei neuvottele Suomen kanssa sianlihan viennin aloittamisesta uudelleen. Asiasta uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Vienti on ollut pysähdyksissä heinäkuusta asti afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Lehden mukaan elinkeinoministeri perussuomalaisten Sakari Puisto on Kiinassa neuvotellut tilanteesta. Ministerin kansliapäällikön mukaan Kiina ei neuvottele sikaruton alueellistamisesta ennen kuin Suomi on puhdistettu sikarutosta. Yhdysvallat kieltää maahantuonnin osalta kanadalaistuotteita ja laajentaa useiden tuotteiden tuontitulleja 50%. Tuontikielto koskee muun muassa useita alkoholituotteita ja osaa maitovalmisteista. Korkeampia tuontitulleja sovelletaan esimerkiksi moottoriveneisiin. Korkeampien tuontitullien on määrä astua voimaan ensi viikolla. Maahantuontikielto astuu voimaan
1: paikallissään sinulle tarjoaa Terassiässät.
2: Kiitos Arttu Koistinen. Tänään keskiviikkona sää tosiaan on pilvinen ja sateinen. Tällä hetkellä Pohjois- ja Etelä-Karjalaan povataan heikkoa vesisadetta tuossa. Puolilta päivin eteenpäin sitten kohtalainen vesisade saapuu kokonaiskuvaan. Heikkoa vesisadetta ihan tuolla alkuillassa myös Etelä-Karjalan puolella ja myöhäisessä illassa tavataan sumua. Tällä hetkellä etelätuuli, se puhaltaa 5 metriä sekunnissa ja päivän aikana tuulennopeudet saattaa nousta noin 10 metriin sekunnissa. Lämpötila korkeimmillaan 16 astetta näyttää tällä hetkellä.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiässät.fi.

0: Joe Jonas ja siinä Honey Blonde kappaleen nimi. Hei, kello on tässä vaiheessa 8:08. Ihan hetkisen kuluttua. Tuossa puolen maissa saadaan tänne studioon meidän tuottaja Karita Hentunen ja me puhutaankin sähköpostisumasta. Päivän kysymys kuuluu, että onko sinun työsähköpostisi täynnä kuin se kuuluisa Turusen pyssy? Ja vastauksia ollaan muutamia tänne saatu. Kiitos näistä. Tämän päivän yksi rasitteista ehdottomasti, ainakin itselleni, on se, että sähköpostia tulee niin pirusti, siis kaikenlaista ihmiset tai yritykset käyttää markkinointiin ja tietenkin niitä huijausviestejä tulee tänä päivänä ihan simona, ei kansi lähteä niihin mukaan missään tapauksessa klikkailemaan mitään. Oikeastaan tosi hankala tänä päivänä onkin toimia, tästähän me ollaan puhuttu jo monta kertaa, että kun sulle soittaa vaikka joku jostakin, vaikkapa vakuutusasioista, ja sitten pitäisi uskoa, että siellä oikeasti on tämä tyyppi. Mistä sitä voi koskaan tietää? Aika hankalaksi menee tämä kanssakäyminen kyllä näiden huijausten myötä. Parempi marssia suoraan sinne kivijalkamyymälään. Tähän komppaisi nyt muutenkin kaupunkikeskustan elävöitymistä, jos niitä kivijalkapaikkoja suosittaisi, eikä verkon yli tehtäisi tällaisia riskialttiita vetoja. No joo. Päivän kysymys siis, onko työ sähköpostisi täynnä? Entä pikaviestipalvelut kuten Teams? Tuleeko niitä viestejä jatkuvalla syötellä? Ja mitä mieltä oot nykyajan työelämän viestittelystä? Ja Virpi laittoi meille viestiä tuossa noin, että ei tule Teams-viestejä ja sähköposteja töissä kuin Turusen pyssystä, onneksi. Teams tulee silloin, kun on jollakin asiaa. Samoin sähköposteja, kun on tiedotettavia asioita tai muuta sellaista. No niin, hyvä jos niitä ei tule. Yleensä työsähköposti varsinkin, niin voi siis kumpa tietä sitten, kuinka paljon tänne tulee näitä. Mutta purpastaa lisää tuossa 8:30 Karita Hentusen kanssa sitten liittyen näihin. Tai tähän sähköpostisumaan.
1: Sykkeen A.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Laita tulemaan viestejä tänne studioon 050 330 9443. Mikä kappale laitetaan soimaan tuossa kello 8.45? Ja nyt olisi kyllä aika kiva biisi sieltä jo tuloillaan. Sama numero on vastaukset päivän kysymykseen. Puhutaan hetken kuluttua sähköpostisumasta.

0: Karjalainen syke.
1: Tervetuloa harrasteosan sahapäiville keskiviikkona 9.9. Ilomantsiin kone- ja autotarvike Tanskaselle asematie 6. Juhlistamme samalla Tanskasen 40-vuotista yrittäjätaivalta. Tarjolla on paljon erinomaisia tarjouksia sekä makkaratarjoilu alkaen kello 9. Esimerkiksi 5 litraa teräketjuöljyä ja 2 tahti bensiiniä yhteensä 40 euroa. Tai moottorisaan teräketju ja fiksu viilauslaite 40 euroa. Lisäksi 40 ensimmäiselle moottorisaan sytytystulppa veloituksetta. Tervetuloa!
2: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
4: Karjalainen syke.

0: Mahtava kappale Poets of the Fallilta, Carnival of Rust, ja kello on 8.26. Tänään urheilusta puhetta tuossa tovisen kuluttua. Linjojen päässä meillä karjalaisen urheilutoimittaja Petri Siitonen, ja puhutaan Kataja Basketin avausottelusta, oikeastaan Suomen Cupin avausottelu. Tänään nimittäin Joensuussa Motonet Areenalla kello 18.30, ja vastaan asettuu Helsinki Seagulls. Minkälaisista lähtökuopista sitä lähdetään nyt sitten pelaamaan Katajan rivistössä? Karjalaisesta löytyy juttua, ja hetken kuluttua myös päästään keskustelemaan näistä asioista. Ja urheilusta tänään muutenkin tuossa myöhemmin puhetta, nimittäin Aitiopaikalla ohjelma starttaa kello 10.30. Siellä keskustellaan joensuulaisen yökerhojen järjestyksen valvojan ja kamppailu-urheilijan Jesse Miettisen kanssa. Hänhän lähtee mukaan tähän, tai päätyi Ice Cage-tapahtuman nyrkkeilyotteluun Roger Karimusta vastaan tämä 19. päivä syyskuuta Turussa. Erittäin mielenkiintoinen haastattelu tulossa kello 10.30. Pysyhän kuulolla. Nyt kappaleen kautta sitten oikeastaan aika hyvin pohjustaa Tuhat turhaa tarinaa Irina, ja sen jälkeen sitten tuottaja Karita Hentunen täällä studiossa puhutaan sähköpostisumasta, mikä varmasti vaivaa useita meistä.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Ja oikein hyvää huomenta, tuottaja Karita Hentunen.
2: Hyvää huomenta.
1: Sähköposti sumasta olisi tarkoitus nyt pikkusen tässä keskustella. Ja täytyy kyllä ihan ensimmäisenä sanoa, että me saatiin aika kiva palaute sähköposti tuossa aamu tuimaan. Kerkesitkö lukaista?
2: En ole lukenut. Kerro.
1: Sähän kuuluu näin, että moi, kiitokset hienoista musiikkivalinnoista. En enää täällä Espoossa muuta kanavaa kuuntelekaan. Kanavan musiikki kuulostaa vähän Radio Paradiselta suomalaisella twistillä, jatkakaa samaan malliin.
2: Uhu.
1: Kiitos tästä viestistä ja Espoossa karjalainen syke kuuluu.
2: Mahtavaa.
1: Mutta työsähköposti, se saattaa olla rasite. Ja mekin tässä aina katsotaan samaa sähköpostia, minne tulee aivan järkyttävä määrä mitä erilaisimpia viestejä, mikä tuntuu vähän raskalta välillä myös, että niitä pitää koko ajan olla poistamassa tuosta noin.
2: Joo, niin, ja hyvä, että meillä se toimituksen sähköposti, sehän on hienossa järjestyksessä. Kiitos pitkälti.
1: Näkisitpä minun oman sähköpostin.
2: Onko sekin hyvä?
1: Se on mintissä, se kuuluu.
2: Joo.
1: Minä olen hyvin järjestyksellinen ihminen.
2: No siis yritän kyllä itsekin olla, mutta tässä sähköpostiasiassa, niin joskus edellisessä työpaikassa, niin se vaan niin kuin karkasi. Se karkasi, ja kun se kerran karkaa, niin sitten kun se näkee niin kun sen kokonaisviestien määrän, niin sitten niin kun, aivan sama.
1: Mitä se voi olla? Siis tiedän, että joillakin ihmisillä on kymmeniä tai jopa satoja. mitä se sun tapauksessa sitten on ollut?
2: En ilke sano, mutta tuhansia ja tuhansia. Siis käytännössä en poista mitään. Siis luen sieltä ne tärkeimmät, mutta en poista. En poista niitä vähemmän tärkeitä, enkä myöskään sitten niitä luettuja, jotka niinku on jo tavallaan käsitelty. Et se on vaan sellainen, niinku, että kun se kerran lipes, niin sitten se on niinku tuntuu, että no nyt kun niitä on jo tuhansia siellä, niin turhapa tämä. Vaikka siis se olisi ihan hyvä, että sen vaikka aloittaisi nyt niistä uusista viesteistä, että poistaisi sieltä niitä ei tärkeitä.
1: Se on ihan älytön henkinen kuormitus, että niitä kertyy tuhansia, siis jopa kymmeniä tuhansia. Tiedätkö, mitä paljastit kyllä aikaisemmin näistä viesteistä, että kuinka paljon niitä oli, ihan järkyttävä määrä. Mutta se ei ole pelkästään se henkinen kuormitus, vaan jos tällä tavalla työyhteisössä toimitaan, että sähköpostit täytyy. Ja sanotaan, että siellä olisi noin 12 000 viestiä esimerkiksi sähköpostissa kaikilla, niin se kuormittaa myös ymmärtääkseni tällaista, mitä, datavarastoa, miksi tätä nyt voisit sanoa?
2: Muistia varmaan. No siis joskus aikaisemmin entiseltä meidän IT-tukihenkilöltä tuli niinku semmoinen tosi jämäkkä viesti, oli ympyröity se meikäläisen viestien määrä, että tee jotakin aika äkkiä, ja silloin sen ehkä teinkin. Mutta sitten eilen kysyn meidän nykyiseltä IT-tukihenkilöltä, että mitä haittaa tästä on. No, hän nyt kyllä vähän sitten ei itsekään ihan hirmuisen aktiivisesti niitä kaikkia sille, että ei hänellekään varmaan ole sitä tilannetta koska, että nolla viestiä olisi siellä. Mutta hän kertoi sitten, että suurimmat riskit liittyy tietoturvaan. Eli jos nyt sitten sattuisi, että joku pääsisi niihin viesteihin käsiksi, niin siellähän on ihan järkyttävä määrä tietoa. No sitten toinen ongelma on se, että miten sieltä sitten ylipäätään löytää mitään. Mm. Että kyllähän se tietysti hakutoiminnot siellä on, ja ihan suht hyvin nyt itse on löytänyt sieltä sen, mitä on niinku hakenut, mutta helpommaksikin voisi elämänsä tehdä, että tehdään niitä kansioita ja poistaa sitä mukaan, kun on luettu ja käsitelty.
1: Onko sulla koskaan sillä tavalla, että joistakin sähköpostiviesteistä tulee semmoisia niinku tärkeitä, että vaikka se on luettu, niin sitten et halua vaan poistaa, vaikka se liittyy ihan johonkin työn toimittamiseen tai johonkin muuhun. Niin kuin tunnearvo tulee, että ne pitää säilyttää siellä.
2: En tunnista tuota, mutta sitten on se sellainen ajatus, että vähän niin kuin vaatteessa, että ehkä joskus vielä pidän tätä, vaikka se olisi niin kuin pari numeroa liian pieni, että et ei niin kuin mahu enää ikinä, mutta että jos joskus tätä tarvii, niin se ajatus.
1: No mulla on kanssa, täällähän on lokeroita, joita on tehnyt, en nyt avaa ihan hirmuisen tarkasti, mutta yksi näistä on tällainen, mitä arkistoin, niin nimenomaan noin, mistä aloitettiin, kuulijoiden palautteet ja erilaiset viestit. Mun mielestä nämä on jotenkin semmoisia.
2: Niin kivoja lukea sitten.
1: Niin arvokkaita. Joo, sillä
2: joskus
1: tavalla.
2: Joskus jos että tulee vähän semmoinen huonompi päivä, niin sitten että tuolta katon. No siellähän saattaa olla tietysti, ja kaikki ei ole positiivista.
1: No ne nyt on poistettu sitten. Tämä on pelkien positiivisten viestien kansio. Mutta niin, täältä voi hakea sitä positiivisuutta kyllä ehdottomasti. Ja kiitos kaikille, ketkä olette laittanut viestiä tänne. Että näitä on tosi mukava lukea. Kaikki mahdollinen palaute otetaan kyllä mielellään vastaan tänne. Vaikka niitä tulisikin paljon, niin se ei haittaa.
2: niin, että kyllä se ehkä niin kuin joskus on ollut aktiivisempaakin sen, että se varmaan tuo some sitten vaikuttaa siihen, että siellä sitten keskustellaan ja otetaan kantaa jos johonkin asiaan, niin sitten ehkä se radio on se, minne nyt sitten niin kuin lähtökohtaisesti laitetaan sitten omia ajatuksia.
1: Kyllä, hirmu kätevää. Me ollaan saatu tähän muutamia vastauksia. Aion lukea tähän vielä yhden. Tämä on aika pitkä, mutta kirjoitetaan työsähköpostista, jonka suhteen ollaan suorastaan maanikkoja. Tämä kuulija yrittää saada itsensä tajuamaan, ettei ihan jokaista viestiä tarvitse hoitaa heti sillä samalla sekunnilla. Oletko sä semmoinen, että lähdet heti vastaamaan kaikkiin mahdollisiin viesteihin vai että liputatko?
2: No vähän ehkä nyt ainakin niin kuin luen aika nopeasti, jos tulee uusi viestit, jos se onkin niin kuin sellainen, että siihen pitää heti reagoida.
1: No sitten täällä puhutaan myös tästä Teamsista, mikä monessa työyhteisössä on, ja niistähän tulee aina ilmoituksista kaikenlaisia viestejä, mutta ainakin pystyy laittamaan jollain tavalla pois, että se ei kuormita sitten sähköpostia.
2: Kyllä. Ai, tuleeko sulle Teams?
1: Todellakin tulee.
2: Ei, niin voi elää.
1: Ne pitää
2: nyt
1: poistaa päivittäin.
2: Kyllä. Ne poistat heti nyt sitten, että sen toiminnan otat käyttöön.
1: Mut kiitos näistä viesteistä, mitä tänne on tullut. Ja vielä voi laittaa tulemaan numero 050-330-9443. Ja päivän kysymys siis kuuluu, että onko sun työsähköposti täynnä kaikenlaisia viestejä ja tuleeko niitä jatkuvalla syötellä? Ja mitä mieltä oot nykyajan työelämän viestittelystä?
2: Tietysti vinkkejä siihen, että miten sen voisi pitää järjestyksessä. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. And life ain't nothing but a funny, funny riddle.

0: Karjalainen syke.
1: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
5: Karjalainen syke.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: No niin, siellä kuuluu jo rapinaa ja kolinaa. Tervetuloa lähetykseen mukaan, karjalaisen urheilutoimittaja Petri Siitonen.
2: Hyvää huomenta, rapinaa ja kolinaa pitää kuulua.
1: Näinpä.
2: Aina aamusta tähän aikaan.
1: Kyllä, kahvikuppia selkeästi etittiin siellä.
2: Kyllä.
1: Hei, tänään on mielenkiintoinen ilta. Suomi Cupin avausottelu mittelöidään Joensuussa Motonet Areenalla, eli kello 18.30 siellä. Kataja Basket saa vastaansa Helsinki Seagullsin. Minkälainen tästä avausottelusta nyt mahtaa sitten tulla?
2: No joo, jos tässä olisi jonkunlainen orakkeli ja ennustaja, voisi sen kertoa, mutta kyllä nämä avausottelut on aina aikamoisia arvotuksia jokaiselle, varmasti valmennusta ja pelaajia ja seurajohtoa myöten niin Katajan osalta kuin Seagullsin osalta, mutta tietysti lähtöasetelma on ainakin mielenkiintoinen, että samat joukkueet otti viime vuonna yhtään välierävaiheessa ja Game 7 asti mentiin, kunnes Kataja kisahallissa sitten voitti tuon ottelun edeten aina finaaleihin asti, ja molemmat on uudistunut aika paljon, että Seagullsilla iki huippujenkki, joka jakaa mielipiteitä hyvässä ja huonossa, René Rougeau jatkaa siellä, Lassi Nikkarinen tuli lyhyeltä Euroopan rundilta takaisin pelintekijä, eli heillä on siinä semmoinen tuttu parivaljakko, johon varmasti luottaa. Ricky Vaxlax loi viime vuonna läpi, kun taas sitten Kataja on, kaikki amerikkalaiset on niin kuin uusia miehiä, ja Topias Palmi on vanha uusi mies ja entisiä oikeastaan Joonas Timonen, Henri Permanto ja Teemu Knihtinen, että uuden edessä ollaan ja niin on myös varmasti Seagulls, että paha sanoa, toivottavasti tulee hyvä ja jännä matsi.
1: Täällä kun katsotaan koripallojoukkuetta, niin sen rakentaminen on varmaan tosi mielenkiintoista, on joskus mukava päästä vähän jonkun managerin kanssa katsomaan, että millä tavalla rakennetaan seuraavan kauden joukkuetta, mutta siellä puhutaan senteistä ja kiloista, eikö vaan?
2: Kyllä, siellä puhutaan, ja joskus on tuossa Petri Virtasta käynyt jututtaa tosi vuosia sitten, kun hän teki, että se varsinainen määrä, josta aletaan niin kuin valikoimaan noita jenkkipelaajia saa olla 4, tai ulkomaalaisvahvistuksen ylipäätänsä saa olla 4, niin se on väärä, on suuri. Sitten niitä ruvetaan pienentämään ja haetaan juuri tiettyihin rooleihin. Ja sitten mennään jo sille asteelle, tehdään tarjouksia ja huomataan, että tämä menikin muuanne ja taas etsitään uutta ja tehdään tarjoukset. On vaativa prosessi ja kova prosessi, ja sitten on syytä tässä jo korostaa, että meillä Suomessa on käytössä hyvin rajalliset eurot versus moneen muuhun maahan, jossa koripalloa pelataan, että oletusarvo ei voi olla sellainen, että tänne mitään tähtikategorian kavereita näillä rahoilla saadaan. Että esimerkiksi Devionen Harmonin saaminen viime vuonna kesken kauden oli kyllä sellainen onnenpotku ja muutenkin, että ei niin kuin, täällä ei rahkeet riitä sen tason pelaajien saamiseksi näin syksyllä ja kesällä.
1: Niin, tässä kun puhutaan siitä pitovoimasta, niin tietenkin se raha varmasti ratkaisee monessa tapauksessa, mutta myöskin tämä kaupunkimiljöö ja kaikki, mikä rakentuu siihen pelaajan elämän ympärille täällä paikallisesti, niin sillä on tosi suuri merkitys. Miten esimerkiksi ulkomailta tulleet pelaajat on nyt sitten sopeutunut tähän, tai minkälaisia keskusteluja on käyty tästä Joensuusta tai Pohjois-Karjalasta? Syksy on nimittäin tulossa.
2: Niin, syksy on tulossa. Satuin tulemaan viime viikolla kahden jenkin kanssa samalla koneella tänne Joensuuhun, ja sitten kahta muuta oli vastassa keskiviikkona viikko sitten. Ja silloin paistoi aurinko, ja maanantaina, kun tuli itse ja kaksi muuta, niin vettä satoi. Ja eilen näin nämä kaverit sitten toisen kerran tuolla Motonet Areenalla, ja vettähän sitä satoi eilen illallakin, ja siinä vähän vaan naureskeltiin, it's raining again. Ja todettiin, että tämmöistä tämä nyt rupeaa sitten olemaan, ja tästä syksyksi menee, ja tulee pimeys ja talvi ja muuta, mutta kyllä he suurin piirtein on tietoisia, mihin he on tulleet, että Katajan jenkkeistä esimerkiksi 3-4 pelasi Skandinaviassa viime vuonna, 1 Tanskassa, 2 Ruotsissa, että on jonkunlainen käsitys, ja mitä eilen poikia tuolla jututtiin, niin kaikki oli hyvin tyytyväisiä täällä olonsa, että kaikki on toiminut, mitä on niin luvattu ja järjestetty, ja tuntui siltä, että heillä on niin asiat ainakin vielä näin viikon jälkeen hyvin, että tietysti kyllä tässä ollaan niin kuin syksyä kohden menossa, niin kuin sanoit, ja pimeys iskee ja muuta, niin sitten niitä vasta varsinaisesti mitataan, mutta 3 kaverilla on kokemusta yksi kausi sentään, niin toivottavasti sitä on apua.
1: Suomi Cupin avausottelu, mitäpä lottoot, että Motonet Areena kuinka täyttyy tänään?
2: No ei, tuossa jos laittelin manageri Katja Kolehmaiselle, että toivon mukaan, että jonkun verran tulisi paikan päälle porukka, että ei ne yleensä nämä kauden aluspelit on olleet tosi epävirallisia, niitä on täällä harvemmin ollut, ei ne hirvittävästi ole vetänyt ihmisiä, ja jos tuossa on oikein ymmärtänyt, että kiekkopujillakin puhutaan 500-600 välissä, kun siellä on suunnilleen ollut harjoituspeleissä, niin jos nyt päästäisiin lähellekään 500 tänään, niin se olisi varmasti ihan mielenkiintoinen juttu. Ja toivon mukaan mahdollisimman paljon tulisi porukkaa sinne katsomaan uutta joukkuetta. Ja sitten jos joku ei pääse, niin tosiaan mehän striimataan sen livenä ja on siellä yritän selostaa. Ja Törmälän Jukka, pitkäaikainen joukkuejohtaja, on sitten mulla kommentoimassa. Ja käydään varmaan läpi pelaajia ja arvioidaan, että miltä se tilanne siellä näyttää.
1: Kyllä, tänään siis live-lähetys alkaa kello 18.20 ja kello 18.30 sitten itse peliin. Tämähän nyt on sellainen vähän niin kuin joukkueeseen tutustumismatsi, voisiko sanoa nyt tällä tavalla tästä avausottelusta?
2: Joo, kyllä se yleensä tällaista on. Nyt tietysti se pitää sanoa, että on niin sanotusti virallinen peli. Suomen Cup oli muutaman vuoden hyllyllä. On haettu uutta mallia, uutta muotoa ja nyt kokeillaan taas täysin uutta. Eli kaikki korisliigan joukkueet on vaan mukana, ei ketään muuta. Ja 12 joukkuetta on jaettu 4-3 joukkueen lohkoon ja pelataan lohkossa yksinkertaiset sarjat ja kaksi parasta menee jatkoon ja niin poispäin. Niin tämä on sillä tavalla kuitenkin virallinen peli, että siinä pitää pelata loppuun asti ja tuloksesta versus sitten ihan sellainen kauteen valmistava ottelu. Niin on tässä kuitenkin panosta, että uskon, että siellä nähdään niin kuin hyvätasoinen ja tunnelmallinen ja tiivis matsi, että ei mitään niin kuin höntsäkoripalloa ei tulla varmastikaan näkemään. Voi olla, että hienoudet on vielä vähissä luonnollisesti, kun on joukkueet olleet vähän aikaa koossa, mutta täysillä mennään.
1: Kiitos Petri Siitonen ja toivotaan, että Kataja nyt sitten ottaa tällaisen hyvän startin tähän kauteen tämän ottelun kautta.
2: Kyllä, ja ennen kaikkea noita jenkkiä katsellaan mielenkiinnolla, koska heillä on tässä menestyksessä suuri rooli, niin toivottavasti ne osuisi kerralla kohdalla, että viime vuonna niitä jouduttiin vähän puljaamaan ja lopulta sitten osu. Mutta se on aina työlästä ja kallista.
0: Sykkeen A.

0: Tervetuloa harrasteosan sahapäiville keskiviikkona 9.9. Ilomantsiin kone- ja autotarvike Tanskaselle asematie 6. Juhlistamme samalla Tanskasen 40-vuotista yrittäjätaivalta. Tarjolla on paljon erinomaisia tarjouksia sekä makkaratarjoilu alkaen kello 9. Esimerkiksi 5 litraa teräketjuöljyä ja 2 tahti bensiiniä yhteensä 40 euroa. Tai moottorisahan teräketju ja fiksu viilauslaite 40 euroa. Lisäksi 40 ensimmäiselle moottorisahan sytytystulppa veloituksetta. Tervetuloa!
1: EKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
2: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa Hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
3: Karjalainen Syke.
4: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää keskiviikkoa. Joensuun kaupunginhallituksen puheenjohtajan mukaan hallitus ei ole lyönyt lukkoon kantaansa Itä-Suomen yliopiston ajatukseen ostaa Karelia ammattikorkeakoulun osake-enemmistö. SDP:n Seppo Eskelinen kritisoi sitä, että yliopisto etenee asiassa kovalla kiireellä. Joensuun kaupunki omistaa Karelian. Eskelinen peräänkuuluttaa yliopistolta nykyistä tarkempaa vaikutusarviota sekä koulutuksen että aluekehityksen osalta. Yliopisto haluaisi ostaa myös Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Savonia ammattikorkeakoulun osake-enemmistöt. Imatran konserttihovi on vaihtanut omistaja. Uudet omistajat ovat Kirkkonummella asuvat Satu ja Sami Grönberg. He ovat ostaneet konserttihovin Oili ja Juha Räisäseltä tämän viikon maanantaina. Satu Grönberg toimii konserttihovin johtajana. Hän on imatralaislähtöinen kauppatieteilijä, laulunopettaja, muusikko ja yrittäjä. Konserttihovin toiminta jatkuu normaalisti. Lieksanjoen ylittävä uusi silta on lähes valmis ja sen avajaisia vietetään keskiviikkona lokakuun 7. päivä. Silta otetaan virallisesti käyttöön avajaisten päätteeksi. Lieksan kaupunki kertoo, että avajaisissa paljastetaan uuden sillan nimi. Nimikilpailuun on tullut noin 790

0: ehdotusta. Ja sitten STT:n uutisia. Yhdysvaltain asevoimat kertoo tuhonneensa 5 Iranin öljytankkeria Omaninlahdella sekä Hormutsin salmessa sijaitsevan Kargin saaren läheisyydessä eilen. Miehistöjä käskettiin hylkäämään alukset ennen kuin niihin iskettiin. Yhdysvaltain mukaan iskut on tehty vastauksena Iranin viime aikoina tekemiin hyökkäysyrityksiin. Iran on kertonut varhain tänään vastaavansa kohdistamalla iskuja öljytankkereihin Kuwaitin ja Bahrainin edustalla. Vuokrasähköpotkulaudoilla on aiheutettu 380 liikennevakuutuksesta korvattua vahinkoa viime vuonna. Liikennevakuutuskeskus kertoo, että vahingoista on maksettu korvauksia yhteensä yli 600 000 euroa. Keskimääräinen korvaus on ollut noin 1600. Vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat tulleet liikennevakuutettaviksi kesällä 2024.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Kiitos Arttu Koistinen. Keskiviikon sää näyttää pilviseltä ja sateiselta Ilmatieteen laitoksen ennusteessa. Voi olla, että Etelä-Karjalan puolella pikkusen aurinko kurkistaa tuolta pilven takaa, mutta muutoin vesisadetta ja pisaraa näyttäisi olevan ihan tuonne puolille yön asti. Myöhäisessä illassa saatetaan nautiskella myös sumuisesta ympäristöstä. Tällä hetkellä etelätuuli puhaltaa 3 metriä sekunnissa ja puuskissa tuulen nopeus saattaa nousta jopa 10 metriin sekunnissa. Tämä kannattaa huomioida varsinkin, jos olet lähdössä veneilemään.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Hetken kuluttua linjoilla aamukahvivieraana meillä onkin Seppo Kykkänen ja Saimaan kanavilta. Tässä 170 vuotta tulee nimittäin kuluneeksi tuosta Saimaan kanavan avaamisesta. Ja puhutaan siitä, että minkä takia kanava aikanaan rakennettiin ja kuinka suuri merkitys sillä olikaan Suomelle. Eli Saimaan kanava noin 43 kilometriä pitkä vesiväylä, joka yhdistää Saimaan vesistön sitten tuonne merelle Suomenlahteen. Se kulkee siis Lappeenrannasta tuolta Viipurin kautta merelle. Mikä tilanne mahtaa tällä hetkellä ollakaan? Siihen päästään tovisen päästä.

0: paikallisten puolella.
1: No niin, kello on 10 minuuttia yli 9:00 ja nyt meillä aamukahvi vieraana siellä linjojen päässä Saimaan kanavilta toimistopäällikkö Seppo Kykkänen. Oikein hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta kaikille.
1: Saimaan kanava, se täyttää 170 vuotta. Millä tavalla tätä juhlistetaan?
2: No, tällä kertaa ei ole mitään juhlia tiedossa ei sen ihmeempää juhlaa ole valmisteilla eikä tulossa.
1: No hei, lähdetään siitä liikenteeseen, että miksi kanava aikanaan on rakennettu ja miten iso merkitys sillä on ollut Suomelle?
2: No, kyllähän se silloin aikanaan 1800-luvun puolessa välissä, niin kun on rakennettu, niin on ollut selkeä kuljetustarve Saimaan alueelta puuta, halkoja, tervaa Viipuriin ja maailmalle. Se on rakennettu korvaamaan silloin sitä hevoskuljetusliikennettä. Kun kuljetusmäärät on kasvanut, niin on tarvittu tehokkaampi kuljetussysteemi. Vesikuljetus on ollut siinä se tehokkain siihen maailman aikaan.
1: Täällä Joensuussa tehdään lähetystä ja tässä Pielisjoki halkoo tätä kaupunkia ja tuossa myöskin tuommoinen rahtisatama löytyy ja välillä sitten katselee tuonne järvelle päin, että nyt siellä on joku tuommoinen isompi alus liikahtamassa ja tietojen mukaan sitten kaukaisin alus, joka täälläkin on käynyt, eli Saimaan kanavaa pitkin tultu Saimaalle ja siitä tänne Pohjois-Saimaalle tultu, niin Portugalista. Minkälaisia muistoja sulla on tästä, että minkälaisia laivoja tai aluksia on mennyt tästä Saimaan kanavasta?
2: No kyllähän siinä monenlaista laivaa on kulkenut. On tosiaan pitkästä matkasta Portugalista on tuotu tavaraa, metsäteollisuuden tavaraa Saimaalle, mikä sinällään on kuulostaa vähän jännältä, mutta näinkin on käynyt. Ja sehän jakautuu niin kuin semmoiseen, sanotaanko kolmeen ryhmään, että on ollut näitä eurooppalaisia supersaimaksluokan laivoja, jotka on kuljettanut tavaraa, jotain raaka-aineita, tuonut tuolta Keski-Euroopan suunnasta, ja sitten on ollut tätä venäläistä kalustoa, joka on ollut pääsääntöisesti sitten Venäjän jokirekisterin alusta kalustoa, ja tuonut raakapuuta, puutavaraa, haketta Venäjältä, se on ollut aika iso osakin sitä liikennettä. Ja sitten on tämä matkustajaliikenneryhmä tässä kaupallisessa liikenteessä, että on ollut niitä matkoja Viipuriin ja Lappeenrannasta Viipuriin, ja sitten on myöskin ollut matkoja Lappeenrannasta Viipuriin ja Viipurista sitten Kotkaan. Että siinä se ryhmä on. Tietysti huiveneet on sitten se oma luokkansa, joka myöskin on käyttänyt kanavaa aika vilkkaastikin silloin, kun siihen on ollut mahdollisuus.
1: Niin, kanavan 170-vuotisen historia mahtuu sotia ja rajojen muuttumista ja useita uudistuksia. Tällä hetkellä kanavan tilanne on hyvin erilainen kuin vielä joitakin vuosia sitten. Missä tilanteessa Saimaan kanava nyt käytännössä on?
2: No, Saimaan kanavalla ei ole ollut kaupallista liikennettä sen sodan syttymisen 2 vuoden helmikuussa 2022 helmikuun jälkeen ja kaupallinen liikenne on ollut se, että silloin 22 keväällä tai kesällä tuli 2 alusta Saimaalle, toinen jäi Saimaalle ja toinen poistui Saimaalta ja siihen on kaupallinen liikenne sitten päättynyt Saimaan kanavan kautta. Mutta Suomen puolella on kuitenkin näitä tällaisia matkustajaliikenneristeilyjä ollut koko ajan, että eli kanavan Suomen puoleinen osahan on ihan normaalissa käytössä ja liikenne, joka on käyttänyt tätä Suomen puolesta osaa, niin käyttää sitä tänäkin päivänä.
1: Miten, nyt jos mietitään, että halutaan lähteä siis tuonne merelle, pystyykö Saimaan kanavaa pitkin siis matkustamaan tällä hetkellä Suomenlahdelle?
2: No, sellaista toimia ei ole ja sitten on nämä valtioneuvoston päätökset, eli huiveneliikenne ja rajan ylityspaikat huiveneliikenteeltä on suljettu ja huiveneliikenne ei pysty kulkemaan Saimaan kanavaa.
1: No sitäpä odotellessa sitten. Tässä aika kinkkinen tilanne meneillään, kaikki tietää tämän. Mutta tosiaan 170 vuotta ja erittäin merkityksellistä liikennettä tässä nyt on. Ja ihan niin maakunnille Itä-Suomessa kuin taas koko Suomen alueelle. Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, Seppo Kykkänen, toimistopäällikkö Saimaan kanavilta. Ja kenelle tässä nyt toivottaa hyvää syntymäpäivää sitten, tai merkkipäivää ainakin Saimaan kanavalla?
2: Kyllä, se on Saimaan kanava ja sisävesiliikenne yleensäkin, että sinne sitä se on, sisävesiliikennettä ja kauppamerenkulkua. Siinä se Saimaan kanavan toimialue on aina ollut.

Ei ihan perjantaissa olla vielä, mutta pikkuhiljaa laskeudutaan sitä kohti. Nyt keskiviikko 9. päivä syyskuuta ja syken aamua jäljellä vielä tuohon kello 11 asti. Ohjelmaahan meillä piisaa tuossa kello 10 uutisten jälkeen. Paikallinen putki eli parin kappaleen verran paikallista herkullista musiikkia siellä tuloilla. Ja sen jälkeen 10.30 aitiopaikalla ohjelma ja siellä puhutaan Ice Cage-tapahtumasta. Moni lähtee seuraamaan, että kuinka mahtaakaan sitten käydä Jesse Miettiselle tuolla syyskuun puolen välin jälkeen. Tässä paikallista musiikkia nyt tähän hetkeen. Laitetaan Kostamon kipalle soimaan. Palvon sua, ootan sua. Ja sen jälkeen sitten Don Huonoja luvassa.

0: karjalainen syke.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Karjalainen syke.

Mahtava kappale Don Huonoilta, olemme kuin veljet. Muistan, voi veljet kun muistan, kun tuo albumi tuli. Oli muuten sellainen levy, mitä tuli kuunneltua ihan äärettömän paljon. Kaikenlaista musaa tässä, kuulkaa, onkin aamun aikana kuunneltu. Ja tulee hyvin tällaisia nostalgisia muistoja mieleen. Ja varmaan seuraava kappale on sellainen, mikä en tiedä, oletteko kerennyt käydä tänä vuonna katsomassa keikkoja ja viimeistään nyt sitten tuolla Tampereella viimeiset päätöskeikat, 3 kappaletta oli ja jollain tavalla tosi iso tällainen pala kurkkuun ilmestyi, kun Eppu Normaali lopetti keikkailu ja hommat siihen. Mutta ison muiston ja tavallaan legasin jättivät ja ei ole muuta kuin valita suuresta kokoelmasta aina välillä kappaletta soittoa ja muistella niitä siistejä hetkiä, että milloin missäkin elämänvaiheessa Eppu Normaalia on tullut kuunneltua. Tässä kun olet poissa.

Charlie Puth ja kappale nimi Attention 9.41 on kello tässä vaiheessa. Tuossa ihan aamusella tulikin kerrottua, että tänään vietetään hautajaisia. Kyllä, Norjan kuninkaan hautajaiset ovat tänään keskiviikkona. Kuningas Harald V haudataan ja suru kulkue se etenee kuninkaan linnalta tuomiokirkkoon. Paikalla tulee olemaan tuhansia surijoita. Myös presidentti Alexander Stubb on kutsuttu tähän yksityiseen hautajaisseremoniaan Akershusin linnassa. Tosiaan historiallinen päivä tänään. Arkku tullaan kuljettamaan tuonne tuomiokirkkoon. Siellä pidetään valtakunnallinen hautajais, Jumalan palvelus ja minuutin hiljainen hetki. Kirkollisen seremonian jälkeen tosiaan Akershusin linnoitukseen yksityiseen tilaisuuteen liikutaan ja haudat lasketaan linnankirkon kryptaan kuninkaallisen mausoleumiin, jossa lepää myös hänen isänsä Olav V sekä isovanhempansa Haakon 7 sekä kuningatar Maud. Ja tällainen kaksoissarkofagi, se on valmistettu Haraldille ja kuningatar Sonjalle yhteiseksi lepopaikaksi. Sonja haudataan aikanaan sitten samaan paikkaan puolisonsa rinnalle. Mutta tällainen krypta Oslossa mausoleumiin, johon nyt sitten Harald haudataan. Tästä tulee varmasti tänään uutisointeja erittäin paljon ja päivän varmasti tällainen näkyvin uutinen.

0: karjalainen syke.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Tervetuloa harrasteosan sahapäiville keskiviikkona 9.9. Ilomantsiin kone- ja autotarvike Tanskaselle, asematie 6. Juhlistamme samalla Tanskasen 40-vuotista yrittäjätaivalta. Tarjolla on paljon erinomaisia tarjouksia sekä makkaratarjoilu alkaen kello 9. Esimerkiksi 5 litraa teräketjuöljyä ja 2 tahti bensiiniä yhteensä 40 euroa. Tai moottorisahan teräketju ja fiksu viilauslaite 40 euroa. Lisäksi 40 ensimmäiselle moottorisahan sytytystulppa veloituksetta. Tervetuloa!
3: Karjala.

Siitä vähän kasaria soimaan. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms. Hetken kuluttua kello 10 uutiset. Joo, kylläpä aamu menee muuten nopsaan tässä. Vaikka onkin keli pikkusen harmaa ja vettä ripottaa, mutta ei se mitään. Mielentilastahan se on kiinni. Kello 10 uutistoimittaja Arttu Koistinen ja uutisissa kerrotaan, että Joensuun kaupungin hallituksen puheenjohtajan mukaan hallitus ei ole lyönyt lukkoon kantaansa Itä-Suomen yliopiston ajatuksen ostaa Karelia ammattikorkeakoulun osakeenemmistöä. Ja toisena aiheena Imatran konsertti Hovi, joka on vaihtanut omistajaa. Muutaman kappaleen kautta noihin uutisiin ja paikallinen putki sitten. Kahden kappaleen verran paikallista musaa tuossa 10 uutisten jälkeen. Pysyy hän kuulolla. 11 asti sykkeen aamu sen jälkeen keskipäivän keidas ja

0: Sykkeen aamu. Karjalainen syke.
1: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää keskiviikkoa. Joensuun kaupunginhallituksen puheenjohtajan mukaan hallitus ei ole lyönyt lukkoon kantaansa Itä-Suomen yliopiston ajatukseen ostaa Karelia ammattikorkeakoulun osake-enemmistö. SDP:n Seppo Eskelinen kritisoi sitä, että yliopisto etenee asiassa kovalla kiireellä. Joensuun kaupunki omistaa Karelian. Eskelinen peräänkuuluttaa yliopistolta nykyistä tarkempaa vaikutusarviota sekä koulutuksen että aluekehityksen osalta. Yliopisto haluaisi ostaa myös Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Savonia ammattikorkeakoulun osake-enemmistöt. Imatran konserttihovi on vaihtanut omistaja. Uudet omistajat ovat Kirkkonummella asuvat Satu ja Sami Grönberg. He ovat ostaneet konserttihovin Oili ja Juha Räisäseltä tämän viikon maanantaina. Satu Grönberg toimii konserttihovin johtajana. Hän on imatralaislähtöinen kauppatieteilijä, laulunopettaja, muusikko ja yrittäjä. Konserttihovin toiminta jatkuu normaalisti. Lieksanjoen ylittävä uusi silta on lähes valmis ja sen avajaisia vietetään keskiviikkona lokakuun 7. päivä. Silta otetaan virallisesti käyttöön avajaisten päätteeksi. Lieksan kaupunki kertoo, että avajaisissa paljastetaan uuden sillan nimi. Nimikilpailuun on tullut noin 790 ehdotusta. Ja sitten STT:n uutisia. Yhdysvaltain asevoimat kertoo tuhonneensa 5 Iranin öljytankkeria Omaninlahdella sekä Hormutsin salmessa sijaitsevan Kargin saaren läheisyydessä eilen. Miehistöjä käskettiin hylkäämään alukset ennen kuin niihin iskettiin. Yhdysvaltain mukaan iskut on tehty vastauksena Iranin viime aikoina tekemiin hyökkäysyrityksiin. Iran on kertonut varhain tänään vastaavansa kohdistamalla iskuja öljytankkereihin Kuwaitin ja Bahrainin edustalla. Vuokrasähköpotkulaudoilla on aiheutettu 380 liikennevakuutuksesta korvattua vahinkoa viime vuonna. Liikennevakuutuskeskus kertoo, että vahingoista on maksettu korvauksia

0: yhteensä yli 600 000 euroa. Keskimääräinen korvaus on ollut noin 1600. Vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat tulleet liikennevakuutettaviksi kesällä 2020.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Kiitos Arttu Koistinen. Vettä, vettä ja vettä. Näin näyttää meillä Ilmatieteen laitoksen ennuste tälle keskiviikolle, varsinkin Pohjois-Karjalaan. Tuonne ihan iltapäivän loppupuolelle vesipisaraa löytyy ennusteesta ja etelätuuli suhteellisen navakkaa puuskissa jopa 8 metriä sekunnissa. 16 astetta päivän ylin lämpötila. Katsetta Etelä-Karjalaan, missä aurinko pilkottaa pilven takaa parasta aikaa. Myöskin navakkaa etelätuulta sinne 10 metriä sekunnissa. Iltapäivän puolella sateet saapuvat, heikkoa vesisadetta ensin ja sitten kohtalaista vesisadetta tuossa alkuillasta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Siitä se herätyskello herätti paikalliseen putkeen. Tervetuloa vaan kyytiin. Ensimmäisenä napataan tähän kappale. Itse asiassa molemmat kappaleet on todella, todella meneviä. Jotenkin tarvii sellaista virtaa nyt tähän keskiviikkoaamuun ja vähän tällaista groovahtavaa poppia luvassa nyt. Ensimmäisenä vuodelta 2025 julkaistu kappale nimeltä Push Back My Alarm ja muun muassa Spotifyssa striimauksia miltei 700 000 kipaletta. Kaikki yhteensä hipoo jo todella kovia lukuja. Ja ovatkin kovia lukuja. Tässä Goldilocks

0: Goldilocks Pushback, My Alarm. Ja seuraavaksi hypätäänkin toiseen naisartistiin Pohjois-Karjalasta Kontiolahdelta, Louna Online. Ja äsken puhuttiin näistä striimien määristä, niin nyt sitten tämä seuraava kipale. 7 400 000 striimiä pelkästään Spotifyssa. Kappale on Motion.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Huhhuh, mitä meininkiä. Louna Online ja Motion. Ennen sitä kuultiin paikallisessa putkessa Goldilocksin Pushback My Alarm. Mielettömiä kappaleita molemmat, ei muuta kuin kuunteluun enemmässäkin määrin. Ja toki Sykken taajuuksilla näitä artisteja kuullaan ihan viikoittain. Mennään ohjelmassa eteenpäin musiikilla ja kohtapa päästäänkin sitten urheilun pariin.
1: Aamun paikallinen putki.
2: Yli vartti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yksi haave haudattiin.

0: karjalainen syke.
1: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Taistelu inspiroi. Kyllä vaan. Se on hieno harrastus niin nuorille kuin aikuisille ja myös pikkusen vanhemmille. Kehoa ylläpidetään hienosti tuollaisen niin kuin monimuotoisen liikunnan avulla ja vapaa-ottelu tai minkälaisia itsepuolustuslajeja ikinä onkaan olemassa, niin ne on nimenomaan tätä. Ääripäähän jos mennään, niin sitten voi lähteä kilpailemaan ja kokeilemaan, että miten oikein pärjää. Erittäin mielenkiintoista matkaa ollaan seurattu Joensuussa monelle tuttu kasvo tuolta yön ovilta, sanotaanko näin, järjestysmiehenä toimiva Jesse Miettinen. Ja Voimaan Fightissa nähtiin debyytti matsi ja nyt sitten ollaan menossa tuonne Ice Cage tapahtumaan Turkuun 19. päivä. Syyskuuta siellä Roger Karimus astuu vastaan 100-kilosten sarja. Voidaan puhua raskaasta sarjasta. Ihanen vielä itse pääset tuohon. Noin muutama kilo pitäisi vielä kasvattaa painoa, mutta yritetään saada sitä laskuun. Kenties lenkkeille tai jos lähtisi tuollaiselle peruskurssille. Hetken kuluttua aitiopaikalla ohjelma ja siellä Jarmo Sieviläinen haastattelee Jesse Miettistä.

0: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
1: Aitiopaikalla ohjelmassa keskustellaan siis joensuulaisen yökerhojen järjestyksen valvojan ja kamppailu-urheilijan Jesse Miettisen kanssa. Miettinen selvittää, miten hän päätyi Ice Cage-tapahtuman nyrkkeilyotteluun Roger Karimusta vastaan 19. syyskuuta Turkuun. Jesse Miettinen käy läpi myös kesäkuista ammattilaisdebyyttiään Joensuun Voimaa on Fight-tapahtumassa. Jesse Miettistä on haastattelemassa Jarmo Sieviläinen.
2: No se kesäkuussa, kun meillä oli täällä Joensuussa jäähallissa Voimaa on -tapahtuma ja se rupesi sitten saman tien kyllä poikimaan, että siltä tuli useilta eri promoottoreilta yhteydenottoja ja eri tarjouksia. Ja tämä nyt tuli sitten sitä kautta ja tartuttiin haasteessa ja haaste on kirjaimellisesti iso, että Roger on varsin hurjan kokoinen kaveri. Niin, ja on se mahtava tunne, kun tietää, että sillä on 12 000 ihmistä hallissa ja sitten vielä striimejen äärellä varmaan sitten plus 100 000 henkeä, niin ihan unelmien täyttymys, että pääsee tämmöisiin parasvaloihin ja saa vielä näin kovan vastuksen sinne.
3: Ammattilaisuran toinen ottelu sitten nyrkkeilyssä ja kesäkuussa oli se Joensuussa se Voima on Fight Night -kamppailutapahtuma, mikä poiki tämänkin, niin siellä oli ammattilaisdebyytissä Harri Kulojärvi vastassa, niin sehän oli kanssa ihan semmoinen värikäs koitos. Se oli vähän kuin elokuvista, että menit eka itse nurin, mutta nousit sitten vaikeuksista voittoon. Kerrohan siitä.
2: Joo, sitä moni vähän se kuvaili, että tämä oli semmoinen rokimainen nousu.
3: Niin.
2: Mutta kyllä siinä oli haasteita se, että kun me oltiin tosiaan valmistauduttu Rami Hietaniemeä vastaan, että meidän piti vapautella. Ja en varmaan 4 kuukautta ollut esimerkiksi sparrannut nyrkkelyhanskoilla kertaakaan, että pelkästään niin kuin puhasta vapauttelua. Ja sitten Ramille tietysti kävi surullisesti siinä 8 päivää ennen ottelua. Ja sitten oli haasteita löytää vastus ja sanoin promoottorille, että voi otella vapauttelussa tai potkunyrkkelyssä tai nyrkkelyssä, että kunhan vastus saadaan. Ja siellä oli katsomassa niin paljon tuttuja ihmisiä ja varmasti tuntemattomiakin kannustamassa, että kyllä tämä ottelu on nyt saatava ja niin paljon oli tehnyt siihen töitä. Ja sitten löytyi onneksi tämä Kulojärvi ja saatiin siitä etenkin viihdyttävä ottelu ja siinä kävi sitten tosiaan alussa semmoinen, no myönnettäköön, että siinä enemmän ehkä meni sen piikki, että olo oli vähän niin kuin peuraa ajovaloissa, että oli viimeksi täyskontaktiottelu, niin kuin nyrkkeilymatsi ottelu 2007, että sit se tuli hyvää tälli häneltä, niin pää oli koko ajan kyllä niin kuin perillä, mutta tasapainoaisti meni hetkellisesti, ja sit siinä tuli vähän sille niskoja pyörätteli, että nyt tässä on niin kuin tosi kyseessä, ja sit meni reilu minuutti varmaan, niin pääsi niin kuin siihen omaan peliin kiinni, ja sit se olikin toinen ja kolmas erä oli sitten itteni näköistä tekemistä ja sitten se oli aika yhteen malliin tykitystä ja yleisö kyllä ainakin kovasti tykkäsi, että semmoinen kyllä mökää oli hallissa, että sekin oli huikea fiilis, että saa koko katsomo raikuvan suosio-osoitukset ja sen hurrauksen ja kannustuksen, mikä siellä tuli, niin se kyllä kiihdytti vaan tätä nälkää, että nyt vielä tehdään tätä niin monta vuotta kuin vaan terveys kestää.
3: Kotikaupungista oli hieno aloittaa kyllä varmasti tämä ura.
2: No kyllä valmentajat tähän sanoo, että se on etuoikeus, että moni vaikka tekee sitä 15 vuotta ammatikseen, niin ei saa sitä mahdollisuutta koskaan. Että sekin on kuitenkin aina vähän tuurista kyyni, että oletko semmoisessa organisaatiossa tai saati, että asut semmoisella paikkakunnalla, että voidaan tämmöisiä tapahtumia järjestää ja heti saa niin kuin oman kaupungin jäähallissa ja siellä kaikki kaverit ja ystävät ja tutut ja sukulaisia ja kaikkea katsomassa, niin se oli niin kuin ihan mahtava kokemus. Ja nyt heti seuraava on sitten vielä isompiin valoihin, mutta ottelu saatiin tietää Ilosaari Rokki viikonloppuna ja kattelin silloin lippukarttaa, niin se oli aika lailla halli jo loppuun myyty, niin tiesi, että nyt mennään sitten striimikannustuksella tässä, mutta se ei haittaa.

0: aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
1: Joensuulaisten yökerhojen ovimiehenä tunnettu ammattinyrkkeilijä Jesse Miettinen kertoo Aitiopaikalla podcastissa, miten hän ajautui noin 8 vuotta sitten pahaan ylirasitustilaan. Miettinen selvittää, millaisia ongelmia tuli, kun hän urheili täysillä, mutta nukkui liian vähän. Jesse Miettinen pystyy kuitenkin selättämään ongelmat ja nousemaan Ice Cage-ottelijaksi. Miettisen kanssa on keskustelemassa karjalaisesta Jarmo Sieviläinen.
2: Ennen kaikkea tuli tosi vaikea ylikuntotila, ylirasitustila, niin sen ja siinä sitten piti herätä ja pysähtyä ihan täysin, niin siinä sen unen laadun ja määrän jotenkin sitten tuli todettua niin sen palautumisen ja kokonaisuuden kannalta, niin että mitä se merkitys onkaan, niin sitten siihen on ruvennut vaan panostaa koko ajan enemmän ja enemmän. Että se on.
3: Niin tuliko sulle sitten niin paljon urheiltuja ja sitten tuossa valvottua työn myötä, niin sitten meni ihan yli?
2: Se oli, toi on ehkä yksi elämäni, eikä se ehkä, vaan yksi rankimpia kokemuksia, että se oli tosi, tosi kuluttava elämänvaihe niin kuin tuolla lähipiirissä ja sitten siihen sitten omaa purkukeino, että urheilu, eli sitten se meni siihen jopa, että reenasi vaikka kolme kertaa päivässä ja sitten yöunet saattoi olla 3 tuntia että, ja on 6 yötä viikkoon töissä. Niin, joo. Niin ja sitten kun reenat vaikka 3 kertaa päivässä, kaikki sitten rupeaa ruokahalut häviä ja unet koko ajan. Ja lopulta sitten oli, että niin kuin hermosto meni niin rajusti yli, että sitten olin kyllä käytännössä että niin kuin sairaala kunnossa ja siinä oli moni ammatillinen tiimi sitten hoitamassa itteni ja ennen kaikkea piti sitten itse hoitaa itseä, että opetella elämää ihan uudella tavalla, niin sitten se oli pelkästään liikuntakielto, oli yli 2 vuotta, että ei saanut tehdä mitään. Ah. Ja silläkin, että nyt kun on tässä tilanteessa niin. Ja saa päässyt näin pitkälle, että kun lukuisat ihmiset sanovat, että en ikinä pysty urheille mitään. Ja muistan monia kertoja, kun itku silmissä on kotona ollut ja puristanut vaikka sitä brassijutsun vyötä, että kun saisi kerran vielä elämässä yhden hyvän reenin tehdä, niin en muuta pyytäisi, niin että se oli niin raju se terveyden tilanne, että niin nyt ollaan sitten tuolla Ice Cageissä, niin moneen mutkan kautta, niin kyllä sitten niin kuin jotenkin nauttii näistä kuitenkin tästä arkitekemisestä, vaikka se tosi rankkaa on ja keho on niin kuin kestää tämä, niin se on niin, kuin niin kovan työn saavutus, että sitä on vaikea niin kuin edes sanoa kuvailla, että ne lähellä olevat ihmiset on se nähnyt ja ne ymmärtää ja silläkin niin kuin voi itsensä ihan taputtaa hartiolle ja ympärillä olevia ihmisiä, että ne on mahdollistanut tämän kaiken, niin se on pitkä ja kivinen alun matka, mutta kannatti tehdä, kun nyt palkinto on sitten tässä.
3: No kyllä. Milloin se oli se tämä ylirasitustila? Onko sitä miten pitkä aika?
2: Se taisi, alkoikohan se 2018, niin siitä sitten se oli, lopulta se oli, tietysti se oli nähtävissä yli vuoden ajan, kun jälkiviisana, että nyt se koko ajan menee huonompaa. Ihmiset yrittää jarrutella, mutta sä oot niin sumussa ja että semmoisessa aivosumussa ja niin kovassa ylikierrostilassa, että sitten se oli niin kuin toistat vaan sitä samaa ja lopulta sitten ei enää, se meni sit loppu silleen, että ei enää sängystä päässyt ylös ja ihmetteli, että mitä tässä tapahtuu ja meni pitkä aika, että luulin, että oli sairastunut vaan tosi pahasti ja mitä ei sitten löytynyt ja sitten rupesi tutkimaan ammattilaisten avulla, niin sieltä urheilulääkäri sen sitten totesi ja kaikki arvot tuommoiset mitattiin, niin koko elimistö niin sekaisin kuin olla ja voi. Ja ehkä jos voisi kuvailla sitä hermoston ylikierrostilaa, niin se, että me hikoilin niin paljon, vaikka kun sohvalla makasin kotona lepotilassa, niin pyöryin vaikka lukuisia kertoja nestehukkaa, että kun tulee niin paljon nestettä ulos, että ihan niin kuin olisi semmoisessa ääri urheilutilanteessa, että se oli niin kuin ihan, Ja sitten tietysti voi kuvitella, että mitkä sydänoireet ja käytännössä ei niin mikään ollut tasapainossa elimistössä, niin se oli kyllä henkisesti ja fyysisesti kyllä niin äärimmäisen rankka koettelemus. Ja silläkin sitten oppi kyllä elämää katsoa ihan uudella tavalla, että kun terveyden menetät, niin kyllä sitä haluaa kyllä sitten varjella, vaikka näin hullu lajia tekeekin.
1: Huhhuh, mikä tarina Jesse Miettisellä. Voit kuunnella Aitiopaikalla podcastin kokonaisuudessaan Karjalaisen verkkosivuilta. Tuossa äsken haastattelijana Jarmo Sieviläinen.
0: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.

0: karjalainen syke.
1: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Katsotaan, miten se tarkalleen meni tänä päivänä. Tuosta vähän scrollaillaan, niin nähdään se. Onko työsähköpostisi täynnä kuin se kuuluisa Turusen pyssy? Entäpä pikaviestipalvelut, kuten Teams? Tuleeko viestejä jatkuvalla syötöllä ja mitä mieltä olet nykyajan työelämän viestittelystä? Hieno kysymys tähän aamuun. Jäi vähän kesken tuo yksi vastaus tuossa noin ja ajattelin, että lukaistaan tähän loppuun se. Teamsia soisin käytettävän enemmänkin, mutta jostain kumman syystä ei työpaikallani olla siitä kovin innostuneita ja joudunkin laittamaan sähköpostia asioista, jotka hoituisivat hetkessä Teamsillä. Kauhea tilanne. Meillä ainakin Teamsi laulaa täällä näin. Tosi nopeata tiedonvaihtoa. Siitähän nyt on kysymys. Tykkään napakasta viestinnästä, vaikka olenkin livenä kauhea pälättäjä. Henkilökohtainen sähköposti onkin sitten ihan toinen maailma. Vaikka lataisi minkämoiset estot, niin kyllä vain roskapostit ja mainokset tiensä sinne löytävät. Niitä siivoan sitten apinan raivolla ja roskiin menee tärkeitäkin viestejä, kuten esimerkiksi elokuussa olleen lempifestarin liput. Onneksi löytyi selaimen historiatiedoista. Näin. Kiitos viestistä oikein paljon. Huomenna 6.45 uutta päivän kysymystä laitetaan ilmoille viimeistään. Voi olla, että jos tässä nyt innostuu, niin sitten tuonne somen puolelle pistetään jo ennakkoon. Mutta muussa tapauksessa kukon laulun aikaan 6.45. Ja nyt toivotan kaikille oikein mukavaa keskiviikkoa sateista ja pilvistä huolimatta. Hymyä suulle ja ollaan kohteliaita toisille ja ollaan varovaisia liikenteessä ja huomenna jälleen 6-11 sykkeenä, mutta tervetuloa silloin kuulolle. Hei, mielenkiintoinen vieras Matti Tolvanen, puhutaan hänen uudesta kirjastaan Lain julkinen ääni. Kello 9.05. Moi!

0: Karjalainen syke. Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
1: Osta.
2: Kotimainen.
3: Kasvis.
0: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: BKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset. Hyvää päivää. Teknologiayritys Google suunnittelee Suomeen yli 13 miljardin euron investointeja seuraavan 2 vuoden aikana. Kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Yhtiö tekee investointeja muun muassa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Kokonaisuuteen kuuluu myös kumppanuuksia Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Google ja Fortum ovat allekirjoittaneet yli 20 vuoden sähkönostosopimuksen, joka kattaa jopa puolet Loviisan ydinvoimalan kapasiteetista. Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata. Itä-Suomen hallinto-oikeus ei aio tutkia Joensuun musiikki- ja kulttuuritalon kilpailutuksesta tehtyä valitusta. Asiasta uutisoi Yle. Yksityishenkilön tekemä valitus on koskenut päätöksentekoa. Valittajan mukaan päätös rakentamisesta on tehty virheellisessä järjestyksessä ja asian valmistelu on ollut puutteellista. Musiikki- ja kulttuuritalon viimeisin vaihe on kaavamuutos ja sen asettaminen nähtäville. Pohjois-Karjalan osuuskauppa on kertonut tavoitteekseen, että musiikki- ja kulttuuritalo olisi käytössä vuoden 2029 alussa. Huumeiden käyttö Lappeenrannassa muuttuu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tutkii huumeiden jäämiä kaupunkien jätevesissä, ja mitattavista aineista amfetamiini on pitkään ollut selvästi yleisin Lappeenrannassa. Uusimmassa mittauksessa kokaiinin määrä on kuitenkin moninkertaistunut. Myös metamfetamiinia on Lappeenrannan jätevedessä nyt enemmän kuin koskaan mittaushistorian aikana. Pitkän aikavälin tarkastelussa huumeiden käyttö lisääntyy kaupungissa. Liperiin Viinijärvelle rakennetaan nuorten oma paikka Siikakoskentien varteen. Rakentaminen alkaa tässä kuussa. Paikalle tulee muun muassa laavukatos, pelialueita sekä auto- ja mopoparkit. Liperin kunta on myöntänyt kohteelle 15 000 euroa hankerahaa. Nuorten paikka valmistuu arvion mukaan marraskuussa. Tullin ennakkotilastoista ilmenee, että Suomen tavaravienti on kasvanut vahvasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Sen yhteenlaskettu arvo on noussut noin 10% verrattuna viime vuoden tammi-heinäkuuhun. Noususta lähes 2% selittää vientimäärien kasvu. Vientihintojen nousu taas on kasvattanut viennin arvoa runsaalla 7%.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassiässät.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että Pohjois-Lappia lukuun ottamatta pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Odotettavissa huomissa aamuun asti maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpö

0: Lämpötila on 14–18 astetta ja yön alin 8–14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Illasta alkaen heikkoa tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
2: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Phantom käynnisti meidän lähetyksen tänään keskipäivän keitaassa kappaleella California, tai itse asiassa Phantom Planet oli tuo esittäjä. Pekkasen Mari on täällä studiossa ja nyt on sen verran poikkeuksellinen viikko, että viimeistä kertaa tällä viikolla Timo Lievenmaa tulee pitämään teistä hyvää huolta loppuviikoksi ja ensi viikon alkupuolellekin, sillä minulle tuli semmoinen äkkilähtö. Ja kerron siitä varmaan tänä vähän tuonnempanakin, mutta joo, pieni muutos marssijärjestykseen. Ihan vain, jotta pysyy mielenkiinto yllä lähinnä kuuntelijoilla. 9. päivä syyskuuta on tänään Evert, Isto ja Vertti ovat päivän nimpparisankareita, joille tietysti laitetaan täältä lämpimät tonnen toivotukset, aivan kuten kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Päivän sankareihin lukeutuu tietysti Oy Suomen Yleisradio AB, joka viettää tänään 100-vuotissynttäreitään. Tai jonkinlaiset juhlathan heillä tuntui olevan tuossa viime lauantaina, mutta tänään on se virallinen päivä, eli 9.9. vuonna 1926 niin Yleisradio aloitti radiolähetykset. Ja itsellekin kertyi semmoinen 18 vuoden työsuhde Suomen Yleisradioon, mutta asiat menee niin kuin ne menee ja toivotan täältä tietysti oikein paljon onnea entiselle työnantajalleni. Ja samaan aikaan olen hyvin onnellinen, että saan olla edelleen radiossa ja nyt vähän eri kuvioissa. Tällä päivämäärällä eli 9.9. mutta vuonna 1976 on syntynyt suomalainen koripalloilija Hanno Möttölä. Hän siis täyttää tänään 50 vuotta ja 60 vuotta täyttää puolestaan yhdysvaltalainen näyttelijä, koomikko ja tuottaja Adam Sandler, joka on itselle aina näyttäytynyt semmoisena ikuisena kolmekymppisenä, koska on ollut kaiken maailman hassuttelukomedioissa mukana ja jotenkin ei ehkä liikaa ollut semmoisia vakavia rooleja, niin olen hämmästynyt, että hän on jo 60-vuotias, mutta niin se aika menee, ei täällä kukaan nuoru. Ja parempi kuin ei tuijottele kenenkään ikää, helpommalla pääsee. Hei, tänään myöskin Aki Riihilahti, eli suomalainen jalkapalloilija, niin myös hän täyttää 50 vuotta. Että Hannu Möttölä, Aki Riihilahti, nämä samat syntymäpäivät heillä. Ja koska aivan varmasti kuuntelevat keskipäivän keidasta, kuten kaikki viisaat ihmiset tekevät, niin täältä radion välityksellä paljon onnea. Paperinukkeja on tarjolla seuraavaksi Mira Luodin kappaleessa ja WhatsApp-numero tänne studioon on 0406195939. Sinne voi laittaa vaikka hyviä matkavinkkejä.

Alfie Jukes Again and Again soi keskipäivän keitaassa. Kello on ihan kohta 17 minuuttia yli 11. Keskipäivän keidas on käynnissä kello 13 asti. Tämä syyskuinen päivä on varsin sateinen ja oikeastaan maanantai-iltana, kun sateet ovat alkaneet, niin monin paikoin on ollut semmoista, että ihan pieniä hetkiä on ehkä ollut ilman vesisadetta. Mutta hei, hyviä uutisia. Ei tämä loputtomiin ole tämä vesisade kestämässä. Ja sitten toistaiseksi sen verran ollut kuivaa pitkin kesää, että eikö nämä sateet ole aivan paikallaan. Ensi yönä saattaa olla jonkinlaisia saderintamia vielä liikuskelemassa, mutta sitten näyttäisi, että seuraavat sateet tulevat ehkä vasta sunnuntaina. Toki tässäkin on maantieteellisiä vaihteluita, mutta mitään semmoisia suuria saderintamia ei ole kyllä liikuskelemassa meidän kuuluvuusalueen yllä. Ehkä pieniä ukkoskuurojen mahdollisuuksia, pieniä sadekuuroja siellä täällä, mutta kuten todettu, niin semmoista yhtenäistä isompaa saderintamaa ei näillä näkymin loppuviikon aikana ole tulossa. Ja siinä, missä pari päivää oli tosi viileitä, niin nyt näyttäisi tämä 10 vuorokauden sääennuste siltä, että lämpötilat nousee päivisin kyllä reilusti yli 10 asteen, jopa lähelle 20 astetta. Että kyllä tämä syyskuun alku pitää sillä tavalla hellässä otteessaan. Toki siis voin sanoa, että tuossa kun oli todella tuulisia päiviä, niin tuntui jo siltä, että nyt alkaa tarvita pipoa ja hanskoja, mutta se oli semmoinen yksittäinen päivä muiden joukossa. Aina sanotaan, että kevät keikkuen tulevi, mutta kyllä se keikahtelee toi syksykin aika lailla mukavasti. Yksi tämän päivän isoja uutisia on Google. Teknologiajätti Google kertoo siis suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavien 2 vuoden aikana ja kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Ja tämä investointi osoittaa Suomen olevan edelläkävijä vastuullisen tekoälyinfrastruktuurin rakentamisessa, näin Google kertoo tiedotteessa. Ja se kertoo tekevänsä investointeja muun muassa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Kokonaisuuteen kuuluu myös kumppanuuksia Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Googlen mukaan vuosina 2027-2028 hankkeen arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 3,6 miljardilla eurolla vuodessa. Ja työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata. Noin 16 000 näistä työpaikoista arvioidaan olevan rakennusteollisuudessa. Kun laitokset ovat toiminnassa, niin niiden työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan 7 000 työpaikkaa vuodessa. Samalla kerrottiin, että Google ja Fortum ovat allekirjoittaneet 22 vuoden sähkönostosopimuksen. Se kattaa jopa puolet Loviisan ydinvoimalan kapasiteetista sekä antaa taloudellisen varmuuden laitoksen tehon korotuksille ja käyttöiän pidentämiselle vuoteen 2050. Ja Suomessahan Google on toiminut yli 15 vuotta. Vuonna 2009 Google osti Haminasta entisen paperitehtaan ja muutti sen datakeskukseksi. Muistan, tuolla olin 2009 Ylellä Kotkassa töissä ja voi sitä epäuskon määrää, että voiko ihan oikeasti tuommoinen Googlen kaltainen toimija tulla ensinnäkin Suomeen ja sitten toisekseen vielä Kymenlaaksoon, jossa oli tosi paljon tämmöisiä huonoja uutisia paperitehtaiden lakkauttamisten myötä. Ja niinpä sitten Haminasta löytyi paikka ja kyllä sitä vuositolkulla seurattiin. Ja oli muuten aika salamyhkäistäkin silloin alkuun, että kun lähdettiin kyseistä paikkaa vakoilemaan, niin alkuun ei meinaa saa mistään tietoa, että miten täällä nyt tullaan asiat rakentamaan ja tekemään. Ja sitten oli kaikki tämmöiset lauhdutin vedet mereen -tyyppiset jutut. Ja kyllä siinä riitti kaikenlaista käännettä siinäkin. Miten pelko lähtee? Jore Marjarannalta kuullaan seuraavaksi. Kuvitte!

Nelli Matula ja Hitaammin hautaan. 11.30 on kello ja 0406195939. WhatsApp-numeroon tulee hyvin erilaisia viestejä. Täällä on kuulumisia vaihdettu ja tuli muuten päivän ruokakuvakin. Ensimmäinen sellainen, siinä on vanha kunnon menopaluu, mustaa kyrsää. Eli mustaa makkaraa on näemmä Terhon lautasella ja arvostan myös sitä, että sen lisäksi, että tuossa on, siis menopaluuhan on tämmöinen, että siinä on se lenkki mukana. Että sitten se on ainoastaan meno, jos se on vain yksi makkaran pätkä. Mutta heti, jos se tekee mutkan, niin sitten se on menopaluu. Niin tässä on kaksi menopaluuta. Ja kuinka ollakaan, niin näyttäisi olevan tuommoinen jäävuorisalaatin lehti. Että ei ole unohdettu vihanneksiakaan lautaselta. Niin hyvä Terho. Noin sitä pitää. Ja ai että. Sitten täällä on eräs henkilö lähdössä mopolla taas uuteen kaupunkiin, kirjoittaa, että kesä on vielä. Niin on. Kesähän meillä on tässä vauhdissa, vaikka ei nyt ehkä aina ihan just siltä tunnu. Tuosta Googlen suurinvestoinnista Suomeen on jo sananen mainittu. Ja kuten arvata saattaa, niin elinkeinoelämältähän tämä suuri investointi on saanut varsin iloisen vastaanoton. Ja Elinkeinoelämän keskusliiton eli EK-johtaja Sami Pakarinen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että tämä investointi toisi Suomeen lisää verotuloja arviolta 1,5 miljardia euroa vuodessa. EK:n pääekonomisti Penna Urrila ja Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen pitävät investointia osoituksena Suomen kilpailukyvystä. Urrila sanoo uutisen kannustavan investointeihin sähköntuotannossa ja Pentikäisen mukaan investointi tuo paljon työtä yrittäjille ja vahvistaa elinvoimaa maakunnissa. Minkälaisia ajatuksia tämä Google-uutinen sinussa herättää? Voit laittaa vaikka WhatsAppiin viestiä 0406195939. Teknojätti Google siis suunnittelee megainvestointeja Suomeen 13 miljardia euroa kahdessa vuodessa. Tämmöinen on nyt investointien määrä siis Suomessa Googlen osalta seuraavien kahden vuoden aikana. Ja puhutaan yhtiön suurimmasta yksittäisestä investoinnista Euroopassa.

0: Siinä Jungle-kappaleella Keep Me Satisfied. Toi Google-asia, Google-uutisointi, niin eräskin kuuntelija tuossa soitteli, puhuttiin pitkä tovi, että hän ei oikein tiedä mitä tuosta ajattelee, että sitten tavallaan kun miettii vaikka sähkön tuotannon näkökulmasta, niin vähän niin kuin ristiriitaiset tunnelmat ja toki siis vasta ensi uutinen on kuultu, ei tiedetä mitä kaikkea tämä sitten lopulta tuo tullessaan, mutta ainakin Suomen elinkeinoelämä on ottanut hyvin innoissaan tämän uutisen vastaan. Eli Google kertoo suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavien 2 vuoden aikana, alkaen siis heti ensi vuodesta ja jatkuen seuraavaan vuoteen. Ja pääministeri Petteri Orpokin on tätä uutista toki ehtinyt kommentoida, pitää investointeja merkittävänä Suomelle. Julkinen keskustelu Suomessa aliarvioi usein datakeskuksia. Tämä investointi merkitsee töitä kuitenkin suomalaisille, näin Orpo totesi puheessaan tässä Googlen tilaisuudessa. Ja Orpo vakuuttaa, että energian hinta ei nouse näiden investointien vuoksi. Laajentaessaan infrastruktuuria Suomessa Google jatkaa investointeja uuteen puhtaaseen energian tuotantoon, sähköjärjestelmän toimintavarmuuteen ja paikallisiin energiaohjelmiin. Tavoitteena on siis edistää luotettavan ja kohtuuhintaisen sähkön saatavuutta kaikille, näin Google kertoo tiedotteessaan. Ja julkisti tosiaan tänään useita paikallisia energiakumppanuuksia ja investointeja, joilla vahvistetaan Suomen sähköjärjestelmää. Jos haluat kommentoida tätä tai ihan mitä tahansa, niin WhatsApp-numero 0406195939.
1: Karjalainen syke.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput 2. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Mikä tää on?
4: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
3: Mikäs tää on?
4: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
3: Äiti, mikäs tää on?
4: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
5: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
2: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
6: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
7: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
8: Karjalainen.

0: Pilot-kappaleella Magic. Muistatteko semmoisen TV-sarjan kuin South Park? Tämän komediasarjan South Parkin tekijät ilmoittavat nimenmuutoksesta ja kertovat uuden nimensä olevan South America. Apple ja Googlen rohkeuden ja isänmaallisuuden innoittamana muutamme South Parkin nimeksi South America. Näin sarjan tekijät Trey Parker ja Matt Stone kirjoittavat julkaisussa. Ja X-tilin nimikin on jo vaihdettu. Julkaisun kuvassa South Park-kyltin päälle on liimattu Amerikkaa tarra. Ja siis tämä julkaisuhan nyt aika lailla suoraan nälvii Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille. Trump jakoi viime viikolla Truth Social-alustallaan kuvan New Mexicon kartasta, jossa osavaltio on nimetty uudelleen New Amerikaksi. Ja Trump julkaisi myös tekoälyllä tehdyn videon itsestään lätkäisemässä Amerikka-sanan New Mexico-kylttiin. Niin tästähän tämä on nyt tullut sitten tuommoinen pikkiriikkinen nälviminen. Park ja Stone piikittelevät julkaisussa myös sarjan emoyhtiötä Paramountia. Viime kesänä Paramount suostui maksamaan Trumpille $16 miljoonaa 60 Minutes-ohjelmaa koskevan oikeusjutun sovitteluna. Ja oikeusjuttua pilkattiin South Parkin 27. kauden avausjaksossakin.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
0: Nyt Tiina Pauli ja Kalle Lindroth, Autiomaa.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset. Hyvää päivää. Teknologiayritys Google suunnittelee Suomeen yli 13 miljardin euron investointeja seuraavan 2 vuoden aikana. Kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Yhtiö tekee investointeja muun muassa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Kokonaisuuteen kuuluu myös kumppanuuksia Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Google ja Fortum ovat allekirjoittaneet yli 20 vuoden sähkönostosopimuksen, joka kattaa jopa puolet Loviisan ydinvoimalan kapasiteetista. Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata. Itä-Suomen hallinto-oikeus ei aio tutkia Joensuun musiikki- ja kulttuuritalon kilpailutuksesta tehtyä valitusta. Asiasta uutisoi Yle. Yksityishenkilön tekemä valitus on koskenut päätöksentekoa. Valittajan mukaan päätös rakentamisesta on tehty virheellisessä järjestyksessä ja asian valmistelu on ollut puutteellista. Musiikki- ja kulttuuritalon viimeisin vaihe on kaavamuutos ja sen asettaminen nähtäville. Pohjois-Karjalan osuuskauppa on kertonut tavoitteekseen, että musiikki- ja kulttuuritalo olisi käytössä vuoden 2029 alussa. Huumeiden käyttö Lappeenrannassa muuttuu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tutkii huumeiden jäämiä kaupunkien jätevesissä, ja mitattavista aineista amfetamiini on pitkään ollut selvästi yleisin Lappeenrannassa. Uusimmassa mittauksessa kokaiinin määrä on kuitenkin moninkertaistunut. Myös metamfetamiinia on Lappeenrannan jätevedessä nyt enemmän kuin koskaan mittaushistorian aikana. Pitkän aikavälin tarkastelussa huumeiden käyttö lisääntyy kaupungissa. Liperiin Viinijärvelle rakennetaan nuorten oma paikka Siikakoskentien varteen. Rakentaminen alkaa tässä kuussa. Paikalle tulee muun muassa laavukatos, pelialueita sekä auto- ja mopoparkit. Liperin kunta on myöntänyt kohteelle 15 000 euroa hankerahaa. Nuorten paikka valmistuu arvion mukaan marraskuussa. Tullin ennakkotilastoista ilmenee, että Suomen tavaravienti on kasvanut vahvasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Sen yhteenlaskettu arvo on noussut noin 10% verrattuna viime vuoden tammi-heinäkuuhun. Noususta lähes 2% selittää vientimäärien kasvu. Vientihintojen nousu taas on kasvattanut viennin arvoa runsaalla 7%.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassiässät.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että Pohjois-Lappia lukuun ottamatta pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14–18 astetta ja yön alin 8–14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen heikkoa tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi

0: Metsä tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Terve, terve, terve, terve keskipäivän keitalta. Kello on 8:08 ja jos jostain syystä vielä väsytti äsken, niin ei varmasti enää ACDCin CNC-kappaleen jälkeen. Tämähän on jo yli 50-vuotias tämä kyseinen kappale. Toi biisi julkaistiin ekan kerran Australiassa vuonna 1975 TNT-albumilla. Ja High Voltage-albumin maailmanlaajuisessa versiossa se sitten julkaistiin vuonna 1976. On kovaa kampetta, ehdottomasti. Siis toimii ihan päivästä ja kellonajasta ja vuodesta toiseen. Erään kuuntelijan kanssa tässä on myöskin jo spekuloitu kuninkaan hautajaisia. Kyllä, siis sen lisäksi, että tänään puhutaan Googlen mega-investoinnista Suomeen, niin minulla on muutamia semmoisia tuttuja, jotka seuraavat kaiken, mitä kuninkaallisten elämässä tapahtuu ja jopa myös elämän päättymisen jälkeen, kuten tänään Norjan kuningas Harald V:n hautajaissaattue kulkee kuninkaalliselta linnalta Oslon tuomiokirkolle. Tunnin kuluttua kello 13 alkaa tuo ja saattuen yhteydessä kaikuu sitten 21 kunnialaukausta. Ja laukausten välissä on aina puolen minuutin paussi. No sitten toi itse hautajaisseremonia alkaa kello 14. Se pidetään tuomiokirkolla, Oslossa siis. Ja kello 15 päättyvän seremonian jälkeen tämmöinen pienempi saattue jatkaa matkaansa Oslon tuomiokirkolta kohti 1200-luvun lopulla rakennettua Akershusin linnaa, jossa kuningas Haraldille pidetään yksityinen seremonia. Ja tämän jälkeen Harald V lasketaan haudanlepoon Akershusin linnan kirkon alla sijaitsevaan kuninkaalliseen mausoleumiin. Ja kello 16.20 Haraldin kuoleman jälkeen alkanut suruliputus päättyy hautajaisten päättymisen merkiksi. Ja tietenkin, kun nyt varmasti paikalle saapuu paljonkin arvovaltaisia vieraita, niin pitäähän heille ihan omaa vastaanottonsa järjestää. Ja se järjestetään tänä iltana kuninkaallisella linnalla kello 18 alkaen. Ja toi on tietenkin kutsuvieraille sitten tämmöinen, mutta Norjassa, Oslossa tänään varmasti monella tapaa ikimuistoinen ja surunkin täyteinen päivä. Suvi Teräsniskalta kuullaan seuraavaksi kappale Seuraavassa elämässä. Jos haluat laittaa viestiä studioon numeroon 040 619 5939.

Sam Fender ja The Treadmill. Tosi usein kuulee semmoisen lauseen, että oli liian kallis korjata, kannatti ostaa uusi. Ja tämmöistä lausettahan meille on jo pitemmän aikaa tavallaan syötettykin, koska halutaan, että ihmiset kuluttavat rahaa, ostavat uusia tuotteita. Ja on väitetty myös niin, että nykyajan tekniset härpäkkeet eivät ole yhtä kestäviä kuin ennen muinoin. Ja kyllä itse edelleen hyvinkin onnekkaassa asemassa siinä mielessä, että minun pyykinpesukone on kestänyt 22 vuotta. Se on ostettu 2004 vappuna ja edelleen jaksaa toimia hienosti. Ja me toivonkin, että se jaksaa toimia hienosti vielä. No ehkä ei 20 vuotta, mutta en tiedä, miten suuri mahdottomuus semmoinen olisi. Mutta sitten taas, jos puhelin hajoaa, niin aika usein sanotaan vaan, että osta uusi, helpommalla pääset. En tiedä, pääseekö helpommalla, koska oma hommansa on siinäkin, että kun vaihdat puhelinta, niin sitten kaikkien tietojen ja appien siirrot ja varmuuskopiot ja pilvipalvelut ja kaikki kirjautumiset ja muut vastaavat, niin onhan siinä hommaa. Mutta tiesitkö, että kuluttajalla on nyt oikeus vaatia valmistajaa korjaamaan tietyt laitteet myös silloin, kun vika ei kuulukaan virhevastuun tai takuun piiriin? Kilpailu- ja kuluttajavirasto on lähettänyt tämän aiheen tiimoilta tiedotteen tuossa toissapäivänä. Ja EU-direktiiviin perustuvat kuluttajansuojalain muutokset tulivat Suomessa voimaan viimeinen päivä heinäkuuta tänä vuonna. Valmistajan ei suinkaan tarvitse korjata laitetta ilmaiseksi, vaan siitä voidaan periä kohtuullinen maksu. Korjaamisesta ei kuitenkaan saa kieltäytyä, kuin ainoastaan siinä tapauksessa, että tuo korjaaminen ei ole mahdollista. Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoo tuossa KKV:n tiedotteessa, että on tärkeää, että tavaran korjauttaminen on kuluttajalle aidosti mahdollinen vaihtoehto uuden tavaran ostamiselle. Korjauttaminen voi olla edullisempaa, pidentää laitteen käyttöikää ja samalla edistää kiertotaloutta. Tämä uusi korjausvelvollisuus voi koskea esimerkiksi ihan tavallisesta kulumisesta tai kuluttajan aiheuttamasta vahingosta johtuvaa vikaa, jotka monesti jäävät takuun ja virhevastuun ulkopuolelle. Korjausvelvollisuus koskee tällä hetkellä muun muassa puhelimia ja tabletteja, mutta myös kodinkoneita, kuten pölynimureita, pyykinpesukoneita ja kuivausrumpuja, astianpesukoneita sekä kylmäsäilytyslaitteita. Ja tämä korjausvelvollisuus voi tulevaisuudessa laajentua uusinkin tavararyhmiin, kun niille asetetaan EU:ssa korjattavuutta koskevia vaatimuksia. Mutta myös tämä on hyvä uutinen, koska sit on paljon semmoisia laitteita, mitkä olisi oikeasti kiva korjata, eikä aina vaan sanottaisi, että osta uusi. Niin kkv.fi-osoite on siis Kilpailu- ja kuluttajavirasto, ja sieltähän löytyy tosi paljon kaikenlaista mielenkiintoista juttua, mutta myös esimerkiksi tämä edellä mainittu tiedote. Kuluttajalla on uusi mahdollisuus saada hajonnut laite korjatuksi. No sieltä tuli heti järjeltä viesti. Minä oikeastaan ootin, että kuka on se nokkela, joka avaa tämän Pandoran lippaan. Jere kommentoi, että paitsi sähköautoihin.

0: Karjalainen syke.
1: PKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
2: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
4: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Semmoinen kappale soi Coldplaylta ja mukana oli myös Beyoncé, Hymn for the Weekend, eli viikonlopulle siinä jo hymniä. Tänäänhän on pikkulauanta, että mikä jottei, laitetaan vaan hymnit soimaan. Google-asia edelleen keskusteluttaa täällä. Yksi kuuntelija laittoi, että Google-uutiseen liittyen jostain syystä en luota poliitikon lupaukseen, ettei sähkön hinta nousisi datakeskusten takia. Valtiohan ei määrittele sähkön hintaa, voi toki vaikuttaa verotuksella, mutta en usko, että sitä alennetaan. Eri asia on sitten siirtohinnat, koska siirtokapasiteetti on jo nyt osittain riittämätön uusille käyttäjille. Myös maaomaisuuden myynti ulkomaille huolestuttaa. Datakeskusten sähköenergia siirtyy valtaosin veteen ja kaukana kaukolämpöverkosta olevan keskuksen lämmön hyödyntäminen on hankalaa, ellei perusteta esimerkiksi kasvihuoneita niiden läheisyyteen. Eikö liberaalipuolue esitä kannabiksen laillistamista? Ja sitten tähän on laitettu kyllä tämmöinen nauruhymiö. Joo, aika monella on nimenomaan just toi mielessä, että miten käy sähkön hinnalle ja kaikille, miten se tulee sitten lopulta kuluttajille näkymään tämä Googlen huima investointi ja saas nähdä. Mutta lähtökohtaisesti ihmiset ovat olleet hyvin positiivisia tämän uutisen kanssa, että 13 miljardin euron investointeja Google tekee Suomeen seuraavien 2 vuoden aikana ja Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin kasvattaisi 3,6 miljardilla eurolla vuodessa. Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata ja näistä 16 000 rakennusteollisuudessa. Ja sitten kun laitokset ovat toiminnassa, niin työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan 7 000 työpaikkaa vuodessa. 16 plus 7 on käsitykseni mukaan 23 000, niin siitä jää vielä 14 000 uupumaan, mutta eiköhän tuohonkin jonkinlainen tarkennus tule tuossa tuonnempana. Aiemmin tuli mainittua, että pääministeri Petteri Orpo pitää investointeja merkittävänä Suomelle. Julkinen keskustelu Suomessa aliarvioi usein datakeskuksia. Tämä investointi merkitsee töitä suomalaisille, totesi Orpo puheessaan tuolla Googlen tilaisuudessa. Ja Orpo nimenomaan oli vakuuttamassa, että energian hinta ei nouse investointien vuoksi. Myös valtiovarainministeri Riikka Purra kiittelee Googlen ilmoittamia massiivisia investointeja Suomeen. Fortumin ja Googlen yhteistyö ja massiiviset investoinnit Suomeen ovat upea juttu. Suomen maakuva, investointiympäristö ja hallituksen kasvumyönteiset päätökset näyttää erinomaiselta, Purra kirjoitti sosiaalisessa mediassa. Ja laajentaessaan infrastruktuuriaan Suomessa Google jatkaa investointeja uuteen puhtaaseen energiantuotantoon, sähköjärjestelmän toimintavarmuuteen ja paikallisiin energiaohjelmiin. Tavoitteena on edistää luotettavaa ja kohtuuhintaisen sähkön saatavuutta kaikille, tuossa tiedotteessa sanottiin. Tämä on F ja Sanni.

0: Raffi ja Sanni kappaleella Sitä sattuu. Kello on ihan kohta 22 minuuttia vaille 13. Ja nyt toteutetaan yksi biisi toive. Tuolta tuli nimittäin kuva Keski-Suomesta ja kesämökiltä. Saatesanoilla märkää on. Ja kyllä tuossa toi mökin terassi näyttää hyvinkin kostealta, kuten koko maisemakin. Ja tämän kuvan myötä toivebiisinä soitetaan Levi and the Livingsin Koko talvi kesämökillä.
1: Keskipäivän keidas.

Miten se loppui noin yllättäen? Olin tässä kyllä valmiudessa, mutta sen verran innokkaasti lueskelin noita teidän lähettämiä WhatsApp-viestejä, että unohduin hetkeksi siihen. Mutta ei se mitään, täällä ollaan vielä vartin verran Mari Pekkanen keskipäivän keitaalla ja tämän viikon osalta viimeistä kertaa loppuviikon tätä lähetystä luotsaa Timo Lievemaa.

0: toimittaja Annabelle Thorpe matkusti ensimmäistä kertaa Suomeen ja lähti ystävänsä kanssa automatkalle Helsingistä kohti Saimaata. Ja tarkoituksena oli nähdä siis suomalaisen syksyn tunnettu ilmiö nimeltään ruska. No, matkan ajoituksessa oli selkeästi semmoinen ongelma, että se oli ajoitettu väärin. Eli he olivat liikkeellä aivan liian aikaisin ja huomasivat, että ei täällä mitään ruskaa ole. Lähinnä vihreyttä ympäriinsä, mutta Suomihan on todella kaunis myöskin kesäisin, että eihän siinä nyt todennäköisesti paljon menetä. Toki jos on ruskaa tullut katsomaan, niin sit pitäisi valita vähän pohjoisempia suuntimia tai tulla myöhemmin. Mutta aika eteläiseen Suomeen sitten lopulta tämä hänen visiittinsä sijoittui, on oltu Saimaalla ja vähän ympäriinsä Kaakkois-Suomea ja itäistä Uuttamaata ja vaikka mitä. Mutta kuulemma autoilu Suomessa on tuntunut hyvin erilaiselta. Monet asutuskeskukset järvien rannoille, sivuteiden päähän ja pääteiden varsilla jatkui kilometri toisensa jälkeen metsää. Ja vähitellen peltojen rinnalle ilmestyivät järvet, joiden lomassa kulki saarien ja rantojen kautta tuo tie. Ja meillähän tämä on tietysti tuttu juttu, mutta varmasti The Guardianin toimittajalle Annabelle Thorpelle on ollut sitten ihan omanlaisensa elämys matkustaa Suomeen. Ruskan ajoitus tosiaan oli epäonnistunut, tai itse asiassa sanotaan niin, että toimittajan ajoitus oli epäonnistunut ruskan suhteen, mutta brittilehti Guardian huomauttaakin tuossa jutussaan, että syysvärit alkavat Pohjois-Suomessa tavallisesti syyskuun alkupuolella, mutta Saimaan seudulle ruska ehtii vasta lähempänä lokakuun alkua. Niin, ehkä se on tässä avautunut myöskin Guardianin toimittajalle, että miten pitkä maa tämä Suomi oikein on.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Irina ja 10 kirosanaa. En aio kiroilla, mutta aion poistua nyt noin viikon ajaksi. Eli Jani Nivala jatkaa ihan tuttuun tapaan Puolen Suomen iltapäivällä heti uutisten jälkeen. Ja mie en palaa huomenna, vaan palaan ensi viikon keskiviikkona ääneen, joten jatketaan silloin. Moi!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Googlen suurinvestointi Suomeen on saanut elinkeinoelämältä iloisen vastaanoton. Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Sami Pakarinen kertoo, että investointi toisi Suomeen lisää verotuloja arviolta 1,5 miljardia euroa vuodessa. Elinkeinoelämän keskusliiton pääekonomisti Penna Urrila sanoo uutisen kannustavan investointeihin sähkön tuotannossa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo puolestaan vakuuttaa, että energian hinta ei nouse investointien vuoksi. Google suunnittelee yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavien 2 vuoden aikana. Tukena säätiö rakentaa Kontiolahdelle Lehmoon uuden pienryhmäkodin kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Tukena Tiitiäinen tarjoaa valmistuttuaan ympärivuorokautista palveluasumista 7 alle 18-vuotiaalle. Rakennus tulee aikuisille palveluasumista tarjoavan Tukena Menninkäisen kanssa samalle tontille. Rakennuksen peruskivi muurataan tämän kuun lopulla ja valmista on määrä olla ensi vuoden keväällä. Metsäkanalintujen metsästys alkaa Pohjois-Karjalassa huomenna torstaina. Jahtiaikaa rajoitetaan lintukantojen kehityksen mukaan. Kantojen heikentyminen vaikuttaa tänä kesänä päättyneen, mutta varsinaisesta kannan kasvusta ei voida vielä puhua. Viime syksynä erityisesti teerikannan kerrottiin heikentyneen Pohjois-Karjalassa, mutta kuluneen kesän riistakolmiolaskennoissa kannan tiheydessä on paikoin ollut nousuakin. Myös etenkin metsokanta on kasvanut idässä Kaakkois-Suomesta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Kouvolassa traktorin alle jääneistä villisioista otetut näytteet on tutkittu Ruokavirastossa. Tulosten mukaan siat eivät ole sairastaneet afrikkalaista sikaruttoa. Näytteiden mukana tulleen tiedon mukaan kyseessä on ollut aikuinen emakko ja karju sekä 3 porsasta. Ruokaviraston mukaan kaikki kuolleena löydetyt villisiat tutkitaan aina afrikkalaisen sikaruton varalta. Öljyn hinta on noussut tänään aamupäivällä yli $100 ensimmäisen kerran sitten heinäkuun lopun. Raakaöljyn viitelaatu Brentin barrelihinta on käynyt yli $100. Yhdysvaltojen ja Iranin viimeaikaiset iskut Hormutsin salmessa ovat herättäneet huolta raakaöljyn tarjonnasta. Normaalioloissa Hormutsin salmen läpi kulkee noin 20% koko maailman öljystä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa enimmäkseen pilvistä säätä ja tosiaan monin paikoin sateita tai sadekuuroja. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila 8-14, etelässä ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Mari Pekkaselle kiitoksia ja sanotaan adiosia, että ensi kertaan Mari Pekkasta tuuraa tässä nyt lähipäivinä. Timo, Lievemaan Timo. Ja Pekkanen tekee paluun sitten myöhemmin viikon kuluttua keskiviikkona. Joo, tällä lailla menee keskipäivän keidasohjelmat kello 11-13 tulevina päivinä, torstai, perjantai, sitten ensi viikolla maanantai ja tiistai, niin juontohommissa ja äänessä keskellä päivää Timo Lievemaa, niminen mainio Veikkonen. Joo, tämmönen on homman nimi täällä Puolen Suomen radiossa nyt sitten lähipäivinä, ja lähipäivinä huipentuu myös meidän John Smith Rock Frozen -kilpailumme nyt ensimmäistä kertaa. Eli muutama lippupaketti jaetaan tässä lähiviikkoina, ja yli huomenna perjantaina ekat John Smith Rock Frozen -liput lähdössä maailmalle sitten mukaan netissä. Sieltä löytyy kilpailu. Jos et käy siellä, niin et sitten pysty voittamaan lippuja ja et pääse fiilistelemään Euroopan The Final Countdown-hittiä, kun se soi marraskuun loppupuolella Jyväskylän paviljongissa, niin käy osallistumassa. Jos et veikkaa, niin et voi voittaa. Ja siis veikata ei tarvitse tässä kilpailussa, vaan käyt heittämässä jotkut perustelut sinne, että miksi liput pitää teille päin tulla. Niin kaksi kappaletta lippuja saattaa sitten kilahtaa. John Smith Rock Frozen 27. ja 28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Loppuvuoden raskaimmat pikkujoulukemut ja mukava tollainen kahden päivän talvifestari, loppuvuoden festari pimeään, mahdollisesti pimeään vuoden aikaa, tai ehkä loskaiseen vuoden aikaa, tai siihen vuoden aikaan, se marraskuun loppu, se nyt ei ole jokaisen meidän suosikki vuoden aika, mutta se on kiva, että siellä on jotain tuollaista piristysruisketta nyt sitten sielläkin hämärässä, viileässä, kylmässä ja pimeässä vuoden ajassa. John Smith Rock Frozen -skaba huipentuu siis tämän viikon osilta yli huomenna perjantaina.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Mitäs muuta tänään tapahtuu? Tänään meillä on yrittäjäpäivät aiheena. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät tulossa Lahteen lokakuun puolivälissä. Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta Vuontelo on fiilistelemässä näitä yrittäjäpäiviä meidän kanssa 4 jälkeen tänään. Sitten on pelipäivä, muun muassa Pelikans Kalpa, Lukko Jyppi tänään 17.30 alkaa ennakkostudiolähetyksiä täällä meidän radiossa. Vähän paikkakunnasta riippuen, missä kuuntelet, voi olla, että jatketaan ilta 6 saakka myös tätä lähetystä, tai sitten 17:30 siirrytään lätkämeininkeihin. Otetaan studioisäntä Iiro Sorsaakin tänään lähetykseen mukaan. Hän on matkalla jossain vaiheessa tässä iltapäivällä Vemasto-areenalle Lahteen, niin Iiro Sorsa otetaan messiin heittämään kuulumisia ja kenties jonkinlaista lätkäanalyysiäkin tulossa nyt sitten juuri alkaneesta jääkiekon SM-liigan superkaudesta. Niin kaikkea tämmöistä luvassa tänään muun muassa.

Sugar Babes ja Jungle, Pariisin kevät jatkaa tästä ja Aki Tykki ottaa sitten viesti kapulaa ja Aki Tykki heittää kapulan Dua Lipalle sitten hetkosen kuluttua. Tämmöisiä artisteja me kuunnellaan keskiviikkopäivässä Puolen Suomen radiossa. Täällä on Nivala Jani tosiaan studiossa. Hei vaan hei! Ja tosiaan Mari Pekkasella pikku breikki lähetyksissä, mutta Timo Tuuraa. Timo Tuuraa nyt tulevat päivät. Meillä on tämmöinen TT-meininki keskipäivään keitassa. Hyvä niin, hyvä niin. WhatsApp studio 0406195939. Kaikki viestiliikenne sinne. Kiitos. Ei käytetä sähköposteja tai muita Snapchatteja. Meillä on tuo WhatsApp, mihin me luotetaan, niin kaikki pysyy siellä yhdessä laarissa, niin homma toimii sitä kautta hyvin. Puhutaan piakkoin lääkärissä käymisestä. Se on omanlaisensa projekti aina. Käväsin tänään aamusella moikkaamassa tohtoria. Avaudun näistä meiningeistä kohta tarkemmin. WhatsAppiin tuli viesti. Vitsiviesti. Hei Jani, tiedätkö mikä on tosi kuuma kesäkaupunki? Helsinki, jos se kirjoitetaan kahdella L:llä. No sehän on aikamoinen pätsi, jos se on semmoinen hell. Itse helvetin lieskat lyövät siellä sitten tulta Helsingissä, mutta onneksi kirjoitetaan vain yhdellä L:llä. Toi meidän pääkaupunki vielä ainakin toistaiseksi.

painaa silti. Olen valmis.

0: Pariisin kevät, Imatran koski. Aki Tykki seuraavaksi, Jopo vastaa Mopo. Ja Dua Lipan biisi on sitten Love Again.
1: Studiossa Jani Nival.

Dua Lipa Love Again. Hetkosen kuluttua otetaan eräs toivebiisikin, mutta nautitaan kipaleet Hectorilta ja Katy Perryltä ennen yhtä hienoa klassikkobiisiä, jonka eräs kuulijamme haluaisi just tänään kuulla, mutta siitä lisää siis kohta. 0406195939 on numero tänne suuntaan. Tuli käyty lääkäris tänään ja mä kyllä mietin sitä lääkärin ammattia, että on siinä kyllä lääkäreillä kestämistä, kun ne hoitaa meitä tavallisia maan matosia ja kuuntelee meidän murheita, niin on siinäkin kyllä oma hommansa. Siinä pitää varmasti olla tietynlainen persoona, että siellä pärjää ja jaksaa kuunnella niitä vaivoja, mitä sitten ikinä meillä kullakin on, minkä takia me lääkärissä käydään. Siis mä olin huomannut, että mulla olisi niin kuin nenässä jotain siellä nenän sisällä. Ja mä olin varma, että se on jotain vakavaa tai jotain tällaista, kun sitten tuli kuultua tämmöisestäkin, että siellä voi olla polyyppi. Että joku tämmöinen, onko se nyt sitten jonkinlainen kasvain tai joku mikä. Ihmisellä saattaa olla polyyppejä varmaan vähän vaikka missä. Niin mä olin varma, että mulla on nyt nenässä semmoinen ja jotain vakavaa on nenässä. Ja olin huolestuneena aiheesta ja menin lääkärissä käymään tänään. Ja siellähän sitten tutkittiin nenää, lääkäri pisti jonkun laitteen nenää sisään. Joku se oli semmoinen samannäköinen, millä katsotaan korvia tyyliin. Niin diagnoosi oli sitten semmoinen, että joo, että se on vaan se nenäkäytävä siellä vähän erilainen ehkä kuin toinen, että ei siellä mitään polyyppiä ole, että siinä on vaan joku pieni semmoinen kaarre siinä nenäkäytävässä tai joku ulkonema tai joku reuna, semmoinen, minkä mä sitten tunsin siellä. Olin varma, että siellä on nyt joku kasvain tai jotain semmoista ylimääräistä, mutta ei siinä mitään. Ja lääkäri sitten vaan kysyi, että onko sä ikinä loukannut sun nenää, onko ollut mitään iskua siihen nenään kohti. Mä sanoin hänelle, että mä oon kasvanut 80- ja 90-luvulla Suomessa, että kyllä on tullut iskuja nenää, että on taekwondo-historiaa ja turpaanvetoa on harrastettu puolin ja toisin joskus koulussa pikkunassikkana. Ja lapsena on tullut tiputtua vaikka mistä sohvalta ja talon katolta ja vaikka mistä, niin kyllä sitä varmaan naamallenkin on tullut niin kuin muksuna oikeasti koko ajan niin kuin jostain sohvalta ja pöydältä tiputtua ja tosiaan niin kuin talon katoltakin tyyliin, niin että joo, että kyllä se nenä on saanut osumaan tässä vuosien varrella kyllä useampaakin kertaa, että se on täysin mahdollista, että se on niin kuin mennyt siinä jossain rytäkässä ja todettiin siinä sitten, että ei edistetä tätä asiaa enempää, että kaikki on nenässä hyvin, että toinen käytävä on vähän erilainen kuin toinen, että siellä on joku semmoinen, joku ulkonema tai kaari tai joku kulma siellä nenässä, että ei siinä sitten sen kummempia, mutta on noin lääkäreillä kyllä sitten oma hommansa siinä, että kun sinne meikäläinenkin huolesta soikeana marssii paikalle ja on varma siitä, että nyt on jotain todella, todella vakavaa, niin sitten niiden pitää vaan siinä ihan pokerina kuunnella ja naama peruslukemilla ja varmaan siinä sitten vaatii tosiaan niin kuin tietynlaisen semmoisen pokan, että sama mistä ihmiset tulee sitten stressaamaan, niin otetaan vaan kaikki rauhallisesti ja rauhoitellaan siinä potilasta ja valkoisessa takissa toivotetaan sitten vaan päivän jatkoa ja rauhoitellaan siinä vähän tyyppiä. Niin hieno ammattikunta, lääkäreitäkin tarvitaan ja minäkin olen nyt sitten rauhallisempi tämän nenäni kanssa ja pystyn nukkumaan ensi yönä ja sitäkin seuraavana paremmin.

Ferrari, suirintsikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, perää turvaan ja silloin oksensin.

0: WhatsAppista löytyy tämmönen toive kuin John Lennonin Imagine, tämmönen klassikkolaulu täältä ex-Beatles-hemmolta. 0406195939 on numero tänne suuntaan. Hei Jani, maailman rauha on vaikeampi saada, joten siksi olisi biisitoiveena John Lennonin Imagine.
1: Karjalainen syke.
2: PKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
8: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Päätöstanssit 12. syyskuuta lauantaina kello 8:30. Tanssit tahdittaa Lasse Hoikka ja Souvarit. Tervetuloa tanssimaan.
9: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Kaukaan pääty. Uudet jaksot aina ensimmäisenä Etelä-Saimaan verkkosivuilla. Kuuntele Kaukaan pääty. Karjalainen sykkeessä tiistaisin kello 9.40. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Osuuspankki Kaakkois-Suomi.
10: Karjalainen syke.
11: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Se oli toive kappale Imagine, esittäjänä tietenkin John Lennon.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Kellon lyödessä 14. Me tarjoillaan sulle tuoreet radiouutiset täältä Puolen Suomen radiosta. Se oli Daryl Hall ja John Oates, Out of Touch. Nyt tulee Katri Ylanderin Mosaiikki.

0: Karjalainen syke.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
4: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
5: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: suunnittelee yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavien 2 vuoden aikana. Tukena säätiö rakentaa Kontiolahdelle Lehmoon uuden pienryhmäkodin kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Tukena Tiitiäinen tarjoaa valmistuttuaan ympärivuorokautista palveluasumista 7 alle 18-vuotiaalle. Rakennus tulee aikuisille palveluasumista tarjoavan Tukena Menninkäisen kanssa samalle tontille. Rakennuksen peruskivi muurataan tämän kuun lopulla ja valmista on määrä olla ensi vuoden keväällä. Metsäkanalintujen metsästys alkaa Pohjois-Karjalassa huomenna torstaina. Jahtiaikaa rajoitetaan lintukantojen kehityksen mukaan. Kantojen heikentyminen vaikuttaa tänä kesänä päättyneen, mutta varsinaisesta kannan kasvusta ei voida vielä puhua. Viime syksynä erityisesti teerikannan kerrottiin heikentyneen Pohjois-Karjalassa, mutta kuluneen kesän riistakolmiolaskennoissa kannan tiheydessä on paikoin ollut nousuakin. Myös etenkin metsokanta on kasvanut idässä Kaakkois-Suomesta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Kouvolassa traktorin alle jääneistä villisioista otetut näytteet on tutkittu Ruokavirastossa. Tulosten mukaan siat eivät ole sairastaneet afrikkalaista sikaruttoa. Näytteiden mukana tulleen tiedon mukaan kyseessä on ollut aikuinen emakko ja karju sekä 3 porsasta. Ruokaviraston mukaan kaikki kuolleena löydetyt villisiat tutkitaan aina afrikkalaisen sikaruton varalta. Öljyn hinta on noussut tänään aamupäivällä yli $100 ensimmäisen kerran sitten heinäkuun lopun. Raakaöljyn viitelaatu Brentin barrelihinta on käynyt yli $100. Yhdysvaltojen ja Iranin viimeaikaiset iskut Hormutsin salmessa ovat herättäneet huolta raakaöljyn tarjonnasta. Normaalioloissa Hormutsin salmen läpi kulkee noin 20% koko maailman öljystä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa enimmäkseen pilvistä säätä ja tosiaan monin paikoin sateita tai sadekuuroja. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila 8-14, etelässä ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Ylen Suomen iltapäivä.
1: Otetaan pian yhteyksiä lätkäveijari Iiro Sorsaan. Tänään tosiaan pelipäivä. Liiga jatkuu, jääkiekon SM-liiga jatkuu. Peli kans Kalpa, Kiekko Espoo KK, Lukko Jyppi. Muun muassa tällaisia matseja tänään. Lätkähosti Hämeen alueelta Iiro Sorsa pian mukana tässä lähetyksessä. Myöhemmin tänään parin tunnin kuluttua 4 jälkeen iltapäivän vieras Heta Vihervirta Vuontelo on äänessä tässä lähetyksessä. Hän on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja ja me fiilistellään yrittäjäpäiviä, jotka on tulossa Lahteen. Muutaman vuoden breikin jälkeen lokakuun puolivälissä on tämmöiset kokoontumisajot kuin yrittäjäpäivät Suomen Lahdessa. Ylihuomenna perjantaina ensimmäinen lippupaketti jaossa John Smith Rock Frozen -festareille marraskuun lopussa Jyväskylän paviljongissa. Tämmöiset rockifestarit keskellä synkintä vuoden aikaa. Europe, Beast in Black, Battle Beast ja monia muita esiintyy John Smith Rock Frozen -festareilla. Ja sä voit voittaa radion nettisivuilta lipun itsellesi ja myös kaverillesi.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: puolen Suomen iltapäivälähetyksessä suora puhelinyhteys jääkiekko-hostiin Iiro Sorsaan, vai onko? Iiro.
1: Kyllä, kai jos tää kuuluu.
0: Kuuluu.
1: Tien päällä tällä hetkellä, se on aina vähän, että miten nämä yhteydet toimii nykypäivänä 2026, ja ei aina yhteydet toimi, mutta nyt näyttää pelaamassa.
0: Kyllähän tämä puhelin toimii. Vallan hyvin. Ja sulla oli jotain tämmöistä salaista tietoakin, että jos on sadepäivä ja sadepisaroita, niin linja voi olla vähän heikompi, vai?
1: No joo, kyllähän se vaikuttaa, kun on nytkin sataa kaatamalla melkein vettä täällä näin, niin se saattaa vähän heikentää noita operaattorilinjoja. No ei oikeasti, mutta kyllä aina välillä, kun nämä autoreissit on semmoiset, että tykkää yksinäisyydestä ja tykkää vaikka kuunnella musiikkia, niin välillä mä oon pohtinut sitä, että pitäisikö vaan vuorata koko auto alumiinilla ja tässä on foliokupla tästä näin, että ei kukaan saa mitään yhteyksiä, mutta toistaiseksi ollaan menty ilman.
0: Niin, että auto sulla on vielä ilmaista folioa, mutta onhan sulla se foliohattu nyt kuitenkin tiukasti päässä just tällä hetkellä.
1: Foliohattu ja folioboxerit, joo.
0: Sama täällä, mulla on vielä tuplaboxerit varmuuden vuoksi. Se on hyvä.
1: Niin se on se hännä.
0: Hännän?
1: Foliosta, kun boksereita, koira häntä.
0: Siis takapuolelle vai etupuolelle? Yleensä häntä on takapuolella. Niin. Älä kerro enempää, Iiro. Sä oot siis ajelemassa Lahteen, pelikans pelaa Vemasto Areenalla tänään ja monta muutakin matsia. Matsia on luvassa, voidaan noista jääkiekkohommista puhua myöhemmin tänään vielä lisää, mutta mitä Iiro muuten kuuluu? Mitä mies?
1: No ei tässä ihan hyvää, nautin tämmöistä arjesta nyt, kun tässä rutiinit palasi, että pari-kolme kertaa pääsee hallille tai muuten sitten tekemään lätkähommia ja totta kai myös seuraamaan jääkiekkoa paljon muuten, niin tavallaan tietää siitä, että syksy on taas tullut ja totta kai arki rullaa kotona tuttuun tapaan, kun pieniä lapsia on siellä, niin meillähän on jo sairastettu vatsataudit ja kaikki muut taudit tässä näin pois alta, että turvallisin mielin kohti joulua.
0: No niin, eli siis onko se tämä, kun niin kun syksy koittaa ja niin kun koulut alkaa, niin eikö silloin tule aina, että rupeaa flunssat ja vatsataudit ja kaikki muutkin taudit sitten pyörii, jos on päiväkoti-ikäisiä ja kouluikäisiä lapsia, niin onko se siis tämä rumba?
1: Se on nimenomaan tämä rumba justiinsa. Toistaiseksi itse olen selvinnyt niin kuin ilman osumaa, nyt pitää koputtaa päätä eli puuta, mutta kyllä niin kuin kaikki muut oikeastaan taloudessa on kaiken mahdollisen jo sairastunut, ainoastaan norovirus puuttuu vielä.
0: Muuten on värisuora niin kuin valmiina. Hei, kyllä. Mä tiedän, Iiro, mikä sua on säästänyt näitä taudeilta tähän mennessä.
1: Se on varmaan se foliohattu.
0: Nimenomaan, eikä pelkästään se hattu, vaan myös ne folioboxerit ja nimenomaan sitten se häntä. Se häntä on tärkeä.
1: Kyllä, se on tärkeä. Se ei tule mikään pöpölä niin kuin 20 senttiä lähemmäs.

0: Lahtelaislähtöinen supertähti Beem. Polvet edellä puimuriin. Aivan pian ensimmäinen tämän päivän paikallinen ohjelmapala luvassa. Muun muassa Halo Helsinkiä ehditään kuunnella ennen sitä. Halo Helsingin biisi on Reivi Luola.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Perinteiset lavatanssit. Hammaslahden Lemmen lavalla. Päätöstanssit. 12. syyskuuta lauantaina. Kello 20:30. Tanssit tahdittaa Lasse Hoikka ja Souvarit. Tervetuloa tanssimaan.
4: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
5: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
6: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
7: Karjalainen Syke.

0: Siinä jytisi Chris Cab, Liar Liar. Meidän kuulija uteli, että mikähän biisi jytäs tuossa noin puoli tuntia sitten, kun rokkas niin hyvin. No jos se oli se biisi, mikä tuli ennen kello 14 uutisia, niin se oli kotimainen rockibändi The 69 Eyes ja California-niminen biisi. Elikkä Ögat lempinimellä operoiva The 69 Eyes. Se varmasti oli, mitä tarkoitettiin. Jytisytetään Tannerta Halo Helsingillä ennen paikallista asiaa tosiaan Reivi Luola kappaleen pariin vielä hetkeksi.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Seppo Kykkänen, toimistopäällikkö Saimaan kanavilta. Saimaan kanava, se täyttää 170 vuotta. Millä tavalla tätä juhlistetaan?
2: Tällä kertaa ei ole mitään juhlia tiedossa ei sen ihmeempää juhlaa ole valmisteilla eikä tulossa.
1: No hei, lähdetään siitä liikenteeseen, että miksi kanava aikanaan on rakennettu ja miten iso merkitys sillä on ollut Suomelle?
2: Kyllähän se silloin aikanaan 1800-luvun puolessa välissä, niin kun on rakennettu, niin on ollut selkeä kuljetustarve Saimaan alueelta puuta, halkoja, tervaa Viipuriin ja maailmalle. Ja se on rakennettu korvaamaan silloin sitä hevoskuljetusliikennettä. Kun kuljetusmäärät on kasvanut, niin on tarvittu tehokkaampi kuljetussysteemi. Ja vesikuljetus on ollut siinä se tehokkain siihen maailman aikaan.
1: Täällä Joensuussa tehdään lähetystä ja tässä Pielisjoki halkoo tätä kaupunkia ja tuossa myöskin tuommoinen rahtisatama löytyy ja välillä sitten katselee tuonne järvelle päin, että nyt siellä on joku tuommoinen isompi alus liikahtamassa ja tietojen mukaan sitten kaukaisin alus, joka täälläkin on käynyt, eli Saimaan kanavaa pitkin tultu Saimaalle ja siitä tänne Pohjois-Saimaalle tultu, niin Portugalista. Minkälaisia muistoja sulla on tästä, että minkälaisia laivoja tai aluksia on mennyt tästä Saimaan kanavasta?
2: No kyllä siinä monenlaista laivaa on kulkenut. On tosiaan pitkästä matkasta Portugalista on tuotu tavaraa, metsäteollisuuden tavaraa Saimaalle, mikä sinällään on kuulostaa vähän jännältä, mutta näinkin on käynyt. Ja sehän jakautuu niin kuin semmoiseen, sanotaanko kolmeen ryhmään, että on ollut näitä eurooppalaisia supersaimaksluokan laivoja, jotka on kuljettanut tavaraa, jotain raaka-aineita, tuonut tuolta Keski-Euroopan suunnasta, ja sitten on ollut tätä venäläistä kalustoa, joka on ollut pääsääntöisesti sitten Venäjän jokirekisterin alusta kalustoa, ja tuonut raakapuuta, puutavaraa, haketta Venäjältä, ja se on ollut aika iso osakin sitä liikennettä. Ja sitten on tämä matkustajaliikenneryhmä tässä kaupallisessa liikenteessä, että on ollut niitä matkoja Viipuriin ja Lappeenrannasta Viipuriin, ja sitten on myöskin ollut matkoja Lappeenrannasta Viipuriin ja Viipurista sitten Kotkaan. Että siinä se ryhmä on. Tietysti huiveneet on sitten se oma luokkansa, joka myöskin on käyttänyt kanavaa aika vilkkaastikin silloin, kun siihen on ollut mahdollisuus.
1: Niin, kanavan 170-vuotisen historia mahtuu sotia ja rajojen muuttumista ja useita uudistuksia. Tällä hetkellä kanavan tilanne on hyvin erilainen kuin vielä joitakin vuosia sitten. Missä tilanteessa Saimaan kanava nyt käytännössä on?
2: No, Saimaan kanavalla ei ole ollut kaupallista liikennettä sen sodan syttymisen helmikuussa 2022 helmikuun jälkeen ja kaupallinen liikenne on ollut se, että silloin 22 keväällä tai kesällä tuli kaksi alusta Saimaalle, toinen jäi Saimaalle ja toinen poistui Saimaalta ja siihen on kaupallinen liikenne sitten päättynyt Saimaan kanavan kautta. Mutta Suomen puolella on kuitenkin näitä tällaisia matkustajaliikenneristeilyjä ollut koko ajan, että eli kanavan Suomen puoleinen osahan on ihan normaalissa käytössä ja liikenne, joka on käyttänyt tätä Suomen puolesta osaa, niin käyttää sitä tänäkin päivänä.
1: Miten, nyt jos mietitään, että halutaan lähteä siis tuonne merelle, pystyykö Saimaan kanavaa pitkin siis matkustamaan tällä hetkellä Suomen lahdelle?
2: No, sellaista toimia ei ole ja sitten on nämä valtioneuvoston päätökset, eli huiveneliikenne ja rajan ylityspaikat huiveneliikenteeltä on suljettu ja huiveneliikenne ei pysty kulkemaan Saimaan kanavaa.
1: No sitäpä odotellessa sitten, tässä aika kinkkinen tilanne meneillään, kaikki tietää tämä. Mutta tosiaan 170 vuotta ja erittäin merkityksellistä liikennettä tässä nyt on ihan niin maakunnille Itä-Suomessa kuin taas koko Suomen alueelle. Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, Seppo Kykkänen, toimistopäällikkö Saimaan kanavilta. Kenelle tässä nyt toivottaa hyvää syntymäpäivää sitten? Tai merkkipäivä ainakin Saimaan kanavalla.
2: Kyllä, se on Saimaan kanava ja sisävesiliikenne yleensäkin, että Sitä se on, sisävesiliikennettä ja kauppamerenkulkua.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Hyvää keskiviikkoiltapäivää Puolen Suomen radiosta ja Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Paikallista asiaa tarjolla lisää tässä ohjelmassa vielä kello 15.30 ja 16.30. Nyt otetaan aikamoinen toivebiisi, kun on semmoinen taideteos. Jos sanoo, että biisi, niin se on vähättelyä. Tämä on kyllä teos isolla T-kirjaimella tämä seuraava laulu. Kappaleitakin pystyy tosiaan toivomaan 0406195939. Kuulijamme Pertti lähestyi tämmöisellä viestillä, että toiveena olisi Dire Straits ja Private Investigations. On vaan niin hieno biisi. Täältä radiokuuluttaja yhtyy tähän mielipiteeseen kyllä täältä studiosta. Hieno on laulu ja mittaakin on sillä ihan kiitettävästi, mutta biisi kyllä palkitsee vielä siellä loppupuolellakin ja muuttuu vielä aika lailla. Toivekamaa, Dire Straits, Private Investigations.

0: kylmikset. Huhhuh. Mahtava biisi. Dire Straits, Private Investigations. Kiitos tästäkin toiveesta meidän kuulijalle. Pertti halusi Dire Straitsia soimaan ja hyvä niin. Tota kelpas fiilistellä hetkonen tuota kappaletta ja sehän oli taas tollaista musaa, mitä harvemmin radiossa kuullaan.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
2: Karjalainen syke.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
7: Roosa ja 8 muuta.
8: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma.
9: Karjalainen syke.
10: Karjalainen syke.

Roxette ja Joy Ride, Pinkin Please Don't Leave Me soi kohta ja kello 15 uutisia on luvassa aivan pian. Uutisten jälkeen fiilistellään muun muassa lisää toivemusiikkia ja kuunnellaan totta kai tämän päivän Puolen Suomen biisi. Ja meillähän on Puolen Suomen biisi-ohjelma osiossa käynnissä Poikabändi viikko.

0: on pakko painaa pitkää päivää.
1: Halo, halo, halo. Onks sä ketä?
0: Homma hoituu.
1: Pitkiä päiviä, pitkiä päiviä.
0: Niin aina ammatti.
1: Se ammattimies, kun

Tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Googlen suurinvestointi Suomeen on saanut elinkeinoelämältä iloisen vastaanoton. Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Sami Pakarinen kertoo, että investointi

0: valmistuttuaan ympärivuorokautista palveluasumista 7 alle 18-vuotiaalle. Rakennus tulee aikuisille palveluasumista tarjoavan Tukena Menninkäisen kanssa samalle tontille. Rakennuksen peruskivi muurataan tämän kuun lopulla ja valmista on määrä olla ensi vuoden keväällä. Metsäkanalintujen metsästys alkaa Pohjois-Karjalassa huomenna torstaina. Jahtiaikaa rajoitetaan lintukantojen kehityksen mukaan. Kantojen heikentyminen vaikuttaa tänä kesänä päättyneen, mutta varsinaisesta kannan kasvusta ei voida vielä puhua. Viime syksynä erityisesti teerikannan kerrottiin heikentyneen Pohjois-Karjalassa, mutta kuluneen kesän riistakolmiolaskennoissa kannan tiheydessä on paikoin ollut nousuakin. Myös etenkin metsokanta on kasvanut idässä Kaakkois-Suomesta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Kouvolassa traktorin alle jääneistä villisioista otetut näytteet on tutkittu Ruokavirastossa. Tulosten mukaan siat eivät ole sairastaneet afrikkalaista sikaruttoa. Näytteiden mukana tulleen tiedon mukaan kyseessä on ollut aikuinen emakko ja karju sekä 3 porsasta. Ruokaviraston mukaan kaikki kuolleena löydetyt villisiat tutkitaan aina afrikkalaisen sikaruton varalta. Öljyn hinta on noussut tänään aamupäivällä yli $100 ensimmäisen kerran sitten heinäkuun lopun. Raakaöljyn viitelaatu Brentin barrelihinta on käynyt yli $100. Yhdysvaltojen ja Iranin viimeaikaiset iskut Hormutsin salmessa ovat herättäneet huolta raakaöljyn tarjonnasta. Normaalioloissa Hormutsin salmen läpi kulkee noin 20% koko maailman öljystä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa enimmäkseen pilvistä säätä ja tosiaan monin paikoin sateita tai sadekuuroja. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila 8-14, etelässä ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja tänään keskiviikkona myös pelipäivä. Muun muassa Pelikans Kalpa ja Lukko Jyppi luvassa tänään. Ja no, kyllä meidän alueella KK-meiningitkin kiinnostaa. Kiekko Espoo KK pelataan myös tänään 18.30. Ja se tarkoittaa sitä, että ennakkostudiolähetykset käynnistyvät tuntia aikaisemmin 5:30 aikoihin, niin osa lähetyksestä hyppää sitten lätkämeininkeihin kello 17.30 tänään. Iltapäivällä puhutaan myöhemmin noin tunnin kuluttua yrittäjäpäivistä ja yrittämisestä ylipäätään. Meillä on tämän iltapäivän asiantuntija vieraana Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo, ja puhutaan Lahden yrittäjäpäivistä. Lokakuun puolivälissä koittaa tämmöinen kaksipäiväinen tapahtuma, ja se on hieno juttu, että Lahti saa hostata valtakunnallisia yrittäjäpäiviä nyt sitten tänä vuonna. Toivemusiikin pariin seuraavaksi ennen Puolen Suomen biisiä. Tosiaan hetkosen kuluttua kuunnellaan jotain ikonista poikabändiä, ja mä voin sen verran sanoa, että sinivalkoista poikabändiä nautitaan tänään. Mutta otetaan Jaanan toive tässä ainakin vielä ennen Puolen Suomen biisiä. Mamma tarvitsisi koko vartalo jumppaa. Artistin nimeltä Inna biisi Hot olisi toivekappaleena Jaanalla. Diskomusiikkia, joka vie mennessään, vaikka biisi ei sanotukseltaan ole kovin syvällinen. Se saa kuitenkin jäsenliikkuvuutta aikaiseksi. Eipä ehdi miettimään tuota puuttuvaa lyriikkanerouttakaan. Jaana toivoi tosiaan Innan kappaletta Hot, ja tämäkin toive pulpahti WhatsAppiin 0406195939.
0: Studiossa Jani Nival.

Antti Autio pihkassa. Nyt jatketaan meidän Puolen Suomen biisin poikabändiviikkoa. Me on tämmönen erikoisviikko, että kuunnellaan tähän aikaan aina poikabändien musiikkia. Ja kyllähän nämä poikabändit on aina silloin tällöin olleet mieltyneitä numeroihin. Eikö senkin niminen poikabändi ollut kuin Five? Ja meiltä kotimaasta löytyy sitten XL5, sen niminen poppoo. Jos poikabändeistä puhutaan, niin eihän me XL5 voida ohittaa ja Kaunis peto nimistä biisiä. Joo, XL5:n juhlavuosi, 30 vuotta esikoisalbumin julkaisusta, 96 tuli XL5:n ensi levy ja comeback-keikkojakin on nyt sitten ollut tänä kesänä. Mutta mielenkiintoinen on ollut tämä XL5:n comeback, vaikka mä sanoin, että poikabändit ovat mieltyneitä numeroihin, niin XL5:ssä on nyt sitten viimeisellä comeback-kierroksella ollut 6 tyyppiä, että XL5 on taipunut 6 hengen bändiksi, niin tämähän on jännä, että vaikka nimi on XL5, niin eihän se nyt sitten velvoita siihen, että kai niitä jäseniä voisi ihan vaikka, jos ihan aletaan hulluttaa, olla sitten vaikka 7 kappaletta, mutta 6 kappaletta oli tämän kesän comeback-keikoilla sitten väkeä. Tämä on ehkä se biisi, mistä XL5 muistetaan ja Puolen Suomen biisinä tänään siis Kaunis peto.

0: Puolen Suomen biisinä tänään poikabändi viikolla. Kotimaista osaamista XL5, Kaunis peto. Eihän se huono laulu ollut, ei missään nimessä. Törkeen kova biisi, jos näin voi tunnustaa nyt kaikkien näiden vuosien jälkeen. XL5, Kaunis peto. Jannika B. musiikkia, PMMPtä ja sitten tarjolla paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Karjalainen syke.
4: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
5: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
6: Mikä tää on?
7: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
6: Mikäs tää on?
7: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
6: Äiti, mikäs tää on?
7: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
8: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
9: Kun tarvitset poraa tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
10: Karjalainen syke.
11: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen Radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: Jannika B, älä rakasta mun rakasta. Seuraavaksi on luvassa juttua sinun omilta kotinurkilta, eli sieltä sun omalta alueelta. Paikallista juttua, 3:30 paikallinen setti luvassa. Ennen sitä PMMP ja henkilökohtaisesti.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Ennen kaikkea tuli tosi vaikea ylikuntotilaa, ylirasitustilaa, niin sen ja siinä sitten piti herätä ja pysähtyä ihan täysin, niin siinä sen unen laadun ja määrän jotenkin sitten tuli todettu niin kuin sen palautumisen ja kokonaisuuden kannalta, niin että mitä se merkitys onkaan, niin sitten siihen on ruvennut vaan panostaa koko ajan enemmän ja enemmän, että se on se.
2: Niin tuliko sulle sitten niin paljon urheiltuja ja sitten tuossa valvottua työn myötä, niin sitten meni ihan yli?
1: Se oli, toi on ehkä yksi elämäni, eikä se ehkä, vaan yksi rankimpia kokemuksia, että se oli tosi, tosi kuluttava elämänvaihe niin kuin tuolla lähipiirissä ja sitten siihen sitten oma purkukeino, että urheilu, eli sitten se meni siihen jopa, että reenasi vaikka kolme kertaa päivässä ja sitten yöunet saattoi olla 3 tuntia, että ja on 6 yötä viikkoon töissä, ja sitten kun reenat vaikka 3 kertaa päivässä, kaikki sitten rupeaa ruokahalut häviä ja unet koko ajan, ja lopulta sitten oli, että niin kuin hermosto meni niin rajusti yli, että sitten olin kyllä käytössä niin kuin sairaala kunnossa, ja siinä oli moni ammatillinen tiimi sitten hoitamassa itteni, ja ennen kaikkea piti sitten itse hoitaa itseä, että opetella elämää ihan uudella tavalla, niin sitten se oli pelkästään liikuntakielto, oli yli 2 vuotta, että ei saanut tehdä mitään. Se, ja silläkin, että nyt kun on tässä tilanteessa niin, ja saa päässyt näin pitkälle, että kun lukuisat ihmiset sanovat, että en ikinä pysty urheille mitään. Ja muistan monia kertoja, kun itku silmissä on kotona ollut ja puristanut vaikka sitä brassijutsuvyötä, että kun saisi kerran vielä elämässä yhden hyvän reenin tehdä, niin en muuta pyytäisi, niin että se oli niin raju se terveyden tilanne, että niin nyt ollaan sitten tuolla Icegatesissa, niin moneen mutkan kautta, niin kyllä sitten niin kuin jotenkin nauttii näistä kuitenkin tästä arkitekemisestä, vaikka se tosi rankkaa on ja keho on niin kuin kestää tämä, niin se on niin kuin niin kovan työn saavutus, että sitä on vaikea niin kuin edes sanoa kuvailla, että ne lähellä olevat ihmiset on se nähnyt ja ne ymmärtää ja silläkin niin kuin voi itsensä ihan taputtaa hartiolle ja ympärillä olevia ihmisiä, että ne on mahdollistanut tämän kaiken, niin se on pitkä ja kivinen alun matka, mutta kannatti tehdä, kun nyt palkinto on sitten tässä.
2: No kyllä. Milloin se oli se tämä ylirasitustila? Onko sitä miten pitkä aika?
1: Se taisi alkukaan se 2018, niin siitä sitten se oli lopulta se oli, tietysti se oli nähtävissä yli vuoden ajan, kun jälkiviisaana, että nyt se nyt koko ajan menee huonompaa, ihmiset yrittää jarrutella, mutta sä nyt oot niin sumussa ja että semmoisessa aivosumussa ja niin kovassa ylikierrostilassa, että sitten se oli niin kuin toistat vaan sitä samaa ja lopulta sitten ei enää, se meni sit loppu silleen, että ei enää sängystä päässyt ylös ja ihmetteli, että mitä tässä tapahtuu ja meni pitkä aika, että luuli, että oli sairastunut vaan tosi pahasti ja mitä ei sitten löytynyt ja sitten rupesi tutkia ammattilaisten avulla, niin sieltä urheilulääkäri sen sitten totesi ja kaikki arvot tuommoiset mitattiin, niin koko elimistö niin sekaisin kuin olla ja voi. Ja ehkä jos voisi kuvailla sitä hermoston ylikierrostilaa, niin se, että me hikoilin niin paljon, vaikka kun sohvalla makasin kotona lepotilassa, niin pyöryin vaikka lukuisia kertoja nestehukkaa, että kun tulee niin paljon nestettä ulos, että ihan niin kuin olisi semmoisessa urheilutilanteessa, että se oli niin kuin ihan, ja sitten tietysti voi kuvitella, että mitkä sydänoireet ja käytännössä ei niin kuin mikään ollut tasapainossa elimistössä, niin se oli kyllä henkisesti ja fyysisesti kyllä niin äärimmäisen rankka koettelemus ja silläkin sitten oppi kyllä elämää katsoa ihan uudella tavalla, että kun terveyden menetät, niin kyllä sitä, sitä haluaa kyllä sitten.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ja puolen Suomen iltapäivälähetyksessä otetaan nyt yhteys toistamiseen tänään lätkähostiin Iiro häntä, mutta etupuolella sorsaan. Iltapäivää Iiro.
1: Ei kun se oli takapuolella, mutta on oikein hyvä iltapäivä.
0: Mitä mä sanoin?
1: Sanoin etupuolella, mutta...
0: Okei, okay, puoli vaihtui nyt jo.
1: Joo, se on, mä oon tämmönen takin kääntäjä.
0: Hännän kääntäjä. Se on tämmönen hännän kääntäjä, ei mikään silmän kääntäjä. Häntä vaihtaa puolta heti kun silmä välttää, niin tota...
1: Saman tien.
0: Häntä vilahtaa. Mutta se ei ole häntä, mikä viuhuu tänään jääkiekon SM-liigan uudistuneella superkaudella. Tänään on pelejä luvassa tosi paljon ja meidänkin kuuluvuusalueella pelataan useammassakin paikassa. Mitä Iiro odotettavissa tänään keskiviikkoiltana?
1: Joo, keskiviikko illan pelit. Tänään pelataan 6 peliä. Lahdesta tulee puolen Suomen kuulijoille 2 eri lähetystä, kun Savon alueelle tulee Kalpan lähetys ja sitten taas Radio Voimalle tulee Pelin kanssa. Eli tänään Pelin kanssa Kalpa. Vemasto-areenalla 18.30 alkaen, totta kai se kiinnostaa meitä eritoten. Ja sitten toi Lukko Jypille kauden toinen peli tänään vieraissa. Lukko otti vakuuttaman voiton jokereita vastaan tuossa viikonloppuna, ja nyt sitten Jyppi lähtee sinne niin haastamaan Lukkoa toinen peli kaudella. Niin erittäin mielenkiintoinen keskiviikko lätkän osalta. En lähde noita kaikkia muita pelejä nyt tässä kohtaa niin selailemaan, mutta...
0: Niitä sen verran paljon, joo.
1: Joo, niitä on 6 tosiaan, mutta ässät jokerit tänään erittäin mielenkiintoinen, vaikka meidän kuuluvuusalueella kuitenkaan, niin siinä määrin, että jokerit tuli uutena joukkueena taas, 6 vanhana joukkueena liigaa ja 2 tappiota alla sillä tähtisikermällä ja tänään sitten Porissa, mitä tapahtuu, Pori on vaikea paikka jokereille pelata, niin se voi olla kuule Jani niin, että tänään vaihtuu tai huomenna vaihtuu jokereiden päävalmentaja, jos sieltä tappio tulee. Paikkuilija, jos alkaa niitäkin petraamaan.

0: White Flag siinä Didolta puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä ja lätkä hosti Hämeen alueelta Iiro Sorsa oli äskettäin vierailevana tähtenä tässä lähetyksessä ja lätkäilta tänään osa lähetyksistä siirtyy kello 17.30 jääkiekon pariin. Lätkäiltaa fiilistelee myös nimimerkki kuuntelija meidän WhatsAppissa. Kuuntelijalla olisi harvinaisempi biisi toive. Viesti WhatsAppiin kuuluu näin. Kyseessä olevassa yhtyeessä on soittanut Michael Monroe saksofonia, Andy McCoy ja Esa Pulliainen kitaraa, Kaija K. taustalaulajana useillakin kappaleilla ja bändi tuli kuuluisaksi vuonna 1979 biisillä Säpinää. Mistä yhtyeestä on kysymys? No, nimimerkki kuuntelija heittää myös vastauksenkin tässä viestissään. Kyseessä on Maukka perusjätkä ja biisi toiveena kappale nimeltä Vaatteet. Vaatteet on mun aatteet. Kuuntelija päättää viestinsä näin, että kiitos ja ei kun volyymit kaakkoon. Näin me tehdään. Maukka perusjätkä, vaatteet on mun aatteet.
1: Karjalainen syke.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: K-auto. Miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
7: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
9: Karjalainen syke.
10: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: Semmoista tiukkaa rytinää ja kovaa ajoa. Se oli toivemusiikkia. Maukka perusjätkä. Vaatteet on mun aatteet. Tämmöinen nimimerkki kuin Kuuntelija laittoi viestiä studioon ja halusi kuulla tommosen. Vähemmän kuulun biisin, mitä ei nyt ole puhki soitettu viime aikoina. Ei edes täällä puolen Suomen radiossa. WhatsApp-yhteys 0406195939. Tässä on käynyt semmoinen iloinen juttu, että Lahti saa hostata nyt lokakuussa valtakunnallisia yrittäjäpäiviä. Me puhutaan näistä yrittäjäpäivistä, millainen tapahtuma se on. Puhutaan yrittämisestä tänään kanssa. Iltapäivän vieras on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Mukavaa keskiviikkoa Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun kaupunki on hyväksynyt Pohjois-Karjalan osuuskaupan tekemän tarjouksen musiikki- ja kulttuuritalosta. Osuuskaupan tarjouksessa Kimmelin takana olevalle korttelialueelle rakennetaan arkkitehtuuriltaan ja akustiikaltaan korkeatasoinen rakennus. Rakennuksen suuressa salissa on runsas 1000 istumapaikkaa. Lopullisesti asemakaavan ja sitä kautta musiikkitalon rakentamisen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaava tulee valtuuston käsittelyyn ensi vuoden alussa. Hallinto-oikeus on päättänyt, ettei se tässä vaiheessa kiellä Riutta-nimisen malminetsintäluvan täytäntöönpanoa Enossa, vaikka luvasta on valitettu. Päätös tarkoittaa, että Swedish Minerals-yhtiö voi jatkaa kairauksiaan alueella ennen kuin malminetsintälupaa koskevat valitukset on ratkaistu lopullisesti. Yhtiön urakoitsija Kati Drilling aloitti työt Riutan alueella viime viikolla, vaikka muutosvaatimus kairauksen täytäntöönpanoluvasta oli tuolloin kesken Itä-Suomen hallinto-oikeudessa. Uuden uimahallin julkisivuun Lappeenrannassa tulee sinertäviä sävyjä. Kaupunkikuvatyöryhmä käsitteli rakennuslupasuunnitelmaa ja nyt luvitetun mukaisia julkisivukuvia myönteiseen sävyyn omassa kokouksessaan kesäkuussa. Rakennuslautakunta hyväksyi tiistaina rakennusluvan, joka mahdollistaa uuden uimahallin rakentamisen vanhan uimahallin

0: Fortum oli iltapäivällä 3:30 maissa voimakkaassa noin 14% nousussa. Fortum sopi Googlen kanssa muun muassa, että Loviisan ydinvoimalan käyttö jatkuu vuoteen 2050 asti. Samaan aikaan Nokian osake oli runsaan 2% nousussa. Myös Nokia on mukana Googlen investoinneissa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassiässät.
2: Pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa enimmäkseen pilvistä säätä ja tosiaan monin paikoin sateita tai sadekuuroja. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila 8-14, etelässä ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa. Tämmöiset teemat valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä tänä vuonna. Ja Lahti hostaa näitä yrittäjäpäiviä lokakuun puolivälissä. Me kuullaan lisää, minkälaiset ovat yrittäjäpäivät Lahdessa vuonna 2026. Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo hetken kuluttua äänessä. Hän on siis iltapäivän haastateltava. Mut yksi toivelaulu tähän väliin. WhatsApp-yhteys 0406195939 toimii. Täältä tuli taas mukavan harvinainen toivekappale, tai ainakin hieman harvinaisempi toivebiisi. Esittäjänä Juise ja Mikko, eli Juise Leskinen ja Mikko Alatalo. Viesti kuuluu näin. Päivää. Voitaisko kuunnella Juisen ja Mikon Klooni heittää veivin? Terveiset lähtisi Kekille, Pekalta ja Lipeltä. Välitetään nämä terveiset lähettäjinä, siis Pekka ja Lippe, ja Kekille lähtee terkkuja. Juise ja Mikko, Klooni heittää veivin.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Nyt puhutaan Lahden yrittäjäpäivistä, valtakunnallisista yrittäjäpäivistä. Meillä on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo tässä lähetyksessä mukana. Terve!
1: Terve, terve!
0: Te saitte yrittäjäpäivät Lahteen pitkästä aikaa, onneksi olkoon.
1: Kiitos, tämä on aivan huikea juttu. Odotetaan innolla.
0: No minkälainen tapahtuma yrittäjäpäivistä on tulossa sitten lokakuun puolivälissä?
1: No ihan alkuun, jos pitää yhdellä sanalla sanoa, niin huikea. Eli tosi upea tilaisuus ja tässähän on pitkät perinteet näillä valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä, mitä järjestetään. Eli jo 47 vuotta on näitä kinkereitä järjestetty eri puolella Suomea ja näitähän aina haetaan näitä tilaisuuksia omalle alueelle, niin kuin mekin Päijät-Hämeen yrittäjät haki tätä tilaisuutta ja saatiin ja ollaan siitä todella tyytyväisiä, että tässä on tietysti vielä tosi isot aluetaloudelliset vaikutukset sitten tämän tilaisuuden myötä ja muutenkin mieletön mahdollisuus näyttää, mitä täällä Päijät-Hämeessä ja Lahdessa oikein osataan.
0: Miksi nyt sitten Lahti? Oliko minkälaisia perusteluja sille, että miksi Lahti nyt valittiin?
1: No Lahtihan nosteessa ja koko Päijät-Häme samaten niin hyvin monella saralla tällä hetkellä. Ja koska näiden päivien teema on, koko näiden kahden päivän teema on uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa, niin tämä sopii jollakin tavalla todella hyvin nyt tällä hetkellä tähän meidän alueeseen. Täällä tapahtuu paljon asioita täällä meidän alueella eri sektoreilla, ja tämä on nähty nyt semmoisena vetovoimaisena alueena, että tänne halutaan tulla. Toki täällä on fasiliteetit kunnossa, tänne on helppo saapua, helppo tulla, täältä löytyy majoitusta, okei, hotellia kaivattaisiin toki vielä keskustaan, mutta ei hätää, meillä on Vierumäellä hyvin majoitusta esimerkkinä, ja meillähän kulkee nämä maksuttomat bussit sitten, jotka liikuttaa ihmisiä. Sillä lailla kaikki elementit on tosi hyvässä kunnossa. Riittävän hyvät perusteet, ja tietysti tämä ei ollut kriittisin syy missään tapauksessa, mutta ihan pakko sanoa, että me vietetään Päijät-Hämeen yrittäjät tänä vuonna 90-vuotisjuhlavuotta, ja tasan 40 vuotta sitten on ollut sama tilanne, eli silloin Päijät-Hämeen yrittäjät juhli 50 toimintavuottaan ja silloin oli valtakunnalliset yrittäjät päivät täällä Lahdessa ja vielä ihan samassa paikassa.
0: Lahteen on tulossa sitten yrittäjäpäiville aika paljon tämmöisiä tuttuja kasvoja myös esiintymään.
1: Kyllä. Niin
0: haluaisitko nostaa sieltä joitain henkilöitä esiin, että ketä muun muassa yrittäjäpäivillä esiintyy?
1: Meillä on täällä Minna Kauppia, Sipe Santapukkia, Jaana Pelkosta, Juha Sipilää, Atte Jääskeläistä, Mervi Kallio. Täällä on Pyysingin Anssi, paikallisia vahvuuksia ja Iino Pyysingi ovat puhumassa siellä. Meillä on siellä Taivaanranta baarikumppani alueella. Meillä on meidän LUT-yliopistolta Juha-Matti Saksa ja monia muita puhujia. Ja Blueberry Hunters on sitten bändinä siellä.
0: Onko ylipäätään helppo saada ihmisiä houkuteltua mukaan tämmöisille yrittäjäpäiville vai miten se menee, kun te otatte yhteyttä johonkin Juha Sipilään vaikka, niin lähteekö nämä yleensä helposti mukaan?
1: Kyllä nämä lähtee. Eli jos aikataulut vaan antaa myöten, niin tämä on kyllä semmoinen kunnia-asia. Kunnia-asia, että tänne kyllä tullaan mukaan. Ja sitten juhlapuhujakin varmistuu siellä sitten ihan vielä viime metreillä tulee sitten tiedoksi.
0: Hei,
1: kyllä tämä arvostetaan tosi pitkälle. Joo, arvostetaan tosi pitkälle, että kun valtava määrä lähes 1500 yrittäjää ja päättäjää, vaikuttajaa kokoontuu, niin tämä on semmoinen näköalapaikka. Ja voin sanoa, että tunnelma on mitä huikein. Että useilla yrittäjäpäivillä ollut, niin tunnelma on jotain tosi erilaista, mitkä ehkä tyypillisillä tämmöisillä bisnesseminaaripäivissä ja sitten näissä iltajuhlissa on.

0: Von Herzen Brothers, kotimaista veljes rocketirollia siinä New Day Rising. Aivan kohtoluvassa on paikallista asiaa, siitä tulee 16:30 tienoilla. Ja iltapäivän haastateltava Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta Vuontelo on äänessä taas paikallisen setin jälkeen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Karjalainen syke.
3: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Päätöstanssit 12. syyskuuta lauantaina kello 20:30. Tanssit tahdittaa Lasse Hoikka ja Souvarit. Tervetuloa tanssimaan.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
6: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
7: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
6: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
7: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
6: No jep.
8: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
9: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
10: Kullat rahaksi. Kulta Karelia. Siltakatu 12, Joensuu.
11: Karjalainen syke.
12: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: No niin, siellä kuuluu jo rapinaa ja kolinaa. Tervetuloa lähetykseen mukaan, karjalaisen urheilutoimittaja Petri Siitonen.
2: Rapinaa ja kolinaa pitää kuulua.
1: Näin. Kyllä, kahvikuppia selkeästi etittiin siellä.
2: Kyllä.
1: Hei, tänään on mielenkiintoinen ilta. Suomi Cupin avausottelu mittelöidään Joensuussa Motonet Areenalla, eli kello 18.30 siellä. Kataja Basket saa vastaansa Helsinki Seagullsin. Minkälainen tästä avausottelusta nyt mahtaa sitten tulla?
2: No joo, jos tässä olisi jonkunlainen orakkeli ja ennustaja, voisi sen kertoa, mutta kyllä nämä avausottelut on aina aikamoisia arvotuksia jokaiselle, varmasti valmennusta ja pelaajia ja seurajohtoa myöten niin Katajan osalta kuin Seagullsin osalta, mutta tietysti lähtöasetelma on ainakin mielenkiintoinen, että samat joukkueet otti viime vuonna yhtään välierävaiheessa ja Game 7 asti mentiin, kunnes Kataja kisahallissa sitten voitti tuon ottelun edeten aina finaaleihin asti, ja molemmat on uudistunut aika paljon, että Seagullsilla iki huippujenkki, joka jakaa mielipiteitä hyvässä ja huonossa, René Rougeau jatkaa siellä, Lassi Nikkarinen tuli lyhyeltä Euroopan rundilta takaisin pelintekijä, eli heillä on siinä semmoinen tuttu parivaljakko, johon varmasti luottaa. Ricky Vaxlax loi viime vuonna läpi, kun taas sitten Kataja on, kaikki amerikkalaiset on niin kuin uusia miehiä, ja Topias Palmi on vanha uusi mies ja entisiä oikeastaan Joonas Timonen, Henri Permanto ja Teemu Knihtinen, että uuden edessä ollaan ja niin on myös varmasti Seagulls, että paha sanoa, toivottavasti tulee hyvä ja jännä matsi.
1: Tällä kun katsotaan koripallojoukkuetta, niin sen rakentaminen on varmaan tosi mielenkiintoista, on joskus mukava päästä vähän jonkun managerin kanssa katsomaan, että millä tavalla rakennetaan seuraavan kauden joukkuetta, mutta siellä puhutaan senteistä ja kiloista, eikö vaan?
2: Kyllä, siellä puhutaan, ja joskus on tuossa Petri Virtasta käynyt jututtaa tosi vuosia sitten, kun hän teki, että se varsinainen määrä, josta aletaan niin kuin valikoimaan noita jenkkipelaajia saa olla 4, tai ulkomaalaisvahvistuksen ylipäätänsä saa olla 4, niin se on väärä, on suuri. Sitten niitä ruvetaan pienentämään ja haetaan tiettyihin rooleihin. Ja sitten mennään jo sille asteelle, tehdään tarjouksia ja huomataan, että tämä menikin muuanne ja taas etsitään uutta ja tehdään tarjoukset. On vaativa prosessi ja kova prosessi, ja sitten on syytä tässä jo korostaa, että meillä Suomessa on käytössä hyvin rajalliset eurot versus moneen muuhun maahan, jossa koripalloa pelataan, että oletusarvo ei voi olla sellainen, että tänne mitään tähtikategorian kavereita näillä rahoilla saa. Että esimerkiksi Devionen Harmonin saaminen viime vuonna kesken kauden oli kyllä sellainen onnenpotku ja muutenkin, että ei niin kuin, täällä ei rahkeet riitä sen tason pelaajien saamiseksi näin syksyllä ja kesällä.
1: Niin, tässä kun puhutaan siitä pitovoimasta, niin tietenkin se raha varmasti ratkaisee monessa tapauksessa, mutta myöskin tämä kaupunkimiljöö ja kaikki, mikä rakentuu siihen pelaajan elämän ympärille täällä paikallisesti, niin sillä on tosi suuri merkitys. Miten esimerkiksi ulkomailta tulleet pelaajat on nyt sitten sopeutunut tähän, tai minkälaisia keskusteluita on käyty tästä Joensuusta tai Pohjois-Karjalasta? Syksy on nimittäin tulossa.
2: Niin, syksy on tulossa. Satuin tulemaan viime viikolla kahden jenkin kanssa samalla koneella tänne Joensuuhun, ja sitten kahta muuta oli vastassa keskiviikkona viikko sitten. Ja silloin paistoi aurinko, ja maanantaina, kun tuli itse ja kaksi muuta, niin vettä satoi. Ja eilen näin nämä kaverit sitten toisen kerran tuolla Motonet Areenalla, ja vettähän sitä satoi eilen illallakin, ja siinä vähän vaan naureskeltiin, it's raining again. Ja todettiin, että tämmöistä tämä nyt rupeaa sitten olemaan, ja tästä syksyksi menee, ja tulee pimeys ja talvi ja muuta, mutta kyllä he suurin piirtein on tietoisia, mihin he on tulleet, että Katajan jenkkeistä esimerkiksi 3-4 pelasi Skandinaviassa viime vuonna, 1 Tanskassa, 2 Ruotsissa, että on jonkunlainen käsitys, ja mitä eilen poikia tuolla jututtiin, niin kaikki oli hyvin tyytyväisiä täällä olonsa, että kaikki on toiminut, mitä on niin kuin luvattu ja järjestetty, ja tuntui siltä, että heillä on niin kuin asiat ainakin vielä näin viikon jälkeen hyvin, että tietysti kyllä tässä ollaan niin kuin syksyä kohden menossa, niin kuin sanoit, ja pimeys iskee ja muuta, niin sitten niitä vasta varsinaisesti mitataan, mutta 3 kaverilla on kokemusta yksikausisenttään, niin toivottavasti siitä on apua.
1: Suomi Cupin avausottelu, mitäpä lottoot, että Motonet Areena kuinka täyttyy tänään?
2: No ei, tuossa jos laittelin manageri Katja Kolehmaiselle, että toivon mukaan, että jonkun verran tulisi paikan päälle porukka, että ei ne yleensä nämä kauden aluspelit on olleet tosi epävirallisia, niitä on täällä harvemmin ollut, ei ne hirvittävästi ole vetänyt ihmisiä, ja jos tuossa on oikein ymmärtänyt, kiekkopujillakin puhutaan 500-600 välissä, kun siellä on suunnilleen ollut harjoituspeleissä, niin jos nyt päästäisiin lähellekään 500 tänään, niin se olisi
0: Karjalainen varmasti ihan mielenkiintoinen. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: kotimainen superbändi Rodeo soi Puolen Suomen radiossa. Se oli Kilistellään kyyneleitä. Nyt jatkamme iltapäivän haastateltavan kanssa. Heta Vihervirta Vuontelo on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja ja me puhutaan valtakunnallisista yrittäjäpäivistä, jotka tulee lokakuussa Lahteen. Otetaan Heta vielä juttua siitä fiiliksestä, siitä tunnelmasta, että sä voit kertoa nyt vähän lisää siitä, että minkälainen fiilis yrittäjäpäivillä vallitsee.
1: Joo, eli täällähän, niin kuin sanoinkin, että se tunnelma aidosti on niin kuin käsin kosketeltavan upea. Siellä oikeasti yrittäjät, kaiken kokoiset yrittäjät, ihan yksin yrittäjistä isompiin yrityksiin asti, kaikilta mahdollisilta toimialoilta tapaa ja kohtaa toisensa ympäri Suomesta tulevat joka paikasta. Eli se tunnelma on sitä kautta loistava. Siellä tehdään kyllä myös ihan bisnestäkin, eli siellä yrittäjät sopii tapaamisia keskenään, verkostoituvat, hakevat sieltä oikeasti niitä liiketoimintahyötyjä. Ja sitten nämä päivätilaisuudet, mitkä on seminaariosuudet, niin siellä on tämmöisiä tietoiskuja, infoja, puhujia, katsotaan tulevaisuuteen, katsotaan niitä trendejä ja näkymiä, vähän aivotutkimusta ja muuta, mihin tämä tulevaisuus menee. Eli siellä on valtavasti erilaisia mahdollisuuksia kasvattaa myös ihan sitä omaa liiketoimintaa, omaa ajattelua ja tulevaisuuden näkymiä ja saada virikkeitä siihen. Sitten tietysti verkostojen kasvattaminen ja totta kai aivan huikeat juhlat. Et juhlista, jos sanoisin vielä, niin perjantai-iltana on sitten tämmöiset rennomman tyyppiset juhlat, eli teemana on after ski, eli kun ollaan tuossa Hyppyrinmäkien juurella, niin se on tietysti tosi luonteva. Ja voin kertoa, että teema joka vuosi aina vaihtuu. Ja viimeksihän muuten meillä oli 7 vuotta sitten täällä nämä valtakunnalliset yrittäjäpäivät, niin silloin oli myös afterski ja on sovittu, että aina kun ne tulee Lahteen, niin afterski on luonteva teema. Niin yrittäjät kyllä heittäytyy, eli teemasta riippumatta, niin siellä todella tullaan sitten tässä Lahden katukuvassa näkemään afterski-henkeä perjantai-iltana, että todella pukeutumiseen satsataan. Ja sitten lauantaina on sitten upea gaala, eli se on sitten tämmöinen iltapukujuhla, jossa sitten on ohjelmaa ja viihdykettä, herkullista ruokaa, juomaa ja sitten julkistetaan ja palkitaan valtakunnalliset vuoden yrittäjät. Niin tämmöinen on tämä kokonaisuus, mutta todellakin rennolla mielellä pystyy osallistumaan, voi tulla ihan omana itsenään, että tietysti kaala on sitten sellainen pukukoodi, että siellä pitäisi miehellä olla puku ja naisella juhlavaatteet.

0: Iltapäivälähetyksessä soi Halko, maailma pyörii taas ja tarkemmin sanottuna puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Viiden uutisten jälkeen puhutaan lisää Lahden yrittäjäpäivistä, eli siis valtakunnallisista yrittäjäpäivistä, jotka on saatu nyt tänä vuonna Lahteen. Iltapäivän vieras Heta Vihervirta-Vuontelo äänessä taas kello 17 jälkeen. Puhutaan muun muassa siitä, että minkälaisia vaikutuksia yrittäjäpäivillä on Lahdessa ja Hämeessä ylipäätään. Kohta Talk Talk, It's My Life ja Olli Murs, Army of Two-niminen laulu.
1: Karjalainen syke.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
6: Karjalainen syke.

Ja ei liene suuren suuri yllätys se, mikä täällä meikäläisen papereissa näkyy, että 5:ltä luvassa on iltapäivä 5:n radiouutiset. Niihin kohta.

0: Karjalainen syke.
1: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Mukavaa keskiviikkoa Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun kaupunki on hyväksynyt Pohjois-Karjalan osuuskaupan tekemän tarjouksen musiikki- ja kulttuuritalosta. Osuuskaupan tarjouksessa Kimmelin takana olevalle korttelialueelle rakennetaan arkkitehtuuriltaan ja akustiikaltaan korkeatasoinen rakennus. Rakennuksen suuressa salissa on runsas 1000 istumapaikkaa. Lopullisesti asemakaavan ja sitä kautta musiikkitalon rakentamisen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaava tulee valtuuston käsittelyyn ensi vuoden alussa. Hallinto-oikeus

0: yhteiseen sävyyn omassa kokouksessaan kesäkuussa. Rakennuslautakunta hyväksyi tiistaina rakennusluvan, joka mahdollistaa uuden uimahallin rakentamisen, vanhan uimahallin purkamisen ja uudet pihajärjestelyt. Lappeenrannan nykyinen uimahalli puretaan sen jälkeen, kun uusi uimahalli valmistuu näillä näkymin 2 vuoden kuluttua. Sitten muihin aiheisiin. Suomeen keväällä tulleet ja maahan pudonneet ilma-alukset, eli droonit, olivat lähtöisin Ukrainasta, vahvistui keskusrikospoliisin ja rajavartiolaitoksen esitutkinnoissa. Droonit olivat osa Ukrainan vastatoimia, jotka johtuivat Venäjän hyökkäyssodasta. Tutkinnassa saadun selvityksen perusteella drooneja ei kohdennettu Suomeen, vaan niiden harhautumiseen vaikuttivat voimakas GNSS-häirintä Suomenlahden itäosissa sekä vallinneet sääolosuhteet. Teknojätti Googlen suunnitelmat jätti-investoinneista Suomeen ovat saaneet osakekurssit Helsingin pörssissä nousuun. Fortum oli iltapäivällä 3:30 maissa voimakkaassa noin 14% nousussa. Fortum sopi Googlen kanssa muun muassa, että Loviisan ydinvoimalan käyttö jatkuu vuoteen 2050 asti. Samaan aikaan Nokian osake oli runsaan 2% nousussa. Myös Nokia on mukana Googlen investoinneissa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa enimmäkseen pilvistä säätä ja tosiaan monin paikoin sateita tai sadekuuroja. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila 8-14, etelässä ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy, Puolen Suomen radio.
2: Hyvää keskiviikkoiltaa tai iltapäivää. Kohta puhutaan yrittämisestä ja yritetään napata kiinni semmoiseen aiheeseen, että onko suomalaiset yrittäjät, yritykset, firmat, ihmiset osanneet uudistua. Onko suomalaiset yrittäjät ollut sillä lailla niin kuin rohkeita, että he ovat uskaltaneet mennä eteenpäin? Tämmöiseen kysymykseen vastaamassa on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo. Hetkosen kuluttua. Totta kai puheenaiheena meillä myös yrittäjäpäivät, jotka tulee lokakuun puolivälin tienoilla Lahteen. Toivemusiikin pariin vielä seuraavaksi. Mahtava, kun olette mukana tämän lähetyksen tekemisessä ja laitatte toivebiisejä tulemaan WhatsAppin kautta 0406195939. Täällä hehkutetaan Dire Straitsin kappaletta, joka tuli aikaisemmin tänään. Joo, me kuunneltiin Dire Straitsilta vähän semmoista harvinaisempaa kipaletta, Private Investigations nimistä laulua aiemmin. Toiveena meidän kuulijalla olisi The Fabulous Thunderbirds nimistä orkesteria ja Tough Enough. Vanhan liiton rokettirollia, mitä ei radiossa kuule. Oittilasta täältä mökiltä biisiä toivotaan ja loma täällä jatkuu. Hyvää loman jatkoa sinne Oittilaan. The Fabulous Thunderbirds, Tough Enough.
4: Studiossa Jani Nivala.

0: Lomalaiset viettävät keskiviikkoiltapäivää mökillä Oittilassa. Sieltä kajahti toivebiisi The Fabulous Thunderbirds, Tough Enough. Ja nyt jatketaan iltapäivän haastateltavan seurassa. Hän on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Heta Vihervirta-Vuontelo, osaatko sä arvioida tai analysoida jotenkin vielä noita vaikutuksia, että mitä kaikkea tämä aiheuttaa, että yrittäjäpäivät nyt saatiin sitten useiden vuosien tauon jälkeen takaisin Lahteen, niin mitä se niin kuin merkitsee lähialueelle tai Lahdelle, minkälaisia vaikutuksia sillä on?
2: No silloin paljonkin vaikutuksia ja viimeksi kun ne oli silloin 7 vuotta sitten, niin tehtiin myös sitä vaikutusarviointia ja siellä pyörittiin noin 500 000, mitä suoraan niin kuin alueelle, aluetaloudellisesti tulee hyötyä ja rahaa. Ja se tehdään tämä vaikuttamistutkimus sitten taas näiden kinkereiden jälkeen. Eli sehän on, kun hotellit on täynnä, ihmiset tulee tänne, siellä on erilaisia kuljetuspalveluita, majoituspalveluita, tietysti ruokapalveluita. Ja nyt kun meillä on tämä sijainti tässä niin loistava, eli kun meillä on tämä tapahtumapaikka niin lähellä tätä Lahden keskustaa, niin tässähän myös moni kävelee ja liikkuu ja jalkautuu myös ihan tähän keskustaankin. Toki kampauksia otetaan, meikkejä otetaan, eli tämän tyyppistä ja juhlavaatetta ja muuta. Ja meillähän valtaosa tietenkin tulee aina kun juhlat ja tämä seminaaripäivät alkaa perjantaina, mutta kyllä tulee myös merkittävä määrä jo torstaina tänne ihmisiä. Eli siihen yhdistetään erilaisia kokouksia tai tapaamisia tai tilaisuuksia. Osa tulee omien hallitusten kanssa vaikka jo aikaisemmin tai muuta. Eli täällä on jo torstaina katukuvassa näkyy vahvasti valtakunnalliset yrittäjäpäivät.
0: Jokaisen yrittäjän tarina on tietysti erilainen, mutta jos mietitään jotenkin silleen laajasti Suomea, niin onko suomalaiset yrittäjät ollut rohkeita, onko he tehneet innovaatioita ja onko suomalaiset yrittäjät osanneet uudistua tarpeeksi, nyt mä tähän teemaan nappaan kiinni, niin minkälaista analyysiä suomalaisten yrittäjien uudistumisesta?
2: No varmasti on osannut uudistua, sitä porukkaa löytyy paljon, mutta sitten varmasti löytyy myös niitä yrittäjiä, joilla se uudistuminen on jäänyt vähän ehkä lähtötelineisiin monestakin varsin inhimillisestä syystä johtuen. Että siellä voi olla monellakin, jos on vähän pienempi yritys tai toimintaa, niin sä oot yksinkertaisesti niin kädet savessa siellä arjessa kiinni, että aikaa ei välttämättä jää eikä saada priorisoitua sitten siihen kehittämistyöhön ja innovaatio- ja uudistumistyöhön. Että se on sillä lailla varsin ymmärrettävää. Mutta on tosi tärkeää, että niin kuin nähdään koko ajan ympärillä, miten tämä toimintaympäristö ja miten niin kuin ihan täällä meillä, mutta sitten saati kun mennään globaaliin, niin tämä muuttuu ja kehittyy ja meidän pitäisi pysyä siinä ajassa kiinni. Ja sitten jos ajatellaan ihan niin kuin asiakaskohderyhmiä, vaikkapa nyt ihan täällä kuluttajapuolella, niin kyllähän tämä uusi polvi, joka tulee, niin asiakkaatkin odottaa erilaisia asioita. Ne on todella valveutuneita ja ovat tietoisia erilaisista asioista, mitkä liittyy vaikka vastuullisuuteen tai muuhun, niin sitä odotetaan myös sitten tietysti sieltä yrityskentästä. Ja kyllä se niin kuin haastaa siinä, että sun on oltava hereillä koko ajan ja seurattava, mitä tapahtuu, jotta sä pysyt siinä vauhdissa niin sanotusti mukana. Paljon on käyty keskustelua myös siitä, tiedän yrittäjäporukoissa, että kun koko ajan puhutaan siitä, että kasvua tarvitaan, jotta tämä maa nousee täältä ja yrittäjäthän sen tekee. Ja näinhän se on. Mutta tiedän, että on puhuttu myös siitä, että eikö sitten ole riittävän hyvä yrittäjä, jos ei niin kuin tavoittele räjähdysmäistä kasvua, vaan pyörittää sitä omaa liiketoimintaa ihan menestyksellisesti ja pystyy vaikka tarjoamaan muutamalle ihmiselle työpaikan, niin totta kai se on hyvä asia, tietenkin se on. Mutta sitten kun me katsotaan tätä niin kuin kansallisesti isommasta näkökulmasta, niin kyllä se vaan niin on, että meillä on niin raskas ja massiivinen julkinen talous tällä hetkellä, mikä meitä haastaa tässä taloudenpidossa yhteiskunnassa, niin meidän on pakko saada kevennettyä ensinnäkin sitä puolta ja haettua sitä niin sanottua uutta rahaa, mikä tulee sitten niiden yritysten kasvu- ja innovaatioiden myötä. Ja siinä halutaan olla tukena ja apuna, koska meillä ihan täällä Lahdessa, mutta toki ympäri Suomea, niin meillähän on paljon erilaista verkostoa, millä me pystytään auttamaan ja tukemaan yrityksiä ja yrittäjiä, että päästään parempaan lentoon. Otetaan vaikka pieniä askelia ensin kerrallaan ja lähdetään kehittämään joitakin asioita vaikka palvelumuotoilun kautta tai miten tekoäly saadaan käyttöön. Ja sitten mitä enemmän niitä steppejä tulee eteenpäin, niin sitten siellä lähdetään jo vähän isompiinkin innovaatioihin. Mutta jos ajatellaan täällä meillekin, niin esimerkiksi yhtenä esimerkkinä, niin viljaklusteri aivan kertakaikkisen huikeaa toimintaa ja miten täältä lähdetään vahvistamaan näitä viennin polkuja sitä kautta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Vaeltava aave, Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani. Pikkuhiljaa ennakkostudiolähetykset valtaavat puolen Suomen radion taajuuksia. Jos kuuluvuusalueellasi pelataan lätkää tänään, niin puoli kuuden maissa ennakkostudiota mahdollisesti kehissä. Lukko Jyppi tänään, Pelicans Kalpa, Kiekko Espoo KK ja pari muutakin matsia. Jääkiekon SM-liiga on käynnistynyt ja otteluita selostetaan täällä puolen Suomen radion kanavilla ja ennakkostudioita kello 17.30 mahdollisesti sinunkin radiostasi tänään. Meidän iltapäivän vieras, hän on yrittämisestä tietävä ihminen, Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo. Otetaan hänet vielä ääneen ja puhutaan yrittäjäpäivistä ihan kohta lisää. Vilma Alinan musiikkia on tarjolla kohta viimeiseen hengen vetoon niminen chipa.
1: Karjalainen syke.
2: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Päätöstanssit 12. syyskuuta lauantaina kello 8:30. Tanssit tahdittaa Lasse Hoikka ja Souvarit. Tervetuloa tanssimaan.
3: BKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
4: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
5: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
6: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
7: Karjalainen syke.

0: Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon. Iltapäivän haastateltavamme on Heta Vihervirta Vuontelo. Hän toimii Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtajana ja puhutaan vielä yrittäjäpäivistä. Tämmöiset on luvassa noin lokakuun puolivälin tienoilla. Kaksipäiväinen tapahtuma Lahdessa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Otetaan semmoinen ajatusleikki, että nyt yrittäjäpäivät on ohi, me ollaan jo siellä lokakuussa nytte, niin mitä sä Heta Vihervirta Vuontelo haluat, että kävijä saa yrittäjäpäiviltä, kun hän on siellä päivän tai kaksi ollut käymässä, niin mikä sä haluat, että on fiilis sen jälkeen?
3: No ilman muuta pitää jäädä, että on hyvä fiilis, semmoinen fiilis, että jes, onneksi mä lähdin. Onneksi mä ostin sen lipun ja lähdin sinne. En ollut koskaan ennen ollut. Olipa mahtavaa päästä, koska mä oon niin monen ihmisen kanssa jutellut, jotka on tullut ensimmäisen kerran, niin sen jälkeen he tulee sinne joka vuosi, kun he tietää, mistä tässä on kysymys. Mutta ilman muuta reppuun pitää jäädä myös niitä konkreettisia liiketoimintahyötyjä, jotakin vinkkiä siihen omaan bisnekseen, siihen omaan toimintaan, omaan kehittämiseen, että hei, tai omaan hyvinvointiin esimerkiksi, että miten asioita, koska tässä hyvin laajasti käydään erilaisia asioita päivien aikana läpi, mitä sä pystyt sitten itse hyödyntämään, ja totta kai hyviä juhlia ja viihtymistä, ja myös sitä rentoa oloa, yrittäjät usein tuppaa tekemään aika kovasti duunia, niin sitten olisi mahdollisuus toisten yrittäjäkollegoiden kanssa nauttia hyvästä ruuasta ja tanssista ja seurasta, niin sehän on ilman muuta tärkeää. Hei, yksi juttu, saanko sanoa vielä? Olitko jo lopettelemassa?
0: Anna mennä, Heta.
3: Hei, erittäin tärkeä juttu, minkä haluan nostaa esille. Kuten alussa kerroin, että täällä on pitkä historia tällä tilaisuudella, että ollaan 47 vuotta järjestetty jo ympäri Suomen näitä päiviä, niin ihka ensimmäisen kerran täällä Lahdessa nyt lokakuussa, niin meiltä löytyy täältä valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä elinvoimakatu. Sitä ei ole aikaisemmin ollut, ja se tarkoittaa siis sitä, että meillä on siellä, kun siellä on iso kumppanialue, niin kuin jo aikaisemmin mainitsin, että siellä on Terempeli-baari kokoamassa siihen sitten ihmisiä yhteen, niin me olemme kumppanialueen yhteyteen saaneet tällaisen upean elinvoimakadun, jossa meidän paikallisen päijäthämäläisten jokaisesta kunnasta tulee yrityksiä esille, eli niitä, jotka tekee sen elinvoiman tänne meidän alueelle. Eli yrityksiä. Hyvin erilaisia, isompia ja pienempiä. He tulee esille ja kertomaan, että vau, me ollaan täältä Päijät-Hämeestä. Ja sitten ihmiset, jotka tulee ympäri Suomen, niin saavat niinku käydä sitten heitä juttelemaan ja haastelemaan, että erilaisista asioista. Ja sen lisäksi yritykset tekee vahvasti tietysti elinvoimaa, mutta me on haluttu nostaa tähän elinvoimakadulle esille myös semmoiset teemat, mitkä me nähdään vahvana vetovoimatekijöinä. Eli sinne tulee meidän kulttuuripuolen osasta. Eli sinne tulee nimenomaan meidän kaupungin teatteri, sinne tulee Lahden museot ja sitten tietysti Sinfonia Lahti. Ne on niitä vahvoja vetovoimatekijöitä, miten tänne halutaan tulla. Sitten toinen asia, siellä osastolla löytyy oppilaitokset, eli LUT-yliopisto, LAP-ammattikorkeakoulu ja koulutuskeskus Salpaus. Eli ne on myös niitä vetovoimatekijöitä, mitkä antaa tänne paljon yrityskenttää ja sitten asukkaille ja imee tänne sitten uusia opiskelijoita mukaan. Ja sen lisäksi meillä on sitten täällä tämä elinvoimapuoli, joka on auttamassa ja tukemassa, eli Business Lahti ja sitten Päijät-Hämeen liitto on siellä mukana, jotka on tässä yrittäjän arjessa ja kentässä tosi vahvasti, niin he ovat siellä elinvoimakadulla mukana. Että tässä tehdään nyt ihan oikeasti historiaa sitten tällä elinvoimakadulla. Ja sitten siellä on kaikki nämä meidän kunnat, mitä täältä löytyy Päijät-Hämeestä, niin jokainen on siellä myös sitten nimillä esillä, että on haluttu kävijäkokemusta rikastaa sillä, että jos jostain ihan muualta päin Suomea tuut ja et ole ennen Lahdessa käynyt, niin sulle tulee käsitys, että mikä tämä Lahti ja Päijät-Häme oikein on ja mistä kunnista tämä muodostuu ja minkälaisia toimijoita täällä oikein on. Niin tämä on vielä tosi tärkeä huomio.
0: Hyvä. Kiitos Heta Vihervirta Vuontelo tästä haastattelusta ja yrittäjäpäivät tosiaan valtaa Lahden sitten 16. ja 17. päivä lokakuuta.
3: Kyllä. Kiitos paljon.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Nyt on sitten osa lähetyksistä irronnut Jäkiksen pariin. Pelipäivä tänään, niin ennakkostudiolähetyksiä on käynnistynyt täällä Puolen Suomen radion taajuuksilla. Otetaan yksi Robbie Williamsin laulu tähän väliin ja kohta fiilistellään Queenin Bohemian Rhapsody-biisiä, joka muuten on täyttänyt jo 50 vuotta.

Robbie Williams, She's the One. Queen-yhtyeen Bohemian Rhapsody-kappale on julkaistu vuonna 1975 ja kappale on siis jo yli 50-vuotias teos. Tämän kunniaksi Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä oli mahtava juttu tässä hiljattain Bohemian Rhapsody-biisistä. Siinä avattiin kappaleen syntyä ja sanoituksia ja yritettiin analysoida niitä lyriikoita ja lopputulema oli se, että niihin sanotuksiin ei varmaan kukaan koskaan tule pääsemään käsiksi. Mutta monivaiheinen, moniosainen biisi on kyseessä ja todella siis poikkeuksellinen pop-kappale ja kumminkin tämmöinen outo lintu, outo Frankensteinin hirviö biisi, joka on kasattu erityyppisistä palikoista, niin se on kuitenkin saanut menestystä ihan järkyttävän paljon, eikä mikään ihme, jotenkin se kaikki vaan toimii aivan mahtavan hyvin. Biisi alkaa tämmöisellä Cowboy Song-nimisellä osiolla. Freddie Mercury oli soittanut sitä pianolla managerillensa, kun tämä oli hakenut Freddie Mercuryä syömään Freddie Mercuryn asunnolta. Ensin Mercury oli soittanut pianolla ja laulanut kaksi rauhallista alkuosaa, vaikkei kaikki sanat ollut kohillaan. Sitten Freddie Mercury tokasi, että tässä kohtaa alkaa oopperaosuus ja manageri tuumasi, että se oli hulvattoman hauska se oopperaosuus biisissä. Bohemian Rhapsodyn nauhoittamiseen meni 3 viikkoa, siis tämän yhden laulun äänittämiseen. Pelkästään oopperaosuuksien laulamiseen meni viikko. Tämmöinen teos sieltä sitten tuli ja vuonna 1975 tämä on aikanaan julkaistu ja tosiaan pidempää storia kappaleen anatomiasta löytyy tuoreimmasta Hesarin kuukausiliitteestä.

Sovitaan, että toi oli nyt tämän illan viimeinen semihidaski kappale. Se sisälsi kaiken. Sisälsi rockia, sisälsi operaa, sisälsi cowboy songin. Queen, Bohemian Rhapsody.

0: Teharithan ne siinä. Tehosekoitin pillitä, eli pillitä. Meikäläinen kiittää tästä päivästä. Puolen Suomen iltapäivälähetys jälleen huomenissa kello 13. Ennen tätä lähetystä tulee tietenkin superpaikalliset aamushowt täältä meidän kanavilta. Huomenna keskipäivän Keidas ja Timo Lievenmaa kello 11-13. Ei muuta kuin pidä huolta ja jatketaan huomenna iltapäivällä yhden tienoilla.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Karjalainen syke.
5: Mukavaa keskiviikkoa Karjalainen sykkeen uutisista. Joensuun kaupunki on hyväksynyt Pohjois-Karjalan osuuskaupan tekemän tarjouksen musiikki- ja kulttuuritalosta. Osuuskaupan tarjouksessa Kimmelin takana olevalle korttelialueelle rakennetaan arkkitehtuuriltaan ja akustiikaltaan korkeatasoinen rakennus. Rakennuksen suuressa salissa on runsas 1000 istumapaikkaa. Lopullisesti asemakaavan ja sitä kautta musiikkitalon rakentamisen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaava tulee valtuuston käsittelyyn ensi vuoden alussa. Hallinto-oikeus on päättänyt, ettei se tässä vaiheessa kiellä Riutta-nimisen malminetsintäluvan täytäntöönpanoa Enossa, vaikka luvasta on valitettu. Päätös tarkoittaa, että Swedish Minerals-yhtiö voi jatkaa kairauksiaan alueella ennen kuin malminetsintälupaa koskevat valitukset on ratkaistu lopullisesti. Yhtiön urakoitsija Kati Drilling aloitti työt Riutan alueella viime viikolla, vaikka muutosvaatimus kairauksen täytäntöönpanoluvasta oli tuolloin kesken Itä-Suomen hallinto-oikeudessa. Uuden uimahallin julkisivuun Lappeenrannassa tulee sinertäviä sävyjä. Kaupunkikuvatyöryhmä käsitteli rakennuslupasuunnitelmaa ja nyt luvitetun mukaisia julkisivukuvia myönteiseen sävyyn omassa kokouksessaan kesäkuussa. Rakennuslautakunta hyväksyi tiistaina rakennusluvan, joka mahdollistaa uuden uimahallin rakentamisen, vanhan uimahallin purkamisen ja uudet pihajärjestelyt. Lappeenrannan nykyinen uimahalli puretaan sen jälkeen, kun uusi uimahalli valmistuu näillä näkymin 2 vuoden kuluttua. Sitten muihin aiheisiin. Suomeen keväällä tulleet ja maahan pudonneet ilma-alukset, eli droonit, olivat lähtöisin Ukrainasta, vahvistui keskusrikospoliisin ja Rajavartiolaitoksen esitutkinnoissa. Droonit olivat osa Ukrainan vastatoimia, jotka johtuivat Venäjän hyökkäyssodasta. Tutkinnassa saadun selvityksen perusteella drooneja ei kohdennettu Suomeen, vaan niiden harhautumiseen vaikuttivat voimakas GNSS-häirintä Suomenlahden itäosissa sekä vallinneet sääolosuhteet. Teknojätti Googlen suunnitelmat jätti-investoinneista Suomeen ovat saaneet osakekurssit Helsingin pörssissä nousuun. Fortum oli iltapäivällä 3:30 maissa voimakkaassa noin 14% nousussa. Fortum sopi Googlen kanssa muun muassa, että Loviisan ydinvoimalan käyttö jatkuu vuoteen 2050 asti. Samaan aikaan Nokian osake oli runsaan 2% nousussa. Myös Nokia on mukana Googlen investoinneissa.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
7: Pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa enimmäkseen pilvistä säätä ja tosiaan monin paikoin sateita tai sadekuuroja. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila on tänään ja huomenna.

0: karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että haluun vielä koittaa. Mut se ei tuu natsaa, että viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiöitä.

kaipaisin niskaani taiton, jos ois niinku ennen se nyt ohi mennen. Selaiset on lehden, ristikko tehden, mut se löysitkin toisen miehen. Jäi vika ristikko puoli tien.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: to me.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke.